0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

Hemelse Vader, ons kom vanochtend met dankbare harte voor U, vir 'n nuwe dag ontvang uit U hand. U woord sê, U goedertierenheid, U liefde en trou is splinternuut elke oggend. Here, dankie vir elke persoon wat nou luister. Waar daar moegheid is, bring nuwe krag. Waar daar bekommernisse is, bring vrede. Waar daar moedeloosheid is, laat hoop deurbreek. Hulle wat ver van U af voel, trek hulle nader na U toe. Heilige Gees, wees nou teenwoordig by elkeen waar hulle luister. Dankie dat U woord lewe bring. Dankie dat U geloof versterk. En dankie dat U elke persoon herinner dat hulle nooit ooit alleen is nie. Ons gee hierdie oggend nou volledig in U hande, in Jesus naam. Amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen?
1: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
2: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
3: Amen. Hartlike goeiemôre. Ja, ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie. Eden FM is stem in die paradys en natuurlik by die program Carpe Diem. Carpe Diem wat beteken gryp die oomblik aan of soos die Engelsman sal sê, seize the moment. I hope you are ready to seize the moment of om hierdie dag aan te gryp. Ons groet u van waar die ingeskakel is, wereldwijd op www.edenfm.co.za, dan in die Klein Karoo 103.6 en die Sokwa 87.8, Nysna Plet gedeelte van die Kreeks as ook Kranshoek 99.7, Unendel 98.1 en die Kannaland 97.9 en natuurlijk hier by ons langs die Kus 93.8. Dis ons opvangsgebied waar u vir ons na kan luister en baie dankie dat u gekies het om vanochtend na Eden FM te luister. As u een nieuwe inluisteraar is, wil ons vir u sê baie welkom. My naam is Sister Debbie Valentine en dan met my in die atelier, ek is natuurlijk nie alleen nie, het ons vir Pastor Malcolm de Jager. Hy sê, hy sit nou nie vandag in my linkerkant, hy sit nou recht oor my, hy is nou my bodyguard, nee? En dan het ons splinter nieuwe prediker vanaf Mosselbaai, sal ek sê, vir die Carpe Diem program, pastoor Alta Bloemeris, betrokke by die woord en waarheid bediening hier in Mosselbaai, sy is daar, sy dien onder Pastor Jacques en Pastor Elsie by Potgieter, gave mense, en sy is vanochtend hier om vir ons die woord te bedien, en het moes gehoor die mooie rustige stem in die openingsgebied, luisteraars, ek gaan onmiddellik geleentheid gee vir paaste om vir ons môre te sê. Eindelijk moet die manne nie baie praat nie, want dit is ons vroue maand. Maar ons gaat vir paaste geleentheid gee om te groet. Pastoor Malcolm, jo, ek moet eindelijk sê baie welkom terug en aan God al die eer.
4: Halleluja.
3: Dat hy u deurgedraad, dat hy gesond is, dat hy wel is en dat hy terug is, want hy was mis nou baie lang klas hier. Ek kan maar groet.
4: Hartelike goeiemôre, Sister Debbie, Pastor Alta, baie welkom by ons. Dis mos nou vroue maand, jy het mos nou gehoor wat Sister Debbie gesê het, maar laat my toe om vanoggend ook aan die vrouens te sê, 1 Petrus 3 vers 4 sê die volgende, een vrou van God is mooi van binnen en buiten, uiterlijke skoonheid verwelk, maar een sagmoedige gees is van groot waarde voor God. Een geseende vrou of maand vir elkeen.
3: Amen, amen. Baie dankie, paste. Paste Alta, baie welkom en dankie dat jy ingestem het. A prachtige mens wat hier voor ons sit in die mooie pink. Net soos dit een dame waag, met die mooiste haarstyl. Groet ons, luisteraars.
5: Goeiemôre, Debbie, Pastor Malcolm. En ons luisteraars, dit is een groot, groot voorreg om hier te wees vanochtend en met elkeen te kan gesels hier vanuit die stoel by Eden FM. En ek wil ook nie sommer net vir my man daar by die huis sê, baie, baie liefde en jy moet jou dag so baie geniet vandag.
3: Dat sê, baie, baie dankie, Pastor Alta. Nou luisteraars, hier is natuurlijk welkom om deel uit te maak dier vir ons WhatsApp boodskapie te stuur, want ons hou dit kort en een stemnota nie langer as 30 sekondes nie. Stuur u na die volgende nommerkie 060-505-2693 Ek sien broer Martin Luther is al daar vir ons en dan sien ek daar is, ek dink is Antilena wat hulle stemnotaakje gestuur het. So maak ook soos hulle en stuur vir ons. Antilena is on fleek, 30 seconds sê die stemnota. Baie dankie dat jy so gehoorsaam is. So luisteraars, kom ons hou dit kort, 060-505-2693. Maar as jy dringende gebed benodig, dan kan jy ons gebedslijnnommer skakel by of nie skakel 'n boodskap stuur 073 18 555 66 073 18 555 66 as u dringende gebed benodig. Ons gaan vir ons eerste musiekbreek en voor ons gaan wil ons net vir ons borg sê Martin Funerals baie dankie dat jy hierdie uur vir ons borg en mag die Here u besigheid ook ryklik seën. Ons gaan vir ons eerste ons breek en as ons terugkom is Pastor Alta reg om ons te bedien met die woord van die Here.
6: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
7: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.

Liewe luisteraars, vandag praat ons oor iets wat diep in elke vrou se hart leef. Die soeke na betekenis. Dis vroue maand en ek gesels so 'n bietjie met die vroue. Die soeke na betekenis, dis nie maar net om te bestaan nie, maar dis om te weet ek maak saak. Ek het waarde en ek het doel. Ons leef in 'n wêreld wat jou konstant probeer definieer deur jou voorkoms, jou vermoëns, jou suksesse, jou rol as vrou, as ma, as eggenoot en selfs deur die foute wat jy maak. Maar die waarheid is, ons fisiese kenmerke en ons vaardighede is nie die wese van wie ons is nie. En dit mag nooit ooit die finale stem wees wat ons definieer nie. Want die wêreld sê, jy is wat jy doen, maar God sê, jy is myne. Kom ons begin by die fundament, jou identiteit. In Genesis 1 vers 27 lees ons, God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. So jy is nie 'n toevalligheid nie, jy is nie 'n fout nie, jy is nie 'n tweedaanse weergawe van iemand anders nie. Jy is doelbewus geskep na die beeld van God. Dit beteken, jou waarde lê nie in hoe jy lyk nie, maar in wie jou gemaak het. Te veel vroue leef met 'n gebroke selfbeeld, omdat hulle hulle self aan ander meet. Hulle meet hulle self aan sosiale media, aan verwagtinge, kritiek, en dit alles fluister, jy is nie genoeg nie. Maar God se stem sê, jy is kosbaar in my oë. In Jesaja 43 vers 4 sê hy, jy is koslik in my oë, hoog geag. Ons leef in 'n tyd waar mense so maklik sê, definieer jouself. Maar hier is die gevaar. As jy jouself definieer sonder God as jou fundament, bou jy jou identiteit op iets wat veranderlik is. Jy bou jou waarde op jou voorkoms wat verander met tyd. Jy bou dit op sukses wat vinnig kan verdwyn. Jy bou dit dalk op 'n verhouding wat kan breek. En dan, wanneer daardie dinge wankel, wankel jy saam. Maar die woord sê in Jeremia 17 vers 7 tot 8, geseend is die man, of dan vrou, wat op die Here vertrou. Hy sal wees soos 'n boom geplant by water. 'N Vrou van betekenis is nie iemand wat alles reg doen nie. Dis iemand wie se wortels diep in God geplant is. Ons as vroue moet ontdek wat God sê ons waarde en ware potensiaal is. Psalm 139 vers 13 tot 14 sê, eet my niere gevorm, ek loof u, want ek is wonderbaar gemaak. Hoor dit vandag, vroue, jy is nie maar net okay nie, jy is wonderbaar gemaak, halleluja. Maar baie vroue glo dit nie, hoekom tog nie? Want hulle luister meer na die stemme van die wêreld as na die stem van God. 'N Vrou van betekenis leer om stil te word en te luister. Ons gaan nou 'n musiekbreek vat en luister na U ken my, wat gebaseer is op 'n Psalm 139.

hoe wonderlik om te weet, u ken my, u het my wonderbaar gemaak. So as 'n vrou van betekenis, word jy bemoedig vanoggend om te aanvaar wie God sê jy is. Nie wie mense sê jy is nie, nie wat jou verlede sê jy is nie, en nie eers wie jy dink jy is nie, maar wie God sê jy is. In 2 Korintiërs 5 vers 17 lees ons, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Dit beteken, jou verlede definieer jou nie, jou foute diskwalifiseer jou nie, en jou seer maak jou nie minder werd nie. God sien jou deur die lens van genade. Hy sien jou deur Jesus Christus se prys wat hy betaal het aan die kruis vir jou en vir my. Kom ons kyk na 'n vrou wat betekenis ontdek het. Die vrou by die put in Johannes 4. Sy was gebroke, verwerp en vol skaamte. Sy het kom water skep op 'n tyd van die dag wanneer niemand haar sou sien nie, want sy wou wegkruip. Maar toe ontmoet sy vir Jesus en hy doen iets radikaal. Hy praat met haar wat niemand anders gedoen het nie. Hy sien haar raak en hy veroordeel haar nie. Hy sê in wese vir haar, ek weet alles van jou af, van begin tot einde, en nog steeds kies ek jou. En daardie ontmoeting verander hierdie vrou se lewe. Die vrou wat skaam weggekruip het, word die vrou wat hardloop en vir ander gaan vertel, kom kyk, 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. So wat het verander vir hierdie vrou? Nie haar verlede nie, ook nie haar huidige omstandighede nie, maar haar identiteit het verander. Want nou het sy geweet wie Jesus Christus sê sy is. Jou betekenis lê ook nie in perfeksie nie, want baie vroue dink hulle moet eers reg wees. Hulle moet eers perfek wees voordat hulle betekenisvol kan wees. Maar God gebruik nie perfekte mense nie. Hy gebruik beskikbare harte. Kyk maar na Rut, 'n vreemdeling wat deel geword het van God se plan. Esther, 'n vrou wat geplaas was in die paleis vir 'n tyd soos hierdie. En Maria, 'n eenvoudige jong meisie wat die verlosser gedra het. Nie een van hulle het alles perfek gehad nie. Hulle was nie perfek nie, maar hulle het ja gesê vir God. Die kragtige waarheid van jou identiteit is, jy sal nooit weet wie jy is, totdat jy weet wie jy in God is nie. In Kolossense 3 vers 3 staan, want jy het gesterwe en jy lewe saam met Christus verborge in God. So jou ware identiteit is nie maar net op die oppervlak van wat mense en jouself kan sien nie, dis verborge in God. Dit beteken, jy moet hom soek om jouself te vind. Jy moet sy woord ken om jou waarde te verstaan en jy moet in verhouding met hom leef om jou doel te ontdek. Wanneer 'n vrou haar identiteit in God vind, verander alles. Sy vergelyk haarself nie meer nie. Sy soek nie meer goedkeuring by mense nie. Sy dra 'n vrede, selfs in storms. En sy weet, dit beteken, jy moet hom soek om jouself te vind. Jy moet sy woord ken om jou waarde te verstaan. En jy moet in verhouding met hom leef om jou doel te ontdek. Wanneer 'n vrou haar identiteit in God vind, verander alles. Sy vergelyk haarself nie meer nie. Sy soek nie meer goedkeuring by mense nie. Sy dra 'n vrede, selfs in storms. En sy weet, sy het 'n doel. Spreuke 31 vers 25 sê, krag en waardigheid is haar kleed en sy lag vir die toekoms.
So hoekom kan sy lag?

omdat sy weet wie haar toekoms in sy hand hou. Net soos die liedjie sê, because he lives, I can face tomorrow. Amen. Jou betekenis lê in jou roeping. Efesiërs 2 vers 10 sê, ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het. Jy is nie net geskep nie, jy is gestuur. Daar is mense wat jy moet aanraak. Daar is lewens wat jy moet verander. Daar is lig wat jy moet dra. 'N Vrou van betekenis vra nie, is ek goed genoeg nie. Sy vra, Here, hoe kan u my gebruik, presies op die plek waar ek my bevind? So liewe vrou wat vandag luister, miskien voel jy onseker, gebroke of verlore. Miskien het jy jouself lankal begin definieer deur pyn, deur mislukkings of deur ander mense se woorde wat seer maak. Maar

Jy is geliefd, jy is gekies en jy is geroep. Jy is waardevol, nie oor wat jy doen nie, maar oor wie jy in Jesus Christus is. So my gebed vir jou is vandag, dat jy sal weet dat God jou geskep het met doel en betekenis. Dat jy nie na die wereldse stemme sal luister nie, maar slegs na Godse stem. Ek bid dat jou oog geopen sal word om te sien wie jy werklik is in hom. Dat jy genees sal wees van elke leuen wat jy geglo het. Dat jy Heilige Gees jou sal laat lei om 'n vrou van betekenis te wees. Geanker in sy liefde, vol van sy waarheid. In Jesus naam. En onthou, jy sal nooit weet wie jy is, totdat jy weet wie jy is in God nie. Amen.

0: Martens Funeral C, een begrafenis moet bijzonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
1: Baie welkom terug, luisteraars. Ja, wow, Pastor Alta, wat een woord, wat een bemoediging vir al die vrou wat nie haar, of ja, ons praat ons van eindelijk met die vrouwe, maar die manne ook, wat nie, die persoon wie nie sy of haar identiteit in Christus ken nie, om te weet, herontdek wie jy is. Baie, baie dankie dat jy vir ons so mooi die woord oopgemaak het en ons so mooi gebemoedig het en ons weer bykie een hoop gegee. Telk is daar een vrou wat voel sy is niks werd en sy sit daar en sy voel, ach, ek gee my op. En dan het jy vanochtend weer so een vrou opgelig. Baie dankie. Ek bid die seëninge, die goedheid en guns van Abba Vader op jy lewe, op jy huwelik, jy kinders, jy familie, as ook jy bediening oral waar jy gaan, mag jy sy guns ervaar en weet dat ons waardeer elke prediker wat vir ons die woord kom afgee op hierdie radiostasie. Want as jy nie hier was nie, moes ek en Pastor Melka maar nou iets by mekaar gesit het, en dan was het al nou nie so goed gewees, soos wat jy dit gedoen het nie, baie, baie dankie. Dankie ook dat jy ingestem het, om saam met ons te kuier vanochtend, en ek hoop dis die begin van een nieuwe era vir jy by Eden FM, en specifiek Carpe Diem. Ja, so baie, baie dankie, luisteraars. Pastor Elta het vanochtend, haar thema was, die soeke, na die betekenis, die soeke na betekenis, en sy het geweldige baie skriffies gehad. Ek hoop jy het neergeskryf, so kry jy pen vinnig, want jy weet mos, ek lees vinnig. Eerste skrif was Genesis 1 vers 27, Jesaja 43 vers 4, Jeremia 17 vers 7 en 8, Romeine, is het Romeine? 39 vers 13, nie, nee, Psalm, ja, ek wil sê, dis die Romeine nie, Psalm 139 vers 13 en 14, ek kan my eie handskrifie lees, 2 Korintiërs 5 vers 17, Kolossense 3 vers 3, Spreuke 31 vers 25 en dan Efesiërs 2 vers 10, dit is die skrifte wat sy aangehaal het, en dan wat vir my uitgestaan het was, ek maak saak, ek het waarde en ek bestaan. En as ons vanochtend in die spieël kyk, sê vir jyself, ek maak saak, ek het waarde en ek bestaan. Sy het gesê, die wêreld sê, jy is wat jy doen, maar God sê, maar wie God sê, maar wat God van ons sê, wie ons is, dit is wie ons is. En wanneer ons dit weet, dan sal ons elke dag smile, dan sal ons elke dag gelukkig wees, nou met wat die storm op ons kom. Jy is nie foutie, jy is nie tweedehands nie, jy is geskep in Godse beeld. Genesis 1 vers 27 sê dit, jy is geskep in Godse beeld, jy is kostbaar, jy is kostelik, jy is waardevol, jy is hooggeag, jy is speciaal, en jy is wonderbaar gemaakt. Is dit nie mooi nie? Dis so prachtig, jy is wonderbaar gemaakt. As ons in Christus is, is ons een nieuwe skepsel. God sien ons deur die lens van sy genade. Dit was net so prachtig. God kyk na ons deur die lens van sy genade. Ons identiteit het verander die dag toe ek en u gesê het, hy is rende. Here, hier is ek. Toe het ons identiteit verander. So, vandag, wanneer ons dit vind, die identiteit, dan sê sy, het ons vrede selfs in storms. Dan kan die storms maar kom. Ons is nie net geskep nie, maar ons is ook gestuur. So wanneer een mens gestuur is, het jy een werk om te doen, luisteraars. Ons het gehoor, en baie, baie dankie, Pastor Alta, dankie dat jy vir ons bedien het. Ons gaan onmiddellik oor na ons boodskapies toe. Mama Dina het vroeg ingeskakel en sy sê môre vir almal in die ateljee. Sy is ingeskakel en haar wagten vir die woord en sy sê welkom terug, Pastor Melkam de Jager, en welkom aan Pastor Alta ook. Mama Dina, altyd lekker om van u te hoor. Pastor Melkam, u kan maar u boodskapies vir ons lees.
2: Goeiemôre Eden, Eef en Maatjies, veel geluk aan Mutual Lane Hendricks. met haar geboortedag, Gods rykste sien op haar lewe, en mag Abba Vader haar nog vele jare spaar, en geniet jou speciale dag. Mutualine, baie, baie geluk, die sien ook van die Here verder op jou lewe, en dat kom met liefde van Victor Carolus, en selfs jou Eden FM-maatjies. Geniet jou speciale dag, Tjint, soos ek vir jou sê.
1: Want ek ook papa sê, Mutes, baie geluk met jou verjaarsdag, en Leonardo moet jou lekker bederf, nee, en jy met een speciale dag hier. Dankie, pa.
2: Oké. Aan Ashley Josiah in die Mosselbaai Hospitaal, baie sterkte met die gezondheid, ook sterkte aan sister Susan Kennedy, met die afsterwe van haar oudste sister, die Heer is nabij die, wat gebroken is van harte, dierbaar is, en dit kom met liefde van die Lighthouse Assembly of God gemeente. Weer eens sterkte aan die Saal-familie, met die afsterwe en die begrafenis van Apostel Jenny Saal. Weer eens baie, baie sterkte familie, en dit kom met liefde van die directie van die radio af, en selfs al die predikers, sy sal definitief sal sy gemis word. Baie geluk aan Niggi Raji, of is het Rajima, Phyllis die Jager, al boek in die Olsenskerk. Baie, baie geluk Raji met jou verjaarsdag, die seën van die Here op jou lewe, en mag die Here jou nog sommer vele jare spaar. Aan ons Eden FM maatjies, een geseënde en een fantasgorische dag.
1: Fantasmagorische.
2: Amen. Baie dankie vir die directie.
1: Hoe sê, paaste, fantasmagorische. Ja, weer eens van my kant of ook, baie sterkte aan die Saal-familie en die Fortuin-familie, en wauw, wat sent of was dit vir Apostel Saal. Dankie kinders dat julle ons ook toegelaat het. Dankie Auntie Molly dat ek saam met u na die begrafenis toe kon gaan, en ja, Pastor Jennifer Saal se stem sal gemis word, maar moenie vergeet nie, morgenoggend doen ons bring ons hulde aan ons wyle Apostel Jennifer Saal, so u moet ingeskakel wees morgenoggend as ons hulde bring aan die sterk vrou. Dan sal ek bietjie meer gesels oor wie sy vir ons by die radiostasie was. Ons gaan onmiddellik oor hier so môre Debbie vra net reisgenade vir my broer, my seun en my seun op pad Kaap toe. Ek vra voorbeding vir ouma Bet Moelman, vir my pa, vir sy gesondheid, vir Arrie. Arrie en Hester Seekoe, vir my vrou Elsabie, wat so mooi kyk aan ons kinders en ons huis in stand hou. Dankie Here vir die krag wat u elke dag gee, en ook aan die bekend en onbekend, en natuurlik kom dit van Benny van Riversdale. Ek dink dis sister Lena wat vir ons het stemnotetjie het.
3: Goeiemôre sister Debbie, môre pastor Malcolm, môre aan ons nuwe preekster. Welkom op Eden FM. Ek wil net vanmorgen aan AGS ons kind van Lise vrouwe sê, jylle knap gedraag is. Kijk, dit wil gedoen wees. Baie baie dankie juffrou Letisa, wat die prediker was. Mooi dag vir jylle allemaal.
1: Dankie Auntie Lena. Ja, ek wacht nog vir my Milisambone, Auntie Lena nie. Goeiemorgen sister Debs en pastor M, as ook pastor Alta Bloemeris. Welkom in my woning, vrede en voorspoed vir amal wie vanochtend luister na Carpe Diem. Geseende Jesusdag verder, en dit kom van Victor in Mosselbaai. Amen en veilig bly. Dan het Auntie Jean vir ons een kort stemnotetjie hier.
4: Goeiemorgen sister Debbie en pastor Malcolm en die prediker. Ek is ingehaak en ingeskakel Auntie Jean.
1: Môre Auntie Jean, welkom by ons, lekker om altyd van u te hoor. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is, sy eie of sy ouers sin? En Jesus antwoord, dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers sin nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien sal kan word. Johannes 9 vers 1-3, broer Martin Luther McCock van Mosselbaai. Good morning, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love, God, your word inspires me to be humble and gentle, to lead with patience and unconditional love, but I can't live that way without your help. Please teach me how to extend grace and forgiveness to those around me. In Jesus' name, amen and amen. Môre, Sister Debbie en Pastor Malcolm en Prediker, veels geluk aan Liesel Geldenhuis, Matthew Peek en Paul van de Venter van Heidelberg en Mujeline Hendricks van Eden Bets, wat vandag verjaar, hartelike geluk, mag goedheid en guns julle vol van Antimina Conradi van Heidelberg. Môre, Antimina. Goeiemôre allemaal wat ingeskakel is. Happy birthday to Melandre Fortuin, dit kom van haar ma en pa, Jolanda, Julies en Michael Julies van Volmoed de Denne. Sterf aan die oudshoring gemeenskap wat sonder krag sit ook, ja, ons dink aan eele. Geseende verjaarsdag word ons neef Hopley Aris toegebid. Psalm 91 en geseende verjaarsdag word my peetkind Michelle Henriette Michaels toegebid. Gebid, baie lief vir jou, Psalm 91 en Numeri 6 vers 24 tot 26. Wanneer ek so aan mekaar praat, dan voel het a traak droog. Goeiemorgen, geliefdes, ek begroet al die kinders van die Here en al die prachtige luisteraars in die mooie oorwinningsnaam van Koning Jesus. Moet nie op mense vertrou nie, een mens kan jou nie red nie, sy asem verlaat hom so gauw, hy word weer grond. Vertrou op die Here wat hemel en aarde gemaakt het, wat nou en vir altyd leef. Een mooie en geseënde dag vir allemaal, van bro Andrew Olkers van Mosselbaai. Ek kry nou so'n lachie, bro Andrew, en hy pink empie van u. En die manne sing lekker daar by die herlevingscentrum. Poetie, ek het gesien hoe lekker sing jy. Ek moet vir Pastor Malcolm wys hoe Poetie lekker sing. Ja, en dan Dominie John van Wyk rig die manne af. Baie oulik, Pastor. Ach, brother Andrew. My gebede vir jou vanoggend is dat al die seëninge van jou van boe jou lewe omvou, mag hy u koester en mag sy kostbare liefde u toevou in Jesus naam. Goeiemorgen, boodskap aan Michael Human en het kom van Tannie Madeleine Windvogel van Montiki, tonne liefde vir jou. Michael, jy met hierdie mense waardeer. Dan het ons een stemnota.
5: Goeiemorgen, goeiemorgen, Sister Debbie. Morgen, baie sterkte sê in die Arendse familie op haar verstel met die ingang van Katie Arendse. Wil baie sterkte sê aan die Kibrew familie, die verwante familie, al die kinders. Mag God hulle trane al gee. Gee vir hulle Psalm 23, het kom met liefde van Delia van haar.
1: Baie dankie, Sister Delia, en baie sterkte aan die familie. Mag God hulle versterk en vertroos. Goeiemôre, Sister Debbie en Prediker. Ek wil vanoggend vir Sister Barbara Heskwa 'n geseënde verjaarsdag toewens. Mag die Here haar seën en bid net vir die seën van die Here op haar lewe. Dit kom van Sister Vicky, Brendan en haar kinders, Luciano, Jevenique, Cheslin, haar kleinkinders, Suster Popsie en haar gesin van Lady Smith. Ach, baie dankie my eie Sister Vicky daar van Lady Smith, lekker om van u te hoor. Môre Sister Debs, Pastor Malcolm, Pastor Alta, luisteraars, Eden FM maatjies en familie en friends ingeskakel, baie dankie vir en een mooie en geseënde dag en week aan allemaal. Happy birthday aan Mujeline, Gods rykste seën op haar prachtige jong lewe en dit kom van Fuzzy of Aslin. Môre Michael Human, ek hoop jy het 'n goeie en 'n geseënde nagrus gehad. Ons kan net sê dankie Here, ons oë is oopgemaak. Dis net genade, jy moet 'n mooi week hê van Auntie Teresa Human van Willemore. Dan het ons nog 'n stemnotetjie.
6: Goeiemôre Suster Debbie, Pastor Malcolm en Pastor Alta, wat die woord gebring het, dankie vir die bemoedigende woord. En dan wil ek net daar sterkte sê aan die Vryburg familie, waar hulle geliefde verloor het, afgestaan het aan die dood. Seppie Vryburg, dit kom met baie liefde van Johanna van Bykie Patien. Mooi dag vir allemaal.
1: Baie dankie, Sister Johanna. Mooie dag aan u ook. Baie dankie, Mark Bosman, ingeskakel en ingehak. Lekker om van jou te hoor, my vriend. Hartelike goeiemôre, Debbie, en allemaal in die atelier. Ek is vroeg ingeskakel. Dankie vir julle opofferinge, en dit kom natuurlik van Welda Matola. Dankie, Esme Taylor, Simon, vir jou boodskapie. Dankie, Sister Zeta, Brown vir u boodskapie. Môre suster Debbie, Pastor Malcolm en sis Alta, welkom in ons huis, Mosselbaai. Dankie sis vir die mooi boodskap. Dankie sis Dolores van die VGK Kerk Pakkelsdorp vir 'n geseënde diens gisteroggend. Met baie liefde natuurlik ons eie Auntie Essie en Uncle Baba. Môre suster Debbie, amen en nogmaals amen. Bid vir my gesondheid en dit kom van Desiree Goliath Des. Ons maak so, sister Alta sal nou vir ons die algemene gebed doen. Goeiemôre aan Auntie Nella Geldenhuis van Heidelberg. Dan my engelma, sister Lisbeth Alexander. Môre my engel my sie, Pastor Malcolm en sis al, nie die Anita nie, is Alta. Dankie vir die kragtige sagte woord. God seën u bediening sis Alta, o daar kom die naam reg. Geseënde dag vir al die Eden pelgrimreisigers. Be blessed en welkom by die Eden familie, Pastor Alta. Dit kom van ons ander prediker, sister Lisbeth Alexander. Ek dink die luisteraars het ook baie lanklaas haar stem gehoor. So ja, môre suster Wiekie aan u ook. Dis ons boodskapies en ek gaan vir Pastor Alta vra om net vir ons die algemene gebed te doen en almal net in te sluit.
7: Hemelse Vader, dankie dat u ons vanoggend kom herinner het dat elkeen aan u behoort, dat ons vroue van betekenis is. Ek kom nou in die naam van Jesus Christus en ek spreek lig en lewe oor elke persoon wat ingeluister het, oor elke luisteraar, oor elkeen wat 'n versoekie gestuur het, oor elkeen wat 'n boodskap gestuur het, aan elkeen wat 'n familielid of 'n geliefde afgestaan het aan die dood. Here, U alleen is die een wat troos, U is die een wat versterk, en ons plaas elkeen by U troon van genade vanoggend. Dankie dat U hulle wat moeg is, aanraak met nuwe krag. Dat hulle wat moedeloos is, dat U hulle hoop laat deurbreek soos nuwe lig. Dankie dat ons elkeen by U voete kan neersit. Wanneer ons klein voel, herinner U dat ons groot is in U. Wanneer ons moeg is, weet ons waarom krag te kry, want U sê U genade is meer as genoeg. U Gees fluister vir ons in ons harte, jy is myne en jou lewe het betekenis. Laat ons oral waar ons gaan vandag 'n verskil maak. Laat ons lig wees in donker plekke, hoop bring waar moedeloosheid is en mense nader aan Jesus lei. En mag ons hele lewe uiteindelik sê, nie aan my nie Here, maar aan U alleen kom toe al die eer, in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen.
1: Amen, amen, baie, baie dankie, Pastor Alta. Het u dalk 'n kontaknommerkie?
7: Ek het.
1: As u voel om dit te deel vir die luisteraars, as dit dalk vir u met u wil kontak maak, onthou ons stuur net WhatsApp boodskapies, nê?
7: My nommer is 082-450-6027. 082-450-6027.
1: Baie, baie dankie, Pastor Alta. Luisteraars, altyd lekker om met u te kuier. En ja, ons het alweer aan die einde gekom van ons program. Ook van my kant af in Auntie Susan en ook Auntie Max daar in George, baie, baie sterkte met die verlies van die sister. Mag Abba Vader ook vir u deerdra. Pastor Leon Prinsloo, ja, Pastor, u weet waar u leen my hart. Baie, baie dankie. Dankie vir wie u is. Dankie dat u altyd bid vir ek en my kinders en my kleinkind. En dankie net vir u liefde. Ek eer die Here dat u in my lewe is en deel van my lewe is. Sister Lien, baie, baie dankie ook dat u so mooi kyk na Pastor. U moet asseblief baie mooi kyk aan Pastor Leon, nee. En dankie Pastor dat u 3:00 die oggend wakker is om altyd vir ons te bid. Ek regtig, ek waardeer dit, ek waardeer dit. Luisteraars, altyd lekker om met u te kuier. Ja, steek vir ons om te groet, so ek gaan my kollegas geleentheid gee om te groet.
2: Ja, luisteraars, ons vertrou die Here dat u geopende harte en geopende ore en besonders gehad het vanoggend vir die woord en besonders vir die vroue. 'N geseënde dag aan elkeen. En moenie laat iemand vandag u vreugde steel nie.
1: Amen, amen, amen, amen.
7: Baie, baie dankie Sister Debbie en Pastor Malcolm vir die geleentheid om hier te wees. Luisteraars, dankie dat jy vroeg wakker was om te kon luister na dit wat God op ons harte gelê het om te deel, en mag die dag vol vreugde wees, 'n allermooiste dag vir elkeen van julle.
1: Amen, amen. Ja, luisteraars, van my kant af ook altyd lekker om met u te kuier, en ek is altyd opgewonde. Ek wil ook aan ons span sê in Riversdale, Dean Jacques Crispe, as ook Sister Petronella Phyllis en die predikers van Jesukwa Aria, baie, baie dankie dat jylle verlede week vir ons die waag getrek het, en ja, jylle het goed gedoen. En soos Pastor Malcolm nou sê, die woord is vir die vrouwe, nee man, die manne moet ook luister. Ek luister gisteroggend ook. Gisteroggend het ons ook 'n prachtige boodskap in ons bediening gehad, waar een van die sissies bedien het, en sy het eindelijk bedien aan die manne om op hulle posities te kom, want ons het soveel stikkende seuns in ons gemeenskappe, en sy sê, baie keer moet die vrou, die ma, die pa se rol oorvat, manne, kom op julle se plek, u is die priester, disiplineer, sy sê, soos sy geleer was, buig die boompie terwyl hy jonk is. Disiplineer jou kinders, maak seker die fondasie word reggelê. So ja, toe praat sy met die man, en ek cheer aan, ja, want hulle dink o, gistersman moet dan net vir ons gepraat word. Maar luisteraars, ons gaan oorskakel na ons hoofatelier in George, waar ons collega Lynn Kloetie gereed sit met die ontbijtprogram. Collega, sterkte met u program en 'n mooi program vir u. Moet nie wegdraai nie, bly ingeskakel op Eden FM 24/7. Julle weet, maar ons het ietsie van alles. Eden FM is soos 'n pot biryani. Hy het alles in, en hy eet lekker. So ja, geniet die dag, mag die Here vir u deerdra, en moet nie vergeet nie, môreoggend bring ons hulde aan oorlede, of weile, Apostel Jennifer Saal, en ons vertel bykie van wie sy was. Ons gaan ook klip inspeel van haar laaste woord wat sy bedien het. So, môreoggend wil ek graag hê, luisteraars moet beterskap of sterkte boodskapies insteer vir die familie, vir die saalfamilie, die kinders, die vier kinders en die kleinkinders wat agtergelaat is. Onthou, hulle is wees, hulle het nou nie 'n mama nie, ook nie 'n papa nie, so ja. Maar vanaf die Mosselbaai span sê ons, shalom, tot 'n volgende keer. Geniet vir Dumisani wat sê, jy is spesiaal.

Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het.

0: Laat jou aircon jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
0: met pastoor Ruben Kerspy. Sondag om 11 voormiddag
1: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saamkuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044 874 5085 of kontak Auntie Molly by 073 618 6913. Blanche Benjamin by 067 338 7366 of Maggie Williams by 072 270 0571.

0: You are listening to your Rise and Shine Breakfast Show here at the Eden FM studios in George. A warm welcome to you if you've just joined me, if you've just tuned in. Lekker Lekker by a Donkey. Thank you for listening. And here is wishing you a fantastic day and a beautiful week ahead. How are we doing? Did everybody have a good weekend? Did you enjoy the rugby? What did you do? Did you have fun? I connected with some friends from PE that I had not seen in a very long time, was not expecting to see them, and they made a surprise appearance, and it was just food for my soul. You know, you have your people, eh? Ons het ons mense. And there's just those people that sometimes you're around them and you're so absolutely refreshed, and then those people that you're around and you're absolutely drained. Yeah, and I'll just leave it at that. But y'all had a lovely time with friends, and I trust that you had a good weekend as well. I cannot believe that we are more than halfway through the month of August already. It feels like this year has flown, and yet so much has happened. It has just been a busy year. Lots and lots of things have happened, and at times just seems to go a lot faster when you get older. Does anybody agree with me? Honestly, it just seems to fly. Coming up next, we got a couple of ads, and then we are going to be listening to our sports update from John Plykes.
1: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get new Triffy Cornflakes 1.2 kg and Whole Wheat Biscuits 900 gram, both for 99 rand. Dewdrop Fat Spread Brick 500 gram, buy 3 for 36 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data.
2: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
0: As promised, your daily sports update from John Plykes.
3: Jy is ingeskakel op Eden FM, jy stem in die paradijs. Vir Eden FM Sport is ek, John Plaatjes. Hartlik, hartlik welkom. In die verslag gaan ons kyk na sokker, tennis, rugby en cricket. Desiree Ellis, afrater van Banyana Banyana, en haar span het die naweek uit Marokko teruggekeer, nadat Banyana Banyana aan die kwart eindronde van die Afrika beker toernooi vir vrouwe in Marokko uitgeskakel is. Novak Djokovic is saterdag in die tweede ronde van die Cincinnati Open deur die ongekeerde Argentijn Chicago Terranti met 6-4 en 6-4 uitgeskakel. Die kragmeting het 'n versengende middaghitte plaasgevind en Djokovic het toegegee dat dit sy tol geëis het. 'N Dominante Bangladesh het Australië verstom deur Sondag die eerste toets met 9 paaltjies in Darwin te wen, vir 'n historiese eerste oorwinning op Australiese bodem. Ons fokus verskuif nou na die Curriebeker rugby uitslaa. Die Cavaliers het vrydagmiddag, soos 'n spreekwoordelike Lazarus uit die dood opgestaan, om die Leeuws met 38-29 aan 'n Curriebeker wedstryd by Wits te klop. Ons kyk ook na ander uitslaa in die reeks. Blauwbulle 52, Cheetahs 62, Pumas 29, Stormers 15-tal 7, Griekwas 55, Sharks 15-tal 21. Daar is straks 'n paar All Blacks wat saterdag op Loftus Versfield 'n plek in die toetsspan oopgespeel het. Dave Rennie, hoofafrater van die All Blacks, het ondanks die aanleiding nie te veel oor sy 23-tal vir die eerste toets verklap, nadat die Kiwis die Bulle saterdag aand met 50-19 in Pretoria slaag gegee het. Die Nieuw-Zeelandse agterspeler Caleb Clark is Saterdag weens 'n besering uitgelos uit die reeks van 4 toetse teen Suid-Afrika, wat bydra tot 'n toenemende krikkelhuis na net 2 wedstryde van die All Blacks se toer. Die Makotterveld in Stellenbosch was Saterdag vir 'n derde keer agtereenvolgens Grey College nie goed gunstig nie, nadat Paul Roos Gymnasium die Bloemfonteiners met 37-29 verslaan het. Suid-Afrika se onder 18 rugby span het onder 18 reeks onoorwonne afgesluit deur Frankryk met 51-26 te verslaan. En hierdie verslag sluit ons af met plaaslike sportnuus. Ons gaan kyk na die uitslae van die SWD Superliga A. Crusaders 26, Evergreens 31, Barbarians 60, Heidelberg 12, Silverstar 27, Grootbrak 22, en die wedstryd tussen Brisbane en Progress is afgestel. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.

0: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
1: En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values
1: met pastoor Ruben Kerspey. Sondag om 11 voormiddag
2: en the Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.
3: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
4: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
5: Don't be that guy.
4: Book your car service or repair your car or buggy with the experts at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.

0: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
1: As jy kan uitsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
0: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Antie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kerspey. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.

0: Nou ja, hartelijk goeiemorgen, of het is goeiemiddag. Nog geen middag nie, dit is amper middag. Dit is 2 minuten voor uur van 2 minuten voor uur van 12. 2 minuten voor uur van 12. Hartelijk goeiemiddag, welkom hier bij Stem in die Paradijs. Sebastian is mijn naam en ons sê dan ook groete dan aan allemaal. Ja, baie dankie Jason. Hartelijk goeiemorgen en allemaal wat hier in Mosselbaai. Dus kom veel rechtstreeks vanaf Mosselbaai van Haba. Als ik dit recht zie op die oomblik, ja, ik vind het lekker hier. Goeie atmosfeer. Je ziet die hele Mosselbaai, die municipaliteit is hier zo. Government Communications is hier zo. Baie interessant. En dan gepraat van Government Communications. Ik heb ook minister of social development hier in ons midden, meneer Jaco Lont. Als een van ons eerste gasten wat ons vandaag komt keer samen met ons, meneer Lont. Hartelijk goeiemiddag. Welkom hier bij het programma.
1: Wel, dis om nou 12 uur, so ons kan sê, goeiemiddag, en dis lekker om hier so te wees.
0: Yes.
1: Dis altyd my lekker in die Suid-Kaap. Ek kon gisteraand weer by my ouwe reis gauw gaan oorslaap, so elke keer wanneer ek Mosselbaai toe kom of Suid-Kaap, kan ek maar in die ouwe reis slaap, en bykie met my ma en pa gesels, en geseend hulle by my is, en ma se kos eet, so ja, altyd lekker die deel van die wereld.
0: Altyd lekker, ja, dis altyd goed om u in ons midden te het, en het is lekker om te gesels, maar vandag is een groot, groot, groot geleentheid, wat vandag gaan plaasvind, eindelijk een geskiedkundige saak, wat hier gaan plaasvind. Kan u vir ons net so'n oorsig gegee?
1: Weet, ek is so opgewonde, en weet, vanochtend, yes. Diegene wat nou lang die media volg, al in die Suid-Kaap, toe Nikki Leroux destijds nog, vir die Mosselbaai Advertiser, toe sê sy, sy het al briewe geskryf en artikels geskryf oor hierdie polisiestasie in KwaZulu-Natal wat nie op standaard is om die mense na te kyk nie. Okay. En sy het daai kwessie gedryf en gedryf en gedryf en toe ons nou uit die mediawese uit neem en sy begin raadslid word, toe sy nou daarna baie verteenwoordig en toe sê sy weer daarson, luister, hierso is 'n behoefte vir rekreasiespasie. Maar wat in die regering gebeur? Jy mag nie geld spandeer op 'n ander soeier so grond nie. Net soos ons nie geld mag spandeer op privaat instellings, jy kan ek nie as Weskaap bijvoorbeeld op nationaalse grond gespandeer nie. En wat hierdie vandag, hierdie land swap, hierdie uitruiling in grond beteken, is dat die nationale departement van openbare werke kan nou die proses begin om 'n beter polisiestasie te vestig hierso in KwaZulu-Natal. Dis een van die areas in die Suid-Kaap wat dit die nodigste het. So ons is ongelooflik opgewonde oor dit. Maar wat het ook kan beteken is dat die Mosselbaai munisipaliteit nou kan begin geld spandeer op die ontwikkeling van die rekreasiespasie. So deur net een transaksie te doen, ontsluit die mens die geleenthede om soveel te doen vir twee gemeenskappe. En dis wat my opgewonde maak met die politiek wat daar staan. Kyk, ons is nou in 'n verkiesingsperiode en dis nie die doel van hierdie onderhoud nie. Maar die sedert die GNU gevestig is, is dit lekker want dit lyk so asof daar 'n bietjie meer toeganklikheid is en 'n openlikheid is.
0: Minder rooi tape.
1: Daar sê, ons kan vinniger het knip en dis wat ons baie opgewonde maak en dit is waarom het vandag 'n viering is dat ons twee gemeenskappe met die een transaksie gaan kan dien en ja, kan voor
0: en
1: toe vat.
0: Ja. En dis eintlik 'n goeie begin as ek het so kan stel. Daar is baie geleenthede soos die wat moontlik kan gebeur in die toekoms.
1: En dis minister Dean McPherson het vanoggend vinnige voorlegging gedoen oor die, of sy, van sy ambtenare het, oor die geleenthede wat daar is en hy sê dat hy wil hê openbare bates moet gebruik word vir die openbare belang. So maand en 'n half terug, toe het hy weer die GBV shelters van ons, het hy die kontrak vir ons gehernie, dat ons kan voortgaan om dienste gee aan slagoffers van geslagsgebaseerde geweld. En dit is daai stappe wat ons nou moet begin vorentoe vat. So, dit is 'n beroep aan alle munisipaliteite, alle mense wat idees het, as julle weet van sulke idees, bring dit na die rade toe, dat ons kyk en ons hierdie bates van die publiek kan ontsluit en vir hulle gebruik.
0: Ja, dit is eintlik 'n positiewe verandering wat kan plaasvind, nie? Ja, van die een, sal jy sê as 'n probleem, jy was nie geskik nie, nie? En dan word dit net verbeter. So, die hele area gaan omskep word in 'n polisiestasie.
1: Wel kyk, daai proses moet sy gang nou gaan, maar die idee, die polisie was ook vanoggend daar gewees by die vroeër sessie in die munisipaliteit, maar ons allemaal weet, dit is 'n probleem. Ons allemaal weet, ons kort 'n instelling wat die publiek beter van diens kan wees. So, dit is nou, ek kan nie by monde van iemand anders op 'n nationale regering praat nie, maar ons het allemaal, we advocated vir ons, het voorspraak gemaakt, dat ons moet verbeter, en het blyk dat het in die richting gaan beweeg.
0: Fantastische nuus, fantastische Meerlond. Nou, hoe lyk die toekoms?
1: Jo, dit is 'n wye vraag. As jy vir my persoonlik vra, gaan ek nou vir jou sê, weet jy wat, ek dink ek los daai tussen my en my vrou, maar as jy praat vir die departement,
0: ja, vir die departement.
1: Nee, ek is so geseend om in hierdie departement te werk, en ons het maatskaplike werkers, maatskaplike hulpwerkers, kinder- en jeugsorgwerkers, die NGO's wat ons hande neem om diens te lewer in baie moeilike omstandighede, en dit blyk positief. Ek bedoel die Cape Care van wat ons gestig het, daar begin lekker momentum kom. Ons het 'n langtermyn kontrak geteken met die Cape Town Science Center wat nou 'n maandelikse inkomste bring in die Cape Care van. Ons het 2 kinders wat uit ons foster care kom wat nou geleenthede gaan kry daarso. Die Turkish Investment Corporation gaan vir ons 'n nuwe disability friendly playground maak. Nou
0: wow,
1: weet jy,
0: amazing.
1: Toe ek die eerste keer dit gesien het, toe vat hulle my na 'n plek, daar is in die suidelike voorstede van die stad, en hulle bou 'n merry-go-round. Nou ek kan onthou hoe ek nerve afgeval op merry-go-rounds toe ek groot geraak het. En hulle het 4 kinders op rolstoele op die merry-go-round gestoot, en dan is daar so 'n beskerming wat afkom, dat hulle nie afval as die merry-go-round gaan nie. En die ding is begin in die ronde gegaan, in die ronde gaan, en 3 van die kinders, ek bedoel, hulle het geniet, die genot op hulle gesigte geef vir my hoendervleis. Maar die 4de een het nie baie van hierdie emosie gehou nie, het begin huil, en ek kon sien die werker was nie seker, moet ek het nou stop of moet ek nou aangaan nie, maar nog so 2 rondes gegaan na die lag en die huil, maar dis daai stories wat 'n mens so opgewonde maak oor die verskil wat ons kan doen, en ek gebruik altyd, of misbruik dalk hierdie platform wat julle vir my gee, en ek vra as daar individue is of besighede is wat wil hande neem met nie regeringsorganisasies om hulle te versterk. Ek bedoel, ons kyk baie mooi na die finansies wat ons aan hulle gee, en hulle kyk mooi daarna, maar baie van hulle sukkel nog steeds. En as daar enige iemand is wat wil betrokke raak, reik uit na ons toe, of het nou is met ouer persone, of het nou is met mense met gestremdhede, of het nou trafficking in people is. Ek het laasweek die statistiek gesien, huidiglik sit ons met 43,665 kinders wat in die foster system is in die Weskaap. En daar is soveel wat in daai veld ook gedoen kan word. So, dat is nou proper politician, gebruik dit, enig iemand wat wil help, reik uit na ons, en ons connect jou met die NGO wat dit nodig het.
0: Meneer Lond, dit is precies waarvan ek gepraat, ek weet mis nou, u is in die bedrijf van social development, en die hele span achter hier, ons kry baie die media statements, wat gebeur, en die vordering wat gemaakt word, en die impact wat julle maak op die gemeenskappe. So dit is waarvan ek praat, as ek sê die toekoms, maar ek moet sê, dit is een goed positieve verandering, en die mense geniet het, en wat sou u boodskap wees aan die Breë Suidkaap?
1: My boodskap sal wees, kom ons, die mense, ek noem hulle dikwels die engele wat tussen ons is, wat bereid is, hulle hoef het nie te doen nie, maar dit druk baie keer op mense se hart, om iets te doen, meer as wat nodig is. Maar hulle het baie keer net 'n hand nodig.
0: 'n hupstootjie
1: nodig. So natuurlik die finansiële ondersteuning is die beste vir die organisasies. Yeah. Natuurlik as mens donations in kind het, dan kan mens dit ook gee. Maar baie keer is dit ook net die tyd gee. Volunteer. Ek het nou die dag was ek by Emmaus, en toe is daar oomie wat elke week van Danabaai af deur hy Emmaus toe en houtwerk doen. Ek kan nie die oom se naam nie eens onthou nie, maar ek wil daai bly by my, want hy is afgetree, maar hy wil terugploeg.
0: Absoluut.
1: Of sê net dankie. Sê dankie vir 'n maatskaplike werk, vir die werk wat hulle doen. En so kan ons mekaar ophef, want dikwels is dit maar moeilik. So dis my boodskap aan ieder en elke. As jy die vermoë het, gee dit, maar as jy net dankie kan sê, dit kan ieder en elk van ons doen.
0: Meneer Lond, ons sê vir u baie dankie, en u is altyd welkom saam met ons gesels. Altyd 'n plesier om hier in ons midde te wees. Wens vir alles sterkte toe vir u in die span.
1: Mooi dag aan jou ook en al die luisteraars, mag het een geseende, die oom se naam nie is onthou nie, maar ek wil daai bly by my, want hy is afgetree, maar hy wil terugploeg.
0: Absoluut.
1: Of sê net dankie. Sê dankie vir 'n maatskaplike werk, vir die werk wat hy doen. En so kan ons mekaar ophef, want dikwels is dit maar moeilik. So dis my boodskap aan ieder en elke. As jy die vermoë het, gee dit, maar as jy net dankie kan sê, dit kan ieder en elk van ons doen.
0: Meneer Lond, ons sê vir u baie dankie, en u is altyd welkom saam met ons gesels. Altyd 'n plesier om hier in ons midde te wees. Wens vir alles sterkte toe vir u in die span.
1: Mooi dag aan jou ook en al die luisteraars, mag het 'n geseende nuwe week wees.
0: Daar sê. Nou ja, ons gaan vinnig vir 'n musiek breek, en dan kom ons terug net hierna. In
2: Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia, Yosishia,

0: Ja, welkom terug hier bij jou stem in die hart van die paradijs. Nomalanga, Kaifa Semenya, nee, die met een prachtige lied daar. Ja, Dreams or Streams Today, ne? Yes, that's the name of that song. Nou, ons het weer eens hier in onze midden, ons raadslid van Dunnabaai, Nikki. Wat is hij van?
1: Nikki Leroux.
0: Nikki Leroux, Nikki is hier in ons midden. Ons het nog net zo pas gehoor hoe het minister Lond lekker gepraat van Nikki Leroux. Nou, hier het ons Nikki in ons midden. Nikki, vind een verdeling over die luisteraars, wie is Nikki Leroux?
1: Oké, Nikki Leroux is een journalist. En uit my journalistieke dae, vir my sonde, het ek in die politiek beland.
0: Hy het dit gesê, ja.
1: Maar hier is ek nou in die politiek en ek is een wijkstraatslid vir Dunnabaai.
0: Vir Dunnabaai, ja.
1: Wijk 11.
0: Ja.
1: So die gedachte van die grondruiltransaksie het eindelijk ontstaan toe ons in Dunnabaai grond gesoek het vir een ekopark. Luisteraars sal weet, Dunnabaai het een stedelike Bavaria, een van die oudstes in die land.
0: Ja.
1: En ons is verskriklik trots en eindelijk half jaloers op die status dat ons een Bavaria is. So die grond wat ons ruil, wil ons uiteindelik gebruik vir een ekopark. Toe die gedachte van die park aanvankelijk kom, en die mense gedink, o nee, ons wil sommer net een paar swaai en een wipplank daar neer. So dis nie wat ons gedachte is nie. Ons gedachte is om paaikies in die fynbos te maak.
0: Prachtig.
1: Om een area te maak waar mense in die son, in die natuur kan kom sit en ontspan, waar ons miskien een mobiele bibliotheek kan vestig, waar ons allerhande ander faciliteite wat ons nie in Dunnabaai het nie, uiteindelik sal kan vestig. So die gedachte het daar ontstaan en toe begin ons nou grond soek. En toe is nou vir die municipale bestuurder sê, hoor jy, ek soek hierdie stukkie grond langs die OK in Dunnabaai. Toe sê, yeah, maar hy kan nie vir ons daai grond gee nie, want het behoort nie aan ons nie. En toe begin ons met gedagtes uitruil en hy stel toe voor, maar hoekom vra ons nie die nationale minister van openbare werke of ons hier die grond kan ruil nie, want dan baat beide die Koningaba police, die Koningaba gemeenskap oor die algemeen,
0: ja,
1: wanneer ons dan op hierdie stukkie grond waar ons nou vandag is, hopelijk uiteindelik een mooi nuwe polisiestasie kan sien en dan een baie se mense baat daarby. Maar die belangrike ding wat ek onmiddellik wil duidelik maak is, Dunnabaai se mense gaan ook baat by die polisiestasie, want
0: absoluut,
1: ons val, Dunnabaai val onder Koningaba polisiestasie.
0: Mm.
1: En almal van ons weet, die Koningaba polisiestasie is daarom regtig nie iets waarop ons in Mosselbaai trots is nie.
0: Dis nie op standaard.
1: So, dis nie op standaard nie. Ja. En dis mense wat daar werk, en ja, ons behoort vir hulle beter fasiliteite te gee. So, ons is baie trots op wat ons hier reg kry vandag. Dis letterlik 4 jaar van klippekou en baie emosie en baie hard werk. Ek is verskriklik dankbaar teenoor ons nationale minister Dean McPherson, wat die grond vir ons beskikbaar stel op 'n ruiltransaksie.
0: Ja.
1: Ons het nie andersins kon bekom het nie, maar hier is ons nou. Vandag is 'n wonderlike dag en ons hoop uiteindelik gaan hierdie dag die begin van groot dinge wees vir beide gemeenskappe.
0: Prachtig, Nikki, jy het nou alles so mooi in die naad sê. Wat sê jou boodskap jy gauw vandag wees voor ons aansluit by die verrigtinge wat gaan plaasvind?
1: My boodskap sal in kort wees vir die mense, van die mense. Dis waar oor het gaan, want dis almal, Dunnabaai sowel as Koningaba se mense, Asla Park se mense, die groter landelike gemeenskap daar buite, Hubbardstyle, regdeur, almal gaan baat by hierdie transaksie wanneer ons die mooi nuwe polisiestasie uiteindelik kry.
0: So dis 'n win-win situasie.
1: Uit en uit win-win.
0: Uit en uit.
1: Uit en uit.
0: En wat is jou boodskap gevind gewees vir Dunnabaai se mense en almal in Mosselbaai?
1: Kyk, dit gaan uiteindelik daaroor dat ons beter fasiliteite, beter dienslewering vir almal probeer bewerkstel.
0: Ja, ja.
1: Dunnabaai het lank al hierdie behoefte gehad aan 'n ruimte waar ons net weer ons dorpse karakter kan hervestig, waar
0: absoluut,
1: mense weer mekaar kan kom leer ken, waar ons weer mense kan uitreik na mekaar, oud en jonk in 'n gemeenskaplike area sal kan ontmoet.
0: Yes.
1: In my geestes oog sien ek byvoorbeeld ou oomies wat skaak speel in die jongspan leer hoe.
0: Prachtig.
1: Daai tipe van ding. En 'n lekker kuier onder die bome waar, yeah, ons uiteindelik nog die bome moet plant. Maar jy weet, uiteindelik, hulle sê mos, 'n mens plant altyd die boom sodat iemand anders in sy skaarwee kan sit.
0: Absoluut.
1: En vandag is een van daai dae. Ons
0: prachtig,
1: plant die saaikie vir iemand anders vorentoe om die genot daarvan te kan geniet.
0: En Nikki, ek sê vir jou baie dankie. Was lekker om saam met jou te gesels. Alles sterkte vir jou.
1: Baie dankie en dankie vir die geleentheid.
0: Groot plezier.
1: Lekker dag verder.
0: Daar is hy. Nou ja, so moet ons lekker saam gesels. Ons sê baie dankie vir Nikki daar. Ons gaan dan aansluit by die verrigtinge wat gaan plaasvind onder die tent. So ja, groot sake wat gaan plaasvind. Blijf ingeskakel hier by stem in die hart van die paradijs. Vindig een muziekbreek en dan kom ons terug net hierna.

0: All right, welcome back. Welcome back, Ladette, your voice in paradise. If you must, if just joined us, welcome, welcome. We just said thank you to Nikki, having a very interesting interview with Nikki, telling us what's really happening here today and what's it all about. I've got with me in the studio, we've got Cedric with us, right? Cedric Shishana from Iswani GPF, ne? Kwanungaba, ne? En 'n brandweer man, hierdie man het klomp hoedens op jou. Cedric, hartlik goeiemiddag, welkom.
1: Goeiemiddag, listeners van die hele Mosselbaai. My naam is Cedric Shishana, brandweerman, plaas Kwanungaba se GPF-voorzitter.
0: Ja.
1: Dit is baie lekker om hier vandag te wees.
0: Yes.
1: Om te sien regtig ons nodig, die wat vandag gebeur,
0: yes,
1: namens Kwanungaba se gemeenskap.
0: Yes.
1: Ons het die stasie nie.
0: Ja.
1: In ons heil voor die stasie. Hulle bel my langs, rechts en achter, dan moet ek antwoord wat ek ken.
0: Ja.
1: Die proces is nou daar. Hier kry ons vandaag die grond om onze stasie nou te kry. Ek wil sê dankie voor die stasiecommissaris en sy bestuur.
0: Yes.
1: En die GPF en sy bestuur wat ons brieven geskryf na munisipaliteit toe.
0: Mm.
1: Ook na die provinciale politiecommissaris. Plaats onze streekcommissaris.
0: Mm-hmm.
1: Vandaag onze huil is geluister.
0: Mm, ja, die noodkreet basis, nee.
1: Ja,
0: ja,
1: en ik wil
0: ja
1: ook ze danken met onze media van Mosselbaai, wat altijd, als ons wil iets gooien in de Koran, in de social media, dan helpen ons ook. Dank je met onze communicatie.
0: Yes, yes.
1: Warren Officer K, wat altijd samen met ons die pad drijven naar club.
0: Yes, yes.
1: Vandaag, ik kan nou sê, haastig grond, met mijn leierskap, en moest wat is die leierskap, ik wil ook sê, baie dankie vir hulle.
0: Cedric, nou, hoe voel jy nou, in die gemeenskap, dit is maar tussen die gemeenskap, hoe voel hulle oor hierdie skuif,
1: nou,
0: en wat nou gaan realiseer?
1: As ek nou vir jou rechter kan sê, ek sê vir hulle, nou, dit is nou die eerste bedrijving, die?
0: Yes, yes.
1: Die tweede bedrijving is nou weer nou, die brief te skryf om die geld te kry, dat hulle die geld na public works kan gooi, dan kan ons die ding gaan voeren toe, maar paar van die gemeenskap toe ek voor hulle nou die boodskappers sê vandag, dis hier gewoon MOU wat gaan geteken raak,
0: dis
1: hulle dankie, toe vraag hulle, dis wat voor wat, soos ek net is oor die stasie, wat julle altyd na my toe en heil, meneer Shishana, daar ga jy, was die, wat, want vandag, ek is blij, ek weet, nummer 1 is klaar voorbij, ons wacht nou voor nummer 2 om te sê, hier is die dag, om die tenders is klaar, hier is die borde, hier
0: yes
1: begin die maatskapie,
0: oh,
1: om onze stasie.
0: Brilliant.
1: So namens die gemeenskap van Kwanungaba,
0: yes,
1: en my komitee van die GPF en die stasie, ek sê baie dankie voor die dag, en ek sê dankie ook voor Eden FM, wat Eden FM sê goed te gelos het om hier na toe te kom,
0: yes, yes,
1: en ek wil een mooi pad loop met Eden FM, want
0: always
1: dat is klomgoed wat ons wil doen, as die gemeenskap van Kwanungaba,
0: yes,
1: as klomgoede,
0: yes,
1: GBV,
0: yes,
1: crime,
0: yes,
1: en kindergoede,
0: yes,
1: ons is nou bezig om alle goede, en ek is blij vandag, hier kan ek nou wees en sê, as die eerste stap,
0: dankie. Trots op jou, my maat, man, en trots op die gemeenskap, hou dit so, hou die lijn, nee, en
1: dankie,
0: jy weet, ons is net een oproep weg.
1: Dankie, meneer.
0: Hai, baie dankie, Cedric.
1: Thank you.
0: Wat is jou boodskap aan die gemeenskap, gauw voor ek vir jou
1: my boodskap aan die gemeenskap, Mosselbaai, yeah, en Kwanungaba se gemeenskap,
0: ja, yeah.
1: Hier is die eerste pad. Moet net ons hier met klippe gooi nie. Ons vat dit stapies voor stapies.
0: Stapie
1: maar
0: voor
1: met julle praat en gebed, ek sê baie dankie.
0: Baie dankie, Cedric, man. Nou ja, Cedric, voorzitter van die GPF, brandweerman, gemeenskap, man. Hierdie man is ooral betrokke. Cedric, ons sê vir jou baie, baie dankie, nie. Sterkte daar vir jy die span. Nou, so gesels ons lekker saam hier op jou stem in die hart van die paradijs.

0: Ja, hartelijk goedemiddag. Welkom terug hier bij Stem in die Paradijs. 15 minuten voor de uur van 2 uur. Ik weet, ik heb een paar oproepjes ontvangen van mensen. Wat is mijn vraag, Sebastian? Wat gebeurt vandaag? Dat is buiten die normaal. Nee? Vandaag het ons een baie interessante programma, als ik het zelf moet zeggen. Baie, baie interessant. Ons het lekker geluister naar een paar belangrijke onderhouden van mensen wat goed gepraat het hier zo. Nee? Maar vandaag kom ons jou rechtstreeks hier vanaf Mossel Bay. En as jy nou net was ingeskakeld, baie, baie dankie. Jy weet natuurlijk, my naam is Sebastian en samen met my hier in die atelier, in ons mobiele atelier, het ons natuurlijk die burgemeester al die pad van Mossel Bay. Ek weet nou nie, kan ek meneer Dirk Kotse, ek weet nie, moet ek vir jy sê, ou bekende, of, kom ek sê, hoe sê oom?
1: Ek hoop so.
0: Ou bekende, ja, ek was ouder daar, maar ja, ou bekende, iemand wat prachtig was, nou nie, so die Engelsman sê introductie nodig het, dis meneer Dirk Kotse, die Mosselbaise burgemeester. Meneer, hoe gaan het met jy?
1: Sebas, het gaan goed, baie dankie ook, dat ek bykie kan met ons inwoners, die gemeenskap gesels, of julle luisteraars.
0: Ja.
1: En dankie dat julle ook vandag hier was, en dat julle altyd deel is van ons gemeenskap, en...
0: Ja. Hy is aan. Ja.
2: Daar is hy. Ja, en laat julle deel is van hierdie events, en laat julle die boodskap uitdra waarmee ons bezig is.
0: Baie, baie dankie.
2: Dis goed.
0: Dis goed, absoluut.
2: Dat ons gemeenskap ingelig bly.
0: Ja, absoluut. Ek moet sê, vandag is een groot, groot geleentheid. Ek het nou al baie gehoor wat baie mense sê, maar vandag, ek het gehoor wat sê, die raadslid van Dannebaai, het nou baie mooi verduidelik, wat gebeur, en het geluister na die gesprekke. Ja. Maar sê gou vir my, meneer Kotse, hoe voel u oor vandagse verrigtinge?
2: Wel, dis 'n stap in die regte rigting. Dis 'n eerste stap. Ons weet vir baie jare vra ons vir die Suid-Afrikaanse polisie mooi dat die 'n stasie gebou moet word. Ons het nou met die minister die stasie ook gaan besoek. Is 'n ou klein stasie, hulle bedien, ek het uitgewerk, 467 persone vir elke polisieman wat daar werk, wat natuurlijk onmoontlik is, en is 'n kleine stasie. So dis een van die hotspots in die omgewing in terme van crime. En dit is eintlik teleurstellend dat die gemeenskap of hierdie gemeenskap glad nie bedien word nie. So hierdie is 'n stap in die regte rigting om dit reg te stel.
0: En vandagse gebeure het dit nou net bevestig, die teken natuurlijk. So wat het eintlik vandag gebeur, die grond, en hoe verdedig hy vir ons?
2: So hierdie grond behoort aan die Mossel Bay munisipaliteit, maar ons wil baie graag hê, en ons het al so 'n dik pak leer, hy gaan lank al mee onder deur die deur nie. Ons het 'n dik pak van korrespondentie, waar ons vir SAPS vra, maar hulle moet asseblief hierso, soos ek nou die behoefte verduidelik het, ons weet daar is 'n massiewe behoefte, so 'n ou klein staatskie, en teendeel die vorige keer, waar die administrasie nie eers die hernieuwing van, want hulle hier al die klein poliestasiekie van in die 90's af.
0: Ja.
2: En toe die munisipale bestuurder sê, maar hulle wil eintlik nie eers dit weer goedkeur nie, want hulle wil die polisie druk om hierdie stasie te bou, die nuwe stasie, want die stasietjie is totaal nie reg waarvoor dit gebruik moet word nie.
0: Jammer om in die rede te val, nog iets wat die luisteraar nie geweet het nie, dit kom nou al jare.
2: Absoluut, ja nee, 30 jaar, 30
0: jo,
2: jaar.
0: 30
2: so hierdie is ons stuk grond, en ons vraag derentijd vir die polisie, maar kom bou julle stasie asseblief, en nou het ons het recht gekry om nou actually die grond vir hulle sommer te gee, in ruil daarvoor, gee ons vir hulle die grond, vir die minister Dean McPherson, van publieke werke, so die polisie moet nou die begroting gee aan hom, en dan kan hulle dit bou, so dis nou die volgende stap, hier is die eerste stap, is nou hulle het nou die grond, hulle hoef nie te budget om iets te koop nie, en in ruil daarvoor, het ons nou die stukkie grond in Dannebaai gekry, en daar is ook 'n behoefte, en daar by een van die sake nodus, en ek dink, Raadsitnikie het gesels, moontlik, sy het hulle behoefte, waarvoor sy ook al baie lang beklei, vir elke raadslid beklei, maar verteenwoordig mos nou hulle gemeenskap, so elke raadslid beklei, om iets gedoen te kry vir sy mense, en dis nou een van die behoeftes, wat hulle identificeer het.
0: Ja, sy het dit baie mooi vir ons verduidelik, en gesê hoe die transaksie gaan plaasvind, en waar het gaan, maar jy het nou net meer bietjie diepte bygevoeg nou, so mense moet nie dink dit is net 'n ding wat nou gebeur, dit kom al 30 jaar aan,
2: dit kom lank aan, dit kom lank aan, dis 'n groot frustrasie, en ek dink ons het nou net dit ontsluit, die moontlikheid dat dit net vinniger kan gebeur, dat die stasie vinniger kan kom.
0: Enige laaste woorde wat jy graag wil deel, ek weet, dat is nog een onderhoudjie wat jy moet gaan doen, maar wat is daar graag wat jy wil deel saam met die breë Mosselbaai en die publiek hier so in Kwanenghaba?
2: Ek van my kant af, Sebastian, wil ek sê dat ons dankie wil sê aan die publiek, dat hulle geduldig is. Baie keer, kyk, alles raak duurder, almal se sakke raak leer, dit voel of die lewe al hoe swaarder raak, en die publiek word baie keer frustreerd deur die regering, insluitend in die munisipaliteit, en ons is nooit perfek nie, ons probeer al ons inwoners dien, maar klomp van hierdie goed is buite ons hande, soos julle nou kon hoor en nou verduidelik ook is. So dankie dat ons publiek geduldig is, en van ons kant af gee ons die commitment, ons hou aan stoei en beklei, en ons probeer werkelijk om die kwaliteit dienste wat ons inwoners verdien, om dit na hulle te bring. So van my kant dankie, en die minister se boodskap ook is, as ons dit bring, moet dit toch hier afbreekie. Die geld is min, laat ons die goed wat ons, laat ons bou vir ons gemeenskappe, laat ons dit saam oppas.
0: Baie, baie dankie meneer Dirk Kotse. Dit is die burgemeester hier van Mosselbaai, meneer Dirk Kotse, wat so mooi aan ons verduidelik het, waaroor vandag se verrigtinge gaan. Meneer Kotse, ons wens vir alle sterkte toe, vir u en die span, en mag julle van krag tot krag gaan.
2: Dankie,
0: volgende keer as ons weer hier kom, dan sit die oopmaak van
2: hier. Linte.
0: Ja.
2: Dat is het, wat ek voorraag om hier te wees. Baie dankie.
0: Goed gaan, meneer Kotse.

0: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Car Service
2: City. Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 na middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
3: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respek en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

0: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Don't be in die boks om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verleid, weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Eden FM, hartelijk goeiemiddag. Dit is maandagmiddag die 17de Augustus 2026, 11 minuut oor 3. En jy is ingehaak en ingeskakel op jou nummer 1 radiostasie, jou stem in die paradijs, Eden FM. Groete aan ons luisteraars langs die kus in die Klein Karoo, Hessekwa, Kannaland, Nuisnaplet, Uniondale, as ook julle wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. Welkom by die Afternoon Drive. Een besonderse welkom en groete en dag sê aan almal wat nou ook gereed is vir die Drive Ocean. Vanmiddagse gedeelte opgeteken in Efesiërs hoofstuk 4 en ons gaan lees net vers 2. Ek lees uit die Afrikaans 1983 vertaling. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Efesiërs 4 vers 2. Wees altyd beskeie, vriendelik, geduldig en verdra mekaar in liefde. Eden FM, kom ons verdra mekaar in liefde. Here, lei ons dat ons mekaar kan verdra in liefde. Here, lei ons dat ons beskeie kan wees. Here, lei ons dat ons vriendelik kan wees. Here, lei ons dat ons geduldig kan wees. Hartlik goeiemiddag. Dit is 13 minute oor 3.

0: Yes indeed, lead me Lord, where my wisdom ends. Hartelijk goedemiddag hier in FM, welkom bij de Afternoon Drive. Mijn naam is Paul Amas. Meer blom as gras. Oh my god. Oh, wat een manier om jou maandagmiddag verder mee aan te gaan.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
0: Ja, kom ons, klim in hierdie maandagmiddag en hartelijk goeiemiddag. My nummer in die atelier is 060-505-2693. Dit is waar jy vir die ops kan kry, hartelijk goeiemiddag. Good afternoon, Paula, do you have a topic? Bra, from Freddie Nelson, all the way from the United States of Conville. Hy hou van topics, die man hou van topics. My topic is, how do you handle things that you got no control over? Hoe hanteer jy goed wat jy geen beheer oor het nie? Ek was luister wat sê hierdie luister, hartelijk goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. My naam is nog steeds Paula Hops, Kadops, en is lekker om vir my om vir jou te verwelkom. Ja, laat ek het so stel. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag. Paula Hop, baie dankie man vir hy inleiding by die radio, ja, dat ons mekaar verdra.
0: Daar is my aan.
2: Ek het gister vir ons mense gesê by die kerk, ek sien een ander ding, ons met die liefde wat ons nou het vir mekaar, moet ons dwars dier die jare, die
0: Amen.
2: Net vir die maand, Paula Hop.
0: Amen.
2: Ek is blij, jy is in een stuk, ek wil net daarvoor met sy lensie. Baie geluk met jou verjaarsdag. Gooi ding in die lig vir hy meisiekind.
0: Daar sê, lekker Antelina. Welkom by die Afternoon Drive. Dis net die minuut oor die uur van 3. Ons breek vanaf advertentie, dan doen ons die amptelike begroeting, soos ons het elke liewe weeksmiddag probeer doen. Somtijds is daar ander faktore wat ons in een posiesie stel om nie daarby uit te kom nie, maar soos Dominee Andy Boesak altyd sê, jou vriende het geen verduideliking nodig nie, en jou vijande gaan jou in elk geval die gloene. So ja, net na die vinnige advertentiebreek, doen ons die amptelike begroeting. Hallo jy!
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
3: Working at the car wash, yeah. Come on and sing it with
4: as jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en van kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wacht jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin a WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
5: Het is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
6: Besoek Martin's Begrafenisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafenisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
1: Eden FM, jou stem in die paradijs, daai lekker gevoel. Wees vry.
0: Inderdaad, hy lekker gevoel, wees vry. Kom ons groet mekaar soos ons mekaar moet groet. Hier op jou drive time show, hartelijk goeiemiddag. Aan die woord, Gabby Lou, hallo Gabby.
7: Alright, jy luister na die Afternoon Drive op Eden FM met Paula Hopes. Jou stem in die paradijs. know to know, ek praat met jou.
0: Lekker Gabby Lou. Ato, goeiemiddag aan Shante, welkom by die drive.
8: Goeiemiddag aan Kapoor. Ek is op die Eden F aan Oosterke.
0: Ja.
8: Die Paul en Mas. Begram.
0: Dankie.
8: Kom ons begin. Mama vaart my huis toe.
0: Kom nou jy.
8: Mama roep my thuis toe.
0: Eden F, hoor net
8: die. Sing vir my, aguma, aguma, aguma, ma, aguma, ooh.
0: Baie dankie aan Shante, lekker man, lekker. Hallo Lima.
9: My name is Lima and I listen to Paula Hoskedorf.
0: Baie dankie Lima, baie dankie. Oh, die Lima kan ek vir julle baie vertel. Hierdie neef vir julle wil hoor. En nou vir die groot niggie Sabine, hartlik goeiemiddag, welkom by die drive, Bina.
10: Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
10: Heerlik. Ingeskakel Eden FM, Paula Masse program, afternoon drive. Hai, daar gaan ons. Gooi om, Paul.
0: Ek doen so, groot niggie. Ek doen so. Daar vat Jody jankies om. Hallo, Jody. Hoe was jou naweek, Jody? Sy wys vir my duime. Dit beteken seker lekker, hè. Raai, Eden FM. Al wat oorblij. Hier gaat ons, maar se kinders.
11: Ik verlang

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: En dit is waar jy moet wees, my pragtige luisteraars. Welkom, welkom, welkom. Ons baie dankie vir al die vorige programme, baie baie dankie vir dit wat julle vir ons gedoen het hier op die liggolwe van jou nommer 1 draadloos hier in FM. Van nou 3 tot 6 is dit Paula Hops Gedops op jou afternoon drive. Vandag Paula Hops, ek is ingehak en ingeskakel. Welkom terug Paula, al my Eden FM maaikies moet 'n pragtige middag geniet. En Mujaline Hendricks moet haar verjaarsdag geniet. Tonne liefde van Mina Conradi aan die pad vanaf Heidelberg. Middag Mina, lekker om van jou te hoor.

Jou Freddy Nelson nou vroeg gevra, Paula, wat is jou topic vanmiddag? Nou, weet jy, Freddy, die topic is amper iets waar jy nie eindelijk oor veel kan sê nie. Want aan die einde van die dag, my vraag was nog gewees, hoe hanteer jy goed wat jy geen beheer oor het nie? En weet jy wat, Freddy, en al die prachtige luisteraars, dit is nou maar net eenmaal so, daar is sekere goed in die lewe waaroor jy geen beheer het nie. En hoe vroeger jy in jou lewe vrede daarmee maak nie, hoe gelukkiger is jy aan die einde van die dag. So daar het ek sommer nou die topic en die discussion samengevat, maar as jy voel om ook nog een stuiver in die armbeest te voel, voel gerust vry en contact die Hops by 0605052693 of slaan van my tinkel by 044-884-0831. Hoe hanteer jy goed wat buiten jou beheer is? Klink so'n bykie retorisch, ne? Jy antwoord eindelijk die vraag.

0: Ja, as my sig my nie in die steek laat, lyk dit vir my dis Kavoeks daar by Profile Pic. Ek hoop dit is nog steeds hy. Ja, Kavoeks is 'n man wat maklik sy Profile Pic verander nie. So Kavoeks, ek gaan maar nou 'n kans vat. Is dit jy of is dit nie meer jy? Kom ons kyk gou. Hartelijk goedemiddag, welkom bij jouw Drive Time Show.
1: Ja, nee, Paula, Kavoeks is ook ingeschakeld in die wereld. Dat kan niet gaan, zoals gewoonlijk.
0: Lekker.
1: Allemaal een liefelijke dag hier. Ja, nee, dat is al wat ons nodig het, Mr. Paula. Ons moet net vrede, een vrede leef met elkaar.
0: Dank je, mijn boeta.
1: Dat is al, en dan met liefde. Dat is al, Paula, op dan gaan ons ver in die leven komen.
0: Dat is zo.
1: Manie die gaan strijden, bekleiden,
0: ja, man.
1: Stoei en
0: man is moeg.
1: Ek is so'n mens, ek is een vrede mens, ek wil net in vrede wees.
0: Jy is my broer,
1: Paula,
0: jy is my broer.
1: En liefdevol, en dan, die paai is veel so oop.
0: Lekker.
1: En is maar net uit liefde uit.
0: Kavoeks, dankie dat jy jou hart gedeel het met ons vanmiddag. Nee. Jy praat my taal, ek en jy is in die selle WhatsApp groep, my broer. Paula Hops is nog een man van moeilikheid in die WK wees in... Ja, my ding is net, wie oor af hy kom, I just want people to be happy. I just want people to experience the fullness of life. En daarom vraag ek vir die Here elke dag. Here, gebruik vir my. Gebruik vir die Paula Hops gedops. Hier op die liggawe van Eden FM om net vir iemand 'n bietjie hoop te bring en vir iemand 'n glimlag op die gesig te sit. So terwyl jy in my teenwoordigheid is, is dit my main objective om vir jou te laat voel dat after all is daar nog hoop en jy hoef nie op te gee nie, ja. Jy hoef nie op te gee nie. Goeiemiddag, kan jy 'n happy birthday song vir Jay Monica? Ek hoop ek spreek die naam nou reg uit. Jay Monica speel, dankie. Dit kom van haar auntie Jackie, Nuggie Jamaya. Oh, jy het kwaai name. Want jylle is oulike mense hier op Eden FM. Ja, vroeger was daar vir hom gevra, so kom ons skop so my af van hom en klim in die drive en saam met Nevie se Song of Hope, hartelijk goeiemiddag Eden FM. Welkom, dit is 29 minute oor 3.

Goeiemiddag Paul, baie dankie. Ek loop al heel dag met die lied Song of Hope. Oh, dit is maar nou net so. Dankie Daphne, al die pad daarvan of Mosselbaai. En dan dat weet vloei vir ons die volgende. Sy sê net good afternoon Paula Hobbs en die Eden FM family. Lovely day to everyone. Lovely day to you as well, Vloei. Ek loop nou daar op die Facebook blad van Eden FM en ek sien die poster daar van die Hobbs met die caption Paula Hobbs is driving you home this afternoon. Paula is on your radio from 3 till 6 p.m. Eden FM with the afternoon drive show. En dan die foto wat daar opgesit is. Ah, dat is waar die Hobbs so vrou net, ja, so plooi jy die in die voorkop. Maar as jy kwaad plooi nie, is meer een pause plooi, as dat so iets is. Maar ja, hy was hier kwaad emosie nie, of ernstig emosie nie, is meer, jy ken moet hy snaak zo, hy snaak zo pauze daar, en gaan kyk gerust, daar is op hier in FM's Facebookblad. Wilhelmina Conradie, ons eie Mina Conradie, middag Paula Maas, welkom terug op die radio, veilig wees,

Annemarie Goosen. Ek het vroeger gevra, hoe hanteer jy goed wat jy beheer oor het? En na aanleiding van Oudtshoorn se huidige situasie, nou, ek is genoodsaak om net gauw vinnig, ek gaan nie lang daarby stilstaan nie, want ek het die kracht. Oh, sorry, jammer, ek moest net. Na aanleiding van Oudtshoorn se huidige situasie, waar ons nou vir meer as 60 uur al sonder kracht sit, ja. Ja, het jy gehoor, meer as 60 uur is die hoering krachtloos. Joe, mense. Maar hier is ons nog. Ons kap nog aan. So nou wil ek net weet, wat is jou manier van hantering? Hoe hanteer jy dit? Wat het daar situaties of omstandighede op jou pad kom, ne, wat jy geen beheer oor het nie? Soos nou hierdie Oudtshoorn situasie. Kyk hier waar ek nou sit, ne, en daar waar jy nou sit. Wat te beheer het ons oor die kracht wat nou wel vir meer as 60 uur af is in Oudtshoorn? En so kan daar met jou ook iets gebeur, waar jy jouself bevind, in Uniondale, Nuisnaplet, Kannaland, Essequa, Iwas langs die kus, George Mosselbaai. Somtijds gebeur goed met ons, nie, wat jy geen beheer oor het nie. Hoe hanteer jy dit? Kom ek antwoord dit sommer vir jou? Aanvaar dit, because you got no control over it. Dit is nou maar net klaar wat het so is. So ja, ons gaan later gaan ons vir jy die nietste opgedateerde inligting hier rondom die kragsituasie hier in Oudtshoorn. So hou gerus jou oor by die radio, bly ingehaak en bly ingeskakel, moenie weggaan nie. Ons keer lekker saam tot en met 6 uur op hierdie pragtige lieflike maandagmiddag. Dit is nou so 21 minute voor 4 op hierdie 17 Augustus 2026. Hier is Craig David, Walking Away. Hallo Eden.

praat 'n ding wat ek eintlik self beantwoord vanmiddag. En dit gaan oor hoe hanteer jy goed wat jy nie beheer oor het nie. Nou dink ek soms hoe as jy nou byvoorbeeld 'n vlug moet vat, nê. En daar word aangekondig of afgekondig. Ek verstaan nie altyd wat 'n kondig jy moet sê, is dit afgekondig of aangekondig? Maar daar word gekondig dat jou flight is delayed, nê. Beheer het jy oor dit as die vlug nou vertraag is, nê? Jy het geen beheer oor dit nie. En dit is een van vele voorbeelde wat ek vanmiddag vir jou kan opnoem. Daar's 'n uitdrukking wat sê, en dit is nou maar net klaar wat dit so is, nê? Ja, nee, dis nie die uitdrukking nie. Wat die uitdrukking is, aanvaar en bedaar. Dit is hoe jy dit hanteer. Hier is Jody met haar weergawe van Paradise Road.

0: Know your rights. Have you ever bought something that broke too soon? Been overcharged? Or felt treated unfairly as a customer? It's time to know where you stand. Tune in to Know Your Rights, the radio feature that empowers consumers with important information about their rights, how to avoid scams, and what to do when businesses fail to deliver. From refunds and contracts to lay-bys, warranties, and online shopping safety, we break it down in a simple and practical way. Because an informed consumer is a protected consumer. Catch Know Your Rights every Monday at 7:40 on Eden FM, informing, educating, and empowering our community.
1: Blossom Bloom Premium Krye Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
2: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie en is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
3: FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed, 24/7.

0: Ja, pragtige luisteraars, ek probeer vir u die jongste opgedateerde inligting gee rondom die kragsituasie van Oudtshoorn en omliggende gebiede. Ek is bewus van die een wat uitgereik is deur Eskom, waar hulle genoem het dat teen 2 uur vanmiddag, en dan het daar weer een na dit uitgekom wat sê teen 5 uur. So, voordat ek hier klaar maak op die drive time show, sal ek die nietste en die jongste en die varste opgedateerde inligting vir u deurgee. Maar al wat ek weet, is dat die volgende sinnetjie, en I quote, "Thanks for your patience, understanding and cooperation." Ja, hy gaan nie meer so lekker af, man. Maar soos ons vanmiddag sê, dat seker goed wat ons geen beheer oor het nie, soos 'n no control. Ons maak al vinnige tyd aan vas op die land, by 060-505-2690. Goeiemiddag.
1: Morgen, hola, op in die huis. Ek wil net vir Mina Konradi en Jack groet, Andrew Makrega, Ramona en vir Tanny. En vir al die AGS'ers en sonskyn van my, ek hoop julle het een geseënde maandag gehad, hulle op jou. Dankie jou die man, jy doen het. Gooi ding in die lucht, laat die vuur branden, laat die val waai, hulle op.
0: Baie dankie, Antilina, laat die val waai, man. Ek like dat. Ja, as dat ding is waar ons definitief beheer het, dan is het om te vibe op jou drive time, so. So kom ons vibe so bykie saam met die sê, Funk Deluxe, come on Eden FM, let's get into Monday. Good afternoon, it is 4 to 4. And if you want some more, stay tuned.

0: Ah, whenever evil, Freddy, you don't have any control over it. That's the power of love. Kom ons luister maar gou wat het ou Freddy gesê. Kom ons luister gou, ja. Freddy Nelson, wat sê jy met Gita?
1: Goeiemiddag, once again, Paula. Is Nelson nie, man.
0: Yes, goed dan.
1: Nou, dan gaan die luisteraars ook. Kijk hier, as jy nou praat van something that you don't have control over, dan se praat jy van love, true love, praat jy van die love, dit pijt te jyn, honest te jyn, weekend specials, jy praat van true love.
0: Is aan die gitaar die.
1: Hoe krijg jy een kappel? Ja, die braat sêke, lekker lang kopie en wat, dan sê die mense, nie te lang, en al sê die mense, wat, die girl wil niks van die braves, oor die sien sê, die girl wil niks. Nou, daar is nou van, sê, there's no control, sien sê.
0: Ek wil jou ontmoet.
1: Die girl wil niks oor van die braan nie.
0: Gita, wat jou wil ek
1: ontmoet. Lang kopie, sien sê.
0: Wat jou wil ek ontmoet.
1: Lang.
0: Ja.
1: Dis aan.

0: Okay, okay, here's a bit of background from the group Incognito. They are a British acid jazz funk band founded in 1981. And this song was released as a single in 1993. Incognito, still a friend of mine.
1: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed, 24/7.
2: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Rio makes it right. Mr. Maru, vergewe my as ek daarby laaste gedeelte altyd so inkom, want die klingel klim onder my vel en ek geniet dit verskrik. En ek glo daar is vele van ons luisteraars wat daar die sentimente saam met my deel. Vir my is dit 'n groot eer en voorreg om te verwelkom op die liggawe van Eden FM. Hartlik goeiemiddag, Mr. Mario, welkom by die Afternoon Drive.
1: Mr. Polla Hops, goeiemiddag, daar aan die kant van Houtsoring.
0: Middag sê.
1: Glo jy het 'n fantastiese naweek gehad. Ja, Mr. Polla, ek het so tussendeur gehoor dat you speaking or you talking about uncontrollable influences. I just want to tell you that they in driving a motor vehicle, there are factors that you have no control over and will be able to adapt your driving according to the uncontrollable influences. Ja, Mr. Paula, niet te min, wat die padverkeersverslag aan betref, begin ons vandag daar aan die kant van die N9, daar in die omgewing van Herald, waar ons het landbouwtoerusting het, wat die rijvlak daar kruis in beide richtings, wat uiters gevaarlik is. Ons vraag ons motoriste om asseblief op die uitkijk te wees. Dan daar by die afrit na die R404, die afrit daar na Blanco, vanuit die Hout en die Kooppas, het daar minibustaksie, het daar weer onklaar geraak, en staan daar in 'n baie gevaarlike posisie. Ons vraag met die motoriste in daar die omgewing wat die afrit gaan gebruik, om maar voorsigtig te wees in daar die omgewing. Dan kuimis as ook feitlik stilstaande verkeer met buffer tot buffer situasies vanmiddag in beide richtings inkomend sowel as uitgaande. Dan het ons ook daar in Georgeweg het ons daar 'n minibustaksie wat daar ook onklaar geraak het by die afredane Witfontein toe. Soos vraag met die motoriste, wees maar op die uitkijk, hy staan op 'n baie ongemakkelike draai in daar die omgewing. Dan moet ons net uitkyk vir voetgangers wat die N2 vanmiddag kruis. Dis die gedeelte tussen die afrit van die N2 Pappelsdorp afrit, sowel as die Tembaleto afrit. Dan ook daar by die metro gedeelte, die uitbreiding van die metro by Huising, daar in P.W. Botha Boulevard. Dit is tussen Nelson Mandela Boulevard, sodra ook die afrit daar na die Randstraat toe. Daar het ons ook baie voetgangers wat daar in die middag daar kruis, sowel as spits verkeer. Soos vraag met die motoriste om daar ook ons op die uitkijk te wees. Enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario het edenfm.co.za. Ek's Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradijs. Ja, Mr. Polla, we still in Women's Month. And if you're a victim of road rage, take the person's registration number and report it to the police as soon as possible. Jy moet verder 'n fantastiese dag hê. Groete tot môre middag.
0: Mr. Mario Gievelaar. Baie dankie vir die padverkeersverslag hier op Eden FM. En dankie dat u ook aangehaak het by dit wat ek flissies gedeel het saam met die luisteraars. Die uncontrollable factors, ja, dit is inderdaad so. Ek dink nou sommer net aan, indien dit mistig is, ja, dit gebeur baie nie, in die bergpas, Hout en die Kooppas. Dan moet jy mos nou maar jou spoed aanpas, ja, want jou sigbaarheid word mos nou belemmer. Praat ek reg, Mr. Manu, ek klink nou soos Mr. Mario wat die padverkeersverslag bring. Maar baie dankie vir dit en dan ook vir die wenk wat hy gegee het, spesifiek vir ons vroue, teen die agtergrond van vroue man waarbinne ons nog steeds is. Dankie Mr. Mario, jy word opreg waardeer. Groet en liefde daar vir jou geliefdes, julle moet mooi bly, 'n lieflike aand vir julle daar in die hartjie van die tuinroete. Jora. Hallo.
2: Hola, hoops en dops.
0: Middag sê.
2: Ons het graag daam gelukkig aan.
0: Uitse.
2: En ek groet al die maatjies van A tot Z. Nou wil ek baie geluk sê van nieuw jylein. Wat voor jaarsdag. Baie geluk nieuws. Goedheid en guns op jou leven. Goeie gezondheid. Je vir jou psalm 23. En ek geloof, jy is sommer lekker bedeel vandag. Dit kom in liefde van Antima.
0: Njarrr! Baie dankie Antima, baie dankie. Die oprechtheid in Antima se stem, nee, wanneer sy vir ons luisteraars geluk wens hier op Eden FM. En die maat jy een boekie waarin jy die verjaarsdagsvoel neerskryf, want jy ken almal sy verjaarsdag. En dit maak het so prachtig, dit maak het so mooi. Maak jy weer bykie oop vir iets niets, iets anders hier by Drive Time Show. Eits is just a number. I'm telling you. Jy moet het geloof.

0: Welcome to the last hour of your Drive Time show on this liquor Monday afternoon. My name is Paula Hobbs Gadops, taking you home, taking you to work, or keeping you safe at your posse, where you are tuned in to your favorite radio station.
1: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vra: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Eden FM, dis musiek notas, soos hierdie wat jou reg uitvat na Eden FM se lang arm dans die 5de September.
1: Hou jy van lang arm dans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5de September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons
0: gooi. So ja, daar het jy dit nou, as daar een ding is wat jy nie wil mis nie, dan is dit die Eden FM lang arm dans op die 5de September. So kry gerus jou kaartjie, skakel môre oggend vir Yvette. Jy skakel vir Yvette asseblief tog by die volgende nommer. Ek gaan dit baie stadig sê. 044-87-45-085. Ek gee hem vandag weer, maar ek gee hem stadig. 044-87-45-085. Kry jou kaartjies vir die Eden FM langarm dans. Kom nou, kom nou. Al ons pragtige luisteraars, dankie die kus, Den Karoo, Hesse, Kwak, Kanneland, Nysnaplet, Uniondale. Ja, en selfs die ander luisteraars. Kom ons sien dit as een groot Eden FM reunie partytjie, lekker keier. O, mense. Ek praat soos een man wat kan langarm, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Ek sit hier met twee linkervoete, maar dis ook alright, dis ook alright, solank ons uitsteek by die berei. Uitsteek is die mynde. Kom nou hier in FM. Ek sê vir die slanke soos die, dis klanke soos die, eina. Die opskeer is aan met jou tot en met 6 hier en dan is dit tyd vir winde van verandering. Kom ons blijf jammer so terug in die tijd, is die Bee Gees. Love you inside out, Eden FM.

Wow, de Bee Gees. Ah, oh, lekker tune, lekker tune. Love you inside out. Hier op jou nummer 1 radiostasie, hier in FM. Jou prachtige stem in die paradijs. Nou, die Hopsters deed hier tot in met 6 uur. So technisch gesproken, het ek nog so 45 minuten. Bietjie minder as 45 minuten om saam met jou te keer. So jy kan saampraat by 060-505-2690. Maar gewoonlik hierdie tyd op 'n maandagmiddag is dit meer musiek en minder praat. Wat hulle as jy die enekie gehoor van Michael McDonald? Oh, mense, you're gonna like this one. I'm looking so much forward to this tune. Michael McDonald. Enjoy.

0: Nee, wat een ding doen. Een ding. Lode beats. Sy kan nie verloor nie. Hy het 'n man sleg bederf. Maar ek is bly om te sien, hy het daarom gekom om die register te teken. Hartlik goeiemiddag, ons eie Greinwil. Hartlik goeiemiddag.
1: Hoppa, Paula, hop, soos dinge, maase kind.
0: My boete.
1: Dit was naweek, is een nieuwe week. Ons is in om, my maat, ons is in om. Paaste ou ses, paaste Malcolm Seninger, hy kan daar. Ja, nee, allemaal moet een geseende aand, het onze lieflike luisteraars, Paula, dankie. En so lekker is toe vat, soos gewoonlik. Net soos Paul, amas kan. Is a Easter, maat. Is a Easter.
0: Die veel, man.
1: Sieninge van jy en jou prachtige familie.
0: Dankie, my boete.
1: Nou, toe nou, Paula, as dit die wil van die Here is, groet ons môre weer. Sorry. ja, so, Renwe gaan seker beweeg. Ek kan seker amper buitenkant staan. Ek het hier gister klaargeteken.
0: Daar is hy.
1: Renwe is buitenkant.
0: Daar is hy, my boete.
1: Dankie, Paula.
0: Dankie, my boete. Lekker, man. Lekker, boete, G. Lekker om van jou te hoor, man. Ek hou hom soms so daar nie langer om vibe, so ek gee jou so 'n knertjie, ja, net so 'n enkel. Irene, oh. Fibatte, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, my opo, baie dankie.
0: Middag, sê, hoe gaan het?
2: Goed, jy gedra, baie dankie, meneer.
0: Lekker, Anna.
2: Ja, meneer, ek wil baie dankie sê om die predikers, voor pasen, voor baby. Baie dankie, wat groot gewaard, jy. Anna had al hier alle loeden, een goeie naam voor al die vrienden van jullie, en een mooie avond voor jullie, baie dankie.
0: Baie dankie, Anna, hoor, mooi blij, groet en liefde.
2: Ja, goed, goed, baie liefde.
0: Bye bye. Hey, dat is Anna daai. Kavuk zet er 14 cent wat hy wil ingooi.
3: Ja, nee, Mr. Paula, hola, ketops, Kavuk. Sterk op pad huis toe, jylle moet ook al lieflike aantje het, veilig huis toe rui, hou die oogjes op die pad, en lieflike aand.
0: Daar sê, baie dankie Kavuk, lieflike aand vir amal, sê Kavuk hier op Eden FM se liggolwe. Eden FM, ja, soos ek nou genoem het, ons hou soms so daar by die langarm vibe, want, jy sien, ek wil jou lus maak, jy moet vir jouself sê, man, ek het nou nie lus gehad vir die saakie, maar die opzola nou nie hoor, hy wil nie hoor, en ek gaan nie hoor, ek gaan nie hoor, want, het gaan een lekker ene wees, man, het gaan een grote wees, hoor, koop gerus jou kaartjie, praat aan met die wet daar by ons hoofatelier, George, gee haar een leikie, skakel aan morgen ochtend, en sê vir haar die opzet gesê, is klaar wat het so is. Die nummerkie is 044-8745-085. Heet jy hom? Ek gee hom weer. 044-8745-085. Is nog so enkele ronde.

0: forever.
1: Come on. Esclavo de Suez. Hello, you didn't name him. Mooi boeg is boeg. Lekker, lekker tunes, man. Lekker. Oh. Jij moet het voelen.
2: Oh, yes. We moeten het voelen. Oh, yes. There we go. Hoppa. Moet hem alles weer in
1: lucht.
2: Yes.
1: Lekker vloei. Vloei, vloei. Wat zoek je in mijn kooi? Nadat we deze breek gaan kap ons aan. Ons kap dit aan op die maandagmiddag. Zoals je maandag blauw was. En dat nog steeds is. Jy is op rechte plek om hy blauw enige kleer dat jou maandag het te kree. Jy sit daar in hy maandag net wat jy wil, want jy is nou op die rechte plek.
3: Het is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is, of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
4: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.

Hoor jy daar die hops bly daar so, die hops bly daar so. En die enetjie wat nou gaan kom, net die een wat nou gaan kom, is een van my groot gunstelinge. Sy naam is Mr. Spakumero. And the name of the tune? Everything will be okay. Jy moet het glo, Eden FM, jy moet het glo. That everything will be okay. Hier is Mr. Spakumero op jou drive time show. Kom nou, Eden FM.

0: Oh, lekker met die klanke van Casey en de Sunshine Band bring het precies vir ons by 6:15 en om hierdie maandagmiddag toe te maak, soos ek het nou genoem het van die lig af, as ek bevoorreg om in die atelier te hef en niemand anders as ons eie paaste JP. Hartlik goeie laatmiddag paaste.
1: Goeie laatmiddag Paul, jy het maar eindelijk nou nie ambtelik, jy het die aansoek gedoen om hier te kry nie,
0: nee,
1: maar
0: ek is
1: hier
0: so, ja.
1: Maar is lekker om hier te wees en om in hierdie stoel te sit, hier langs jou,
0: ja.
1: Die afternoon drive is nou nie die Gloria stoel nie,
0: ja.
1: Is ook hier sportstoel, ek is nou saam met jou hier, hy sê, dit is ambtelik toemaak.
0: Ja,
1: ja luister, dit is so lekker, net om so bietjie te gesels, ek en Paul, ons ken mekaar jare, ek denk ons kom van die daar af, toe hy nog daar by Roewel Premier School was, so, ons wil maar nie, ja. Ons gaan maar nie verder,
0: ons praat,
1: ver
0: nou,
1: oh, kijk, ons kom van ver af, sê pa so nou gesê, pastoor, ja nie, julle kom van ver af,
0: ja, nie,
1: so die luister, dit is baie lekker om hier te wees, net om weer, hier in die atelier te sit, om net een beetje te gesels, maar wat vir ons belangrijk is, wat Paul altijd sê, en wat ek altijd mee saamvat, your last moment can be your last moment.
0: Oh.
1: So mens met alles geniet,
0: ja, pas,
1: onder die son, nee Paul? Mens met alles geniet, wat jy kan geniet, want elke oomblik is maar net een geskenk, man.
0: Ja,
1: so, ek wil op hierdie stadium, wil ek op hierdie platform, wil ek in die besonder, Paul, vir jou sê, baie dankie, oor al die jare, ek was daar tijd in correctieve dienste, jy was by die school, en van dag ene wat ons mekaar ontmoet het. En luisteraar, ek praat nou van, ek praat makkelijk van 25, 26 jaar terug.
0: Ja.
1: Nee, ek sal nooit vergeet nie. Is nog die selde. Ons gesindheid teenoor mekaar, ons vriendskap teenoor mekaar. Kijk, en Paul is niks lekker nie. Kijk, Paul laat jou lekker lach. Nou, ek en hy het baie stuk om vir mekaar te sien. Maar luisteraar, dit is net lekker. Ja. Soos iemand gesê het, dit is lekker om een lekker mens te wees.
0: Ja.
1: En ek dink, jy noem het ook baie,
0: ja.
1: Vir ander mense. Die wereld kan lekker wees, man.
0: Ja.
1: Baie van ons is so gecompliceerd en lyk jy iemand langs die, jy baie van die manne langs die pad kry Paul en dan wonder jy, jong, is het die man wat ek ken? Of is het die vrou wat ek ken?
0: Dat is baie waar, pastor. Ja, dat is baie waar,
1: ja.
0: Nee, die pastor, en kyk nou soos die oomblik, soos jy nou terecht, daarna verwijs het net, dat,
1: dus, ja.
0: Het was een onbeplande oomblik, en precies. Ek het vroeger ook vir die luisteraars genoem, dat baie keer in die leven moet jy jou somtijds net oopmaak, man, vir dit wat die leven jou ook bied.
1: Dis precies.
0: Verstaan? Ja, jy het ons nou jou parameters wat binnen jy beweeg,
1: precies,
0: maar jy onneem jou soms van mooi oomblikke,
1: sien
0: jy, omdat jy baie voorskriftelik is.
1: Dis recht. Dit is waar, ja.
0: Ja. En mens moet ook nie judgmental wees, ek hou van die woord.
1: Yes,
0: dit is recht, paste. Ja. Baie keer, dan ken ons die rechtig, is die persoon nie, maar dan het ons sommer een bepaalde opinie oor die persoon. So ons moet ook ruimte maak om elkaar rechtig te leer ken, en nie net op grond van dit wat ander mense sê, van
1: ander
0: iemand.
1: Ander mense sê nie. Ek denk,
0: hoor paste waar ek nou is.
1: Ek hoor waar jy nou is.
0: Ja.
1: En dis nou, ek gaan nou nie, ek sal nou nie op die kantlijn staan oor dit nie, maar dis, daar is so in sekere kringe, het ons die tendens.
0: Ja.
1: Ken jy John Plotjes? Ken jy Paul Amas?
0: Ja.
1: Nou, as jy eers so vraag vraag, dan moet een mens wonder.
0: Ja.
1: Een mens moet eerst iemand leer ken. My oorlede opa het altijd gesê, Paula, dis die oma is baie waardig goed gesê. Oma sê en ek vir jou, jy moet nou, voor jy van iemand opinie lig, sê, reken voor jy teken.
0: Oei, ja.
1: Dit is een baie ware ding, nie?
0: Dit is een baie
1: so,
0: ware
1: jy moet seker maak dat jy iemand ken. En Paula, ek het vanoggend bijvoorbeeld, ek is by korrektieve dienst, ek doen ons geestelike werk, ek het vanoggend bijvoorbeeld so'n groep van 7 ouwens gehad. En wanneer jy die manne se stories hoor, dan kry jy koue rillings. En vanoggend se span het ek voor gesê, manne, ek maak vir hulle een makkelike voorbeeld. En Paula, dit gebeur maar met ons ook in die alledaagse lewe. Hy van ons is so gefokus op die foute wat jy maak. En ek maak een voorbeeld, ek sê vir een ou, vooronderstel ek en jy is op toer Kaap toe. Jy is my passasier, jy sit langs my. Ons vat Oudtshoorn, ons vertrek het Oudtshoorn uit. Nou al die pad van Oudtshoorn na Calitzdorp toe gesels ek en jy, maar ek fokus voor my op die pad. Maar as ons Calitzdorp uitry, en ek kyk in die treespieltjie, gaan ek nog dieselfde fokus, as ek in die treespieltjie, wat gaan ek sien? Die punt wat ek eintlik by hulle wil maak, vergeet van wat achter is. Want achter is maar net teleurstellings. Die toekomst leef voor jou. En twee van die manne was baie emotioneel.
0: Ja.
1: So jy pastoor, dit is een van my swakhede. Want ek sien myself as een mislukking. Sê ek nie, mislukking is een woord. Dis jy persoon. So Paula, ons vooral as omroepers en wat betrokken is in die media, het een groot impak in mense se lewens. En juist des te meer moet ons die ding recht doen. Want mense kyk op na ons. Ek sal nooit vergeet die een dag, voor ons afsluit, eendag op Riversdal, in die begin van die radio, 2003 die radio begin, in 2006 gaan ons met uitreikingsdienste om dankie te sê, dankzeggingsdienste in Riversdal, sal nooit vergeet nie.
0: Ja.
1: En nou sê die een tannie vir pastoor Prinsloo, maar sy wil graag vir pastoor en vir my sien, na die dankzeggingsdienst, ek dink ook, ach vader, ek kom as jy by in Riversdal, wat het ek nog een sondag gesê? sy sê vir pastoor Prinsloo, ek is so teleurgesteld nou, pastoor vrou, kom, ek het gedink die pas JP is net so grote man.
0: Ja.
1: Precies wat jy net gesê het, Paula, ja. Mens moet mense leer ken,
0: ja,
1: voor jy kan opsomming maak. En ek dink, die focus moet wees om mekaar te bou.
0: Ja.
1: Ek het ook volgend vir die manne gesê, jy moet vriende kry wat jou bou nie breek nie. Vriende wat impak maak in jou leven. En ek sê vir die manne, wat ek weet van die gevangenis is dat, omdat ek ken, ek het 34 dagen gewerk, beide kan gaan het lekker, jy het vriende. Seker goed gebeur, sê broers, ons gaan saam vir die ding.
0: Mm.
1: En sê moeilikheid, ontboot kom polle, en staan die man alleen. En ek gaan nou nie die taal gebruik,
0: ja,
1: van die manne nie, maar dis wat gebeur. Ek sê, en hier is jy nou alleen.
0: Ja.
1: Verstaan jy, Paula? So dierbare luisteraars, ons moet maar gefokus bly.
0: Ons moet gefokus bly.
1: Ons moet vir elkeen van ons kan een seën vir mekaar wees. Ons elkeen het een rol om te speel.
0: Amen.
1: Jy mag een dokter wees, jy mag een professor wees, jy mag een straatwerker wees, jy mag een man wees wat in die tuin werk, maar jy kan een verskil maak.
0: Definitief.
1: Impak, ja, maak.
0: Dat is so pas.
1: Paula, dankie vir die geleentheid, man, ek waardeer het, man.
0: Dit was
1: nou lekker om hier te, ja, wees, man. Ja, nee. Paula, kan ek gewoon met hierdie afsluit.
0: Is net af, pastor.
1: Van jou pa. Sal nooit vergeet. Dit was in die helde blik by Paul se pa, so begraaf, en sy broer het die helde blik gedoen. Die oma het ons nou gebok, daar by plaas. Het het oor hy oma nou op buik.
0: Oh.
1: Nou kom oma nou besekere bestandsie op pad. So kom maar zoek, dan raak jy ou moeg. Dan vraag die ou, sê die ou, jy liefde na jou ver.
0: Ja,
1: ja.
0: Pastor JP.
1: Ja, dankie
0: JP.
1: Paula.
0: Jy dan neef jy ons Pastor JP wat so lekker saamkeer in die afternoon drive. Was Lappie wat vroeger die gekom het, kom ons luister gauw, wat sê hierdie luister?
2: Afjou Paula.
0: Ramona.
2: Jy maak my woning nou hier onrustig, jong. Oh, gee, yes. Hey, dankie jou Paula.
0: Asso Ramona.
2: Nice, Ramona, love you, ek skierf jou haarkies, poete.
0: Dankie, my sissa.
2: Skierf my kaarkies. Aina, bye.
0: Ja, jy weet, pastor, net, dat ek sê dit baie, en Babbels kan ook getuig daarvan, wanneer ons in die middag instap, en hy saam met my,
1: ja,
0: wanneer ons eerst vergader vir gebed, voordat, yes, ons op die lucht klim.
1: Dis reg.
0: En dan is my gebed maar elke middag, dat die Here moet ons gebruik,
1: ja,
0: as instrument om op hierdie platform en op hierdie media,
1: ja,
0: medium net een bykie hoop te bring en dalk net een glimlach op iemand sy gezicht te sit.
1: Precies.
0: Verstaan?
1: Ja.
0: En een mens besef nie dat jou taak,
1: ja,
0: die Engelsman praat van die assignment wat daar op jou leven, yes, is baie, yes, groot.
1: Precies.
0: En selfs in een afternoon drive kan die Here vir Apollo gebruik om net weer vir iemand te laat glimlach. En net vir iemand weer net a feel good te gee. Ek bedoel, kyk nou die haaglike situasie waar een oudsoering heidiglik is.
1: Heidiglik.
0: Meer dan 60 ure, ja, sonder krag.
1: Precies.
0: Maar as jou daadloos tenminste anders, nee,
1: ja,
0: het die vanmiddag een glimlach, ja, op jou gezicht gehad.
1: Ja, Paula, miskien wil ek net sê dat donderdagmiddag, ek sal nie vergeet nie, iemand in jou program ingebel, die het een sekere lied gespeel.
0: Mm.
1: Persoon het gesê dat, hy is vanochtend van huis af weg en hy was so met, hy het mixed feelings gehad,
0: ja,
1: om weer terug te gaan.
0: Ja.
1: Maar net die encouragement, die drive ocean,
0: ja,
1: die lied wat jy gespeel het.
0: Ja, ja,
1: so dit is belangrik.
0: Is belangrik, ja.
1: Is belangrik wat jy doen.
0: Mm.
1: En ek kan vir die sê, luisteraar, dat my vriend, weet ek, is, hy is altyd goed voorbereid. En ek is rechtig, Paula, beindruk met die introduction van jou program, die drive ocean.
0: Ja.
1: Wat vir my sê, jy is op pad huis toe, maar jy kan gaan met die glimlach huis toe.
0: Ja.
1: Nee?
0: Amen.
1: Ek mis nie jou program nie.
0: Ek weet pas, nee, jy is getouwe luister.
1: Al gaan ek ook stap, ek vat my phone saam, so ek mis nie die program van jou nie. Ja, luister, wat so lekker is, nie, omdat ons mekaar ken, Paul ken ook nou al my smaak van muziek, en sommige keer is sonder dat ek miskien vraag my lied te speel, en dan sal ek weet, hierdie lied is speciaal, wat die van my speel.
0: Ons praat nog van iets soos die pastor, hier gaat ons.
1: Hola, ja man! Ina!
0: Ons gaan nou groet.
1: Ja.
0: Bly ingekker.

0: Goeienaand aan al die vrouwe, Welde Bigna hier van die George Community Church. Gister het ons gehoor, ons as vrouwe is nie gemaak om op te gee nie, maar toch is daar tye op ons journey wat ons moeg word. Daar is tye wat ons voel ons voete swaar, ons kan nie vorentoe beweeg nie. Maar just listen to the promise that He's giving us. In His Word, in Isaiah 40 verse 31, Jesaja 40 vers 31, that say, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They will walk and they will not faint. Wat 'n belofte wat die Here in sy woord vir ons gee. Wanneer ons op hom wag, sal hy vir ons nuwe krag gee. So yes ladies, when we walk with him, we will not grow tired. So wanneer ons loop en ons voel om op te gee, weet net, hy is die een wie vir ons die krag gee. Moet nie stop nie, hou aan loop. Al loop jy 'n bietjie stadiger as ander vrouwe, maak jy net seker vrou, dat jy beweeg vorentoe. So when you walk with him, with your hand in his hand, remember, he is our guide. He will not lead us astray. Hy gaan ons nie op die verkeerde pad lei nie. Maak net seker, jou hand is in sy sterke hand. So when you walk, make sure you walk in his will, you walk by faith, you walk in integrity, you walk in love. And when you walk, you make sure that you are in the attitude of prayer. Prayer walking is a good thing. So ladies, let's continue and move forward. Hashtag keep moving forward. Keep walking forward. God bless you.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle gelee? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is gelee in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
5: Winde van verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons storie. gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skakel gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM, Winde van Verandering, saam met my, Cyril Williams.

0: Ja, soos terug ons program Winde van Verandering, saam met my Cyril Williams by gas is, Ellen Oates. Hy is die man wat allerlei protheses maak. As ons iemand sien daar met die prothese, 9-10, Slidai, of meneer Barkley, een van die twee manne. En ek weet, ou Ras is ook, ou Ras is een van die, nee, hy is die opkommeling. Hy is een van die opkommelinge.
1: Ja.
0: Hy is nog vars. Nou ja, Ellen, ons het so bietjie nou Engels gepraat en my Engelse sout is op. Prostheses is duur, want die materiaal is duur. En wat is soort materiaal gebruik jy altyd wat duursaam is, maar ook goedkoper is? Want duur is nie altyd goedkoop nie.
1: So op die oomblik, die koste van 'n prothese is uit so drie goed gemaak. So die een is die komponente, die voet of die knie wat ons gebruik vir die prothese, dis een van die kostes. Die ander koste is die manier hoe die prothese op jou liggaam bly, hoe hy vastsit op jou liggaam. Mm-hmm. En die derde koste is wat ons vra om hom te maak.
0: Mm-hmm.
1: So want ek is nie, ek wens ons kan nie welsyn wees vir almal nie, so ons moet een of ander tyd ons eie brood koop, so ons moet maar die koste vra vir die
0: natuurlijk.
1: En so is die drie belang, die hoofgoede. En die jy kan, is amper soos karre koop, jy kan een oenoukie koop wat goed koos, hy kry jou rond, jy kan rondry met hom, hy doen goed, maar jy kan nie berg opklim met hom.
0: Yes.
1: Of jy kan een Land Cruiser koop wat enige plek kan ry, maar hy is baie, baie duurder.
0: Ja.
1: En as jy sê met die prothese, so jy kan, en is belangrik vir ons om, jy wil nou nie een Land Cruiser koop aan iemand wat net in hulle huis wil rondloop,
0: mm.
1: Want is te groot, hy werk, hy is zwaar, so jy moet die persoon match met die komponente wat's accessible for to him, wat sy medie sal dek, of as hy eie geld het, jy moet regheid praat daar oor en sê, dis die kostes, en hy kan een besluit maak, een informed decision,
0: yes.
1: Besluit maak om te sê, ok, hy dink is die moeite werd,
0: mm.
1: En van die voete en die knie wat dier is, die maatskappye wat dit verskaf, hulle leen het uit, jy kan hom test draai vir 'n week,
0: okay.
1: Dan kan jy sluit, okay, vir my is die moeite werd om my ekstra geld te betaal, want hy het beter gevoel, of nie, hy was nie so beter, so ek hou maar my geld, en ek bly met die prosesse wat my medies betaal het.
0: Yeah.
1: En as nie verkeerd of regte antwoord nie, jou as patiënt, jy is die recht om te besluit, wat jy wil of wat jy wil doen met jou eie geld en jou eie goede.
0: Mm.
1: En ons moet jou ondersteun met die besluit, ons sal dit altyd doen.
0: Yes, nee, ek weet jylle sal. Ek het een vriendin wat ook een prothese het, maar sy het nog die, of sy het, toe ons nog opgegroei het, het sy die ou hout ene gehad, met die proppiekie nog in, amper soos die Captain
1: Hoek.
0: Ja,
1: Captain
0: Hoek hulle. Yes, nou, sy het nog daai ene gehad, en wat, en hy het nogal baie mooi geloop, sy het baie, baie mooi geloop het om. Ek het nog een vriend ook, hy het ook een prothese nog van die ou soort, maar dit wees jou net die ek sal sê, die ouwe, ja, die technologie was al daai tyd baie, baie goed, en hy het net baie meer gevorderd geraak, ten opsigte van die buig van die prothese wat onder die knie is. Ek weet baie titanium hoor ek ook baie keer word gebruik. Ek weet nie veel waar dit is, jy is die expert, jy moet my vertel. So, maar soos jy sê, daar is verskillende soorte protheses wat jy kan gebruik. As jy gebruik vir, kom ons kyk vir Oscar en die ander ouens wat atletiek hardloop, hulle gebruik die blyk. Nou, die type materiaal, ek het altyd nou gehoor, ek kners op my tanden as ek sien hoe hardloop die manne op die goeders, vir alle die double amputees. Hy type van een spring, hy is baie elastisch, maar ek meen jy hop amper nou. Maar hoe bereken een mens die, ek weet jy het in jy display het ek gesien van dit, hoe is jy berekeninge, is dit hoogte plus, gewig plus?
1: Ja, so die hardloopbeen is een ander story, so hulle is ek, carbon graphite composite type ding wat amper soos 'n vee is.
0: Mm.
1: En die vee word net, hy gee net terug as hy gelaai word.
0: Mm.
1: So die patiënte moet hulle gewig op hom gooi. Dan buig hy en as hy terugkom, dan gee hy bietjie terug. En dis was daai hele ding met Oscar, hy het 'n unfair advantage gehad met die goed daai tyd in die Olympics toe gehardloop.
0: Ja.
1: En ek dink hy is nog nie heeltemal

0: hulle is altyd om 10 cm miskien langer as die gewoon been. So, jy kan die ouetjies sien, as hulle een prothese het, dan die een met die prothese, as hy staan, is hy altyd gebuig. Want as hy hardloop en sy gewig, die buig, hy absorbeer hy 10 cm of 15 cm sure. as hy loop. So dis hy, is een been wat gemaakt is vir hardloop. Is nie een staan en rondloop been.
1: Ja, wat ek het al gesien, is as die manne nou staan, dan hy bly,
0: met Oscar,
1: so, ja, hulle bly so op en af, op en af.
0: So Oscar met die twee, hy het nie toon en haak, hy het net die klein oppervlak van omtrent 2 cm en die breedte van hy lem, wat op hy moet balanceer. So met twee bene, hy kan nie rus op sy haak en dan op sy toon, dus so kom hy shuffle altyd, hy is links, rechts, of hy draai die een buitenkant en hy sluit die knie op die ander been,
1: om te balance.
0: Dan maak hy so tripod,
1: om te lock amper.
0: Ja, dan lock hy homself so in posisie. Ja.
1: Interessant. Jy praat een belangrike ding, en dit is balans. Een vriend van my het al twee sy voete, so die tone het hy nou verloor. En balans is baie belangrik. Die boot, jy weet die boot wat hulle gewoonlik is die boot die uitkomste vir wanneer die tone geamputeer is.
0: Ja, so die mense wat hulle noem so gedeelte van hulle voet verloor of 'n toon of al die tone of so in die middel van die voet geamputeer is altyd moeilik, want daar's geen plek om iets onder hom in te sit. So die balans is 'n probleem, en al wat ons op die oomblik so goed kan doen is om iets te maak wat die skoen vol maak en teen die voorkant van die stompie te bietjie wat hy kan stoot. Maar is ook moeilik, want hy is sensitief en die area is nie ontwerp om gewig te dra nie. So is moeilik, is 'n moeilike amputasie. Ek sal nie sê ek sal in my kop dink dat hy hoor moet afsit nie, dis nie wat ek sê nie, dis 'n opsie nie, maar dit is iets wat mense moet, dit is nie so, jy dink, ach jy, ek verloor my groot toon, is maklik, is 'n groot verlies, die groot toon, hy het 'n belangrike funksie in jou leven, om jou balans en goed te kry, ja.
1: Absoluut, ek het baie vriende met amputasies, die een ander vriend het, hy het sy amputasie is onder op die voet, net boek aan die enkel, en hy het omtrent aangegaan, die dokter natuurlijk wil hom hoor, afgesê onder die knie, maar hy het vastgestaan, en hy het gesê, nee, is maak vir my, net onder die knie, onder die enkel, het hy sy prothese, en hy is een groot man vandag, en hy het nog niks redig, niks noemerswaardig, het hy oorgekom of drukseere of, ek meen, hy het 'n vol lewe natuurlijk, en ek dink dit toch aan die einde van die dag, dit is wat ons allemaal wil hee, en allemaal wil sien wanneer jy prothese het, dat jy 'n vol lewe en 'n sinvolle lewe nog steeds kan maak.
0: Ja, dit is wel so die type amputasie, want as hulle nie die been deursny nie, hulle gaan net deur die joint amper soos jy soos dan kan jy gewig dra op die been, want dit is 'n natuurlike gewigdraande oppervlak, en dit is 'n groot nadeel, voordeel,
1: yes.
0: Ja, so al ding, as hulle die haakbeen los, wat gebeur dan, dit is nie 'n goeie idee nie, want jy het nie plek om 'n prothese, 'n kunstvoet onder te sit nie, want dis, dan jou haak is mos op die grond, so dit is bietjie moeilik vir daai, en dan wat beteken, jou kuitspier is sterker as die voorspiere, en draai die haakbeen, hy trek hom achter toe, dan staan hy later in die ouwe jare op 'n punt wat hy nie kan gewig dra nie, so hulle kan die haakbeen wegvat en net onder die lang, die maar met die been,
1: yes,
0: net daar deur gaan, dan kan ons nog 'n kunstvoet onder in sit, jy kan gewig dra op die einde van jou stompie en die extra 18 cm wat jy verloor, jy kan tenminste in die aand opstaan in die bed uit, al loop jy bykie hinkepink, jy kan toilet toe loop op hy stompie en terug, sonder om met prothese of met krikke te loop. So dit is 'n baie goeie optie.
1: Ja, ek dink hy so bykie boek in die enkel, soos jy sê, ja. Die marmerie. Die ander mense kom van die hospitaal af, hy is by die hospitaal, hy hoor

0: tragische wat nou moet gebeur, en dis die uitloop, en dis die uiteinde van die saak is amputasie. Amputasie beteken gewoonlik amper soos 'n doodstraf, want die ou jou mental health is skyrocketing onmiddellik, want jy was nooit voorbereid vir dit nie, alhoewel jy gesê het, ja, die dokter sê my, jy moest ook klaar voor het, kyk, dit is wat gaan gebeur, ons gaan amputeer, maar in die tyd wat dit daar kom, is niemand voorbereid, die een, denk ek, is voorbereid vir dit wat van jou, met jou gaan gebeur het. En, ek moet dit ook sê dat, ek weet die ouwens wat, sy amputasie bietjie laag is ook, onder kin die knie, dan skop die been so, hulle noem het spookpyne of spook, is dit normale, is dit hoe die lichaam nou net werk, en hy verbeel hom, daar is nog lewe na die stomp?
1: Ja, ek dink die spookpyne en goed is, allemaal kry dit, tot verskillende vlakke, van is net so pins en needles gevoel, of hy voel jou voet is jikkerig, nou is nie jou voet daar nie, want jy wil hom krap, tot pijn waar die mense sê, het voel of jou voet in kookwater is, wat hulle wil heil is, so seer. En die snaakse ding, of die ding wat nie so lekker is, oor die spookpijn, of die eegpijn is, daar is nie een recept wat om hom recht te maak. Die ouwkie sê nie, dit werk vir my, die ander sê, dit werk glad nie vir my nie. So ons, daar is nie mirror therapy wat hulle speel sit en jy sit tussen jou been en jy kyk as die been daar is nie daar nie en as 'n klomp goede, maar dis een van die mysteries van amputasie is hoe om daai spookpyn of hoe behandeling, as iemand met 'n behandeling kom om daai te bemeester, jy gaan baie geld maak.
0: Ja, want ek
1: as jy met elke ouwkie praat, elke ouwkie het 'n verskillende ondervinding en verskillende goed wat vir hom werk of nie werk nie. Dis baie moeilik.
0: Ja, nee, dit is so. Ellen, die ander ding is van, dit moet seker vir jou baie vreugde bring om te sien, jy het die ou gehelp van hospitaal af, van al die trauma af, sal ek maar nou sê, en hier vind jy hom, en hy begin te loop. Wat gaan die ou se kop, as jy sien, reik, die ou het dit?
1: Maar jy weet, ek het die beste job satisfaction in die wereld, dat is nie die job wat beter, as jy een chirurg is, ek is nie een chirurg, hulle is medies, baie meer gekwalifiseerd as ons, maar as hy een operatie op jou doen, en hy in sy eie gevoelens, dan sy eerst, die operatie het goed gegaan, ek denk ek het goed gedoen, en miskien sien hy jou, jy sien vir die chirurg 6 maanden later, en check is, en hy sê vir my, dok, daar was so lekker, ek loop nou lekker, dankie. Dis wat hy, ek kry 100 keer meer terugvoering van hom, want ek is besig met die patiënt, die rest van die patiënt of my leven. So ek sien, ja, en ons loop saam met die goeie tye en die slechte tye, so van hy, dat die patiënte in krikke of een rolstoel inkom, en dan sien jy verder na krikke toe, dan een krik, dan geen krikke, en later sien ek het nou weer, ek het gaan visvang na die dag, of ek het dit gedoen, of dit gedoen, as geen beter gevoel as dit nie.
0: 1, 2, 3, 3.
1: ja, en so sê hulle, dan ook, dan is dit een paar goeie, dan krimpie stompie so bykie, dan val hy diep, dan kry hy seer, dan kom hy, is dit nou seer, dan moet jy een plan maak, om weer probeer help, jy weet, en
0: ja.
1: So ja, is baie rewarding weg, is baie,
0: absoluut,
1: baie.
0: Absoluut, is amper soos, ek kom ook bykie van medische achtergrond, so ek het omtrent so 50 babiekies al gevang, so een van die, wat vir my nogal betekie raardseer gewees het, is sien babiekies wat miskien onder voet was, maar bykie onder gewig, en mama was dalk, dis moendelike alkoholsyndroom baba.
1: Feestbaba.
0: Yes, shame man. En dan na een tyd sien jy, yes, like, daar loop hy klom, en dit bring nogal vir my weer, ander vreugde van, jy het gemaakt man, en nou moet ons jou net weer op lijn kry, en partykeer is dit, omdat dit so 'n edele werk is, partykeer verval ons nogal, in ons raak baie emotioneel, wanneer ons sien, ons het dit gemaakt, en dit is waar die vervulling ook inkom, wanneer jy sien, jou prothese fit, soos 'n glove aan die ou. En sy familie, as jy net hy wat bly is, nie sy familie is bly, almal rondom ons bly, en almal wil jou net bedank. Ek, nou die dag wat ek daar by jou kan, by die kantoor gewees het, toe sit daar nou so, die ou tannie en oompie wat daar gesit het, maar hy, die tannie is baie vocal, en hy is nou bykie baie, bykie ingetrek, seker nou nie wat verwag gaan word, maar ek weet, is dat hy, die uitkomste is altyd bevredigend, ja. Vooral as hy onder jylle hande, bekwame hande uitkom. So, ja, Ellen, soos, jy het al hoeveel, net geskatte waar, getal, hoeveel prothese jy nou al gefit, of, oor jou,
1: loopbaan? Ek, honderde, want ek het begin in Oos-Londen, by die staathospitaal daar, en daai tye, so lank jy by die werk was, was daar altyd die proces om te laat maak, so ons het kliniekie gedoen in Mthatha, en in, wat nou, Kamani is, Queenstown, al die staatwerk het ons in die Ooskaap het ons daar gedoen. Toe was ek Durban toe, in 'n privaat praktijk, maar ons het in die ou apartheidse tuislande, goed, het ons werk gedoen vir die KwaZulu regering tuislande, wat ons nou het klinieke gerei het, 80 kilos noord van Olundi, by Nongoma, klein dorpie daar, wat ons daar klinieke gehou het.
0: Ek was al in Nongoma.
1: In daai tyd was het nog grondpad, was het nog grondpad van Olundi af tot by Nongoma. Die rye het patiënte, basis eenvoudige processe, nie fancy goed in, want die geld, hulle het beperkte geld gehad. Maar die mense het geloop, mense op die processe geloop, want die nood was daar en hulle het goed ingesit.
0: Ja.
1: En nou waar ons nou is, ons doen ook die staatse werk onder contract op die oomblik, so ons het selfs op ons actieve boek op die oomblik so honderde patiënte.
0: Ja.
1: So, ek, ja, ons is baie, toe ek die werk wou gedoen het, toe sê vir my pa, ek gaan een orthotist word, en hy sê maar, waar gaan jy werk kry? Ja. Hy sê, daar is nie genoeg mense, wat, wie gaan jy behandel, wie gaan jy werk? Ja. Toe maak jy nog een grap, hy sê nie, ons doen so goeie werk, jy sê nie, ook jy het die amputatie nie.
0: Ja.
1: Jy sê nie die amputatie, ja. Mense, want hulle loop so goed, maar yes. Dit is een grap daai tyd, maar
0: dit is eintlik deel van kuns, want om 'n been te mold en om te vorm met jou hande is deel van kuns en is so 'n edele werk. Ek het maar julle is ook besig met 'n vorm wat nog in sy embryo stadium is vir amputees.
1: Ja, die amputee supportgroep of die amputee forum, ja, ons het een vergadering gehou by die Redberry Farm en die idee is om 'n plek te maak waar mense met amputasies by mekaar kan kom en net met ander amputasie mense te gesels, dis die een doel, ons net, of jy kan sê, ons praat nou van die spookpijn ding, jy weet, kan sê, eers ek krij die spookpijn en ek het dit probeer, het my gehelp, en iemand kan het probeer.
0: Of my been spook by my.
1: Ja, so whatever, just om goed te deel,
0: yeah,
1: en te besef, jy is nie alleen.
0: Yes.
1: As 'n groep mense wat die selle ding deurgegaan het, soos wat jy nou gegaan het, die mense wat al jare prosesse kan dra, kan bietjie advies gee vir die nuwe mense, of mense wat, soos ek ons gepraat het vroeger van die diabetes, wat die dokter sê, jy is nou, ons kan nie meer met jou volgende stap is amputasie, dan kan hulle met die mense in contact kom, en kan vir net die angst bietjie sagter maak,
0: yeah.
1: Dat is seker, daar is nog lewe na amputasie, is nie wat jy kan net, jy moet net by die huis sit en kan niks doen nie. So dis die een ding, en die ander ding is mense wat in ander goed belangstel, so wat ons op die kaarte het vir later, een van die fietsplek het ons gesê, ons kan van die e-bikes leen, dan ons maak maar een saterdagmiddag en jy kan sien of jy oor die weg kan kom met die fiets. Dis nie dat jy moet fiets rui nie, maar miskien as een of twee mense wat sê, kyk, dis nou iets wat ek kan doen. Selfs een van my eie perseel is een amputatie, en hy rui elke dag, hy rui fiets werk toe. So dis die fietsry is die ding wat op die kaart is, rolbal is die ding wat die gestremde mense makkelijk kan doen. So wat was die derde ene ook, golf,
0: ja.
1: So dis was goed wat ons wou in die toekoms, en dit, ek weet nie of ons kan, later is dit 'n groep wat die amputatie mense hulle self moet manage.
0: Ja, dat
1: is nie 'n Barclay uitsing of 'n Allen uitsing, ja. Is nie, ons wil net, ons net van die grond af kry, dat hy loop, en dan kan ons oorhandig aan die groep self.
0: Die groep self.
1: Maar intussen, as iemand wil, dan kan ons een praktijk, so kan een e-mail gee. So is dis reception@barclayoaks.co.za. As jy net op daar gaan en sê jy stel belang in die amputatie supportgroep, dan kan ons, dan is jy op die lys, en as daar iets gebeur, dan sê net een boodskap vir jou stuur, en sê ons gaan vrijdag in die volgende maand hier of dit en dat doen, en as jy dit kan bywoon, lekker, en is nie, dan wacht jy vir die volgende keer.
0: Ja, en jylle gaan ons natuurlijk laat weet wanneer die volgende forum gaan wees, dat ons kan deel wees, en
1: ja, sal so maak.
0: Want ek dink, dit is belangrik vir die omgeving van George, en ons het baie amputaties, of het partykeer been of arm is, meer is welkom. Ja, Bartley, Ellen Oates, kan jylle, hulle is in Mitchellstraat,
1: ja.
0: Hulle is in Mitchellstraat, jylle kan het nie misloop nie, 123
1: free,
0: 123 free, so ja, Ellen, ons het tyd hardloop uit, hoe jammer toch, maar ek weet, ons gaan een opvolg het, sodra dat, wanneer ons weer, na ons volgende meeting met die forum, laat ons so'n bietjie feedback kan kry, wat het ons gedoen, wat gaan ons maak, next keer, miskien kan ons gaan kajak, op wilderness,
1: ja.
0: Is lekker, so ja, van my kant af, baie dankie, en ek weet Ellen, groot voorrecht om jou te heen.
1: Ja, ek sê baie dankie ook, dat jy my gehuisves het, of wat die rechte woord, en ek wil net so ook, ons praat altyd van Barclay en Oates, want die naam is nog meneer Barclay, hy is al afgetrees, hy is nie meer betrokke by die praktijk nie,
0: ja.
1: Maar hy keier elke week by ons daar, en hy is nog in die omgeving, en goed, ja, so maar is, die naam sal hou vir een rikkie, en dan kyk, as ons iemand anders aanneem, dan kan ons miskien een tweede naam op.
0: Ja, Dalko Williams, ne? ja, vrienden van my kind af, baie dankie, as jy was.
1: Is een plesier, dankie dat jy my gehad het.
0: Altyd, Ellen, en ek weet, ons gaan lekker saamwerk na die gesprek, en voor en toe, gaan ons baie lekker saamwerk. Nou ja, van my kind af, baie dankie, tot volgende week, dan praat ons weer lekker saam. Groete, mooi bly.
1: Dankie, bye.
2: Excuse me, can I please talk?

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vir kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Hartlike goeie naand, die is ingeskakel op die program Women to Women, saam met my Berenice Kogana. Elke maandag aan 7 tot 8 geer ons hier op Eden FM, die stem in die paradijs. Is lekker van my om saam met die te keier. Jy weet natuurlijk, maandag is my gunsteling tyd, want dan gesels ons somme lekker vrouwe dinge. Verlede week het die ou nie saam met julle gesels en dit was so lekker gesprek. Ek het gesit en luister aan dit en wow, sy en Pastor Zaida het gepraat oor hoe mekaar se krone, hoe ons mekaar se krone moet regskuif. So ja, ek groet allemaal wat vanavond saam kuier. Ek groet die in die kusgebied, die George, Mosselbaai, Nysna, Plettenbergbaai, die Kanneland area groet ek, Hessequa area, Rivestalse mense, MPL, al die mense daar. Ek groet allemaal daar in die Oudtshoorn area, Uniondale, Langkloof en wereldwijd van waar vir ingeskakel is. Mosselbaaiers wat my stop en van my sê hulle luister, baie, baie dankie. Ek groet allemaal vanavond. Ons gaan sommer lekker saam kuier vir hierdie uur. So maak vir jy teekie en dan geniet die hierdie uur saam met my. Ek kuier vanavond saam met Nadine van der Merwe wat die streek of die tak voorsitter in Mosselbaai vir die SACBW is. SACBW staan vir die South African Council for Business Women. En hy dien is die voorsitter hier. So ons gaan een bietjie gesels oor vrouwe in besigheid en hoe ons een besigheid kan begin, hoe ons kan een deel raak van die SACBW, hoe ons een netwerk kan begin en wat de hulp daar is vir vrouwe wat besighede wil begin. Ons moet vrouwe raak wat financieel independent raak, vrouwe raak wat self een besigheid vir haarself skep, as jy nie een werk kan kry nie om het self vir jou te skep. En ja, so Nadine is vanavond saam met ons om vir ons te kom sê hoe die SACBW ons kan help as vrouwe. Ons gaan vir een vinnige muziekbreek. As ek terugkom, gaan Nadine groet en vir ons een bietjie meer vertel rondom wie sy is en wie die SACBW is en hoe dit ons as vrouwe kan help. Ek is nou weer terug. She's just

Oh, baie dankie Berenice en Eden FM, baie dankie vir die geleentheid dat ek vanavond hier saam met julle kan kuier. Baie welkom aan al ons luisteraars wat ingeskakel het en ek weet ek het dan ook nou vriende en familie wat ook vanavond luister vir ons, so ek hoop julle gaan allemaal lekker saam met ons kuier. Wie is Nadine? So, my naam is Nadine van der Merwe. Ek is gebore in Kempton Park, Johannesburg. Ons het verhuis in 2021 waar ons dan ook tans in Hartenbos bly. Hoor, ek is getrouwd met 'n oulike man met die naam van Kobus. Ek is dan ook natuurlijk 'n mama van 2 kinders. Ek het 'n seun van 18 met die naam van Skyler en 'n dogter van 16 met die naam van Chamonix. Wanneer ek nie 'n mama is nie, het ek 'n paar hoede wat ek dra. Ek dink baie van ons het 'n paar hoede wat ons dra in ons lewe. So, my eerste hoed, en dit is natuurlijk nou die hoed nie, wat al die rekeninge betaal elke dag. Hierdie hoed is, ek en my man het besit 'n franchise vir die Garden Route area vir 'n produk met die naam van Seal. Dit is 'n tire sealant. Met ander woorde, dit is 'n gel wat ons in die tires inspuit en wat jou lewe verleng in jou tire, of sê bijvoorbeeld jy ry oor 'n spyker of 'n doring of 'n klip of wat ook al die geval mag wees en jy het 'n gat, hy kan 'n gat seal tot op 10 mil wat hy die gat kan seal, dan bly jy aan ry en hy seal outomaties. So, jy het nie nodig om te stop nie, jy het nie nodig om jou tire te ruil nie, jy ry net aan, en hy gaan vir jou veilig aanbring, tot by jou volgende plek, waar jy wil wees of moet wees. Weet, as jy kan kyk, hy is baie goed vir die, ek noem die heavy duty gebruik, jy weet, soos plase, of die constructie mense, jy weet, hierdie ouens wat al die rowwe terreine ry, wat spykers en al die type van dinge optel, want jy weet, as hulle moet gaan, as jy dink daaraan, dat hulle voertuie moet gaan stilstaan, kyk, dit is hulle werk, is om te beweeg, en as die voertuie dan nou stilstaan, verloor hulle tyd, hulle verloor geld, dit kos hulle ook extra geld om mense in te bring, of 'n boer wat hier ver sit, moet inry in die dorp in 70 kilos of 120 kilos verder, sy tyre gaan seal en dan nou weer terugkom byvoorbeeld, so hierdie werk vreeslik goed vir hulle. Dit is 'n voorkomende produk, soos ek sê, so jy gaan nou voor die tyd in die band inspuit en hy gaan vir jou help, waar ook al jy mag wees. Land cruisers, quad bikes, bakkies, trailers, trekkers, karavane en dan natuurlijk ook jou TLB's. So, hierdie gel bly in die leeftyd van jou tire. Hy besit 'n product met die naam van glycol. Nou, glycol is 'n antifreeze en hy laat jou tire dan ook 30% koeler hardloop, wat dan ook jou bandlewe gaan verleng. So, hy roes ook nie die rims aan die binnenkant nie, so dit is 'n baie lekker en 'n goeie product en 'n veilige product. So, ons het die Seal Western Cape of die Seal Garden Route franchise wat ons dan nou het, en ons hardloop daai, so daai is dan natuurlijk wat al die rekeninge betaal. Dan het ek ook, is ek betrokke by baie netwerk geleenthede of netwerk organisaties in Mosselbaai byvoorbeeld, en ek glo, jy weet, my motto is dat sukses nie net gemeet word aan die wins wat jy maak nie, maar ook aan die positiewe verskil wat jy in ander mense se lewens maak. So, dit is dan nou waar my tweede hoed inkom en my passie is natuurlik. Ek is die voorsitter van die SICBW in Mosselbaai. So, wat is die SICBW? Dit staan vir die South African Council for Business Women. Ek dink om dit dan nou eenvoudig te stel, is die SICBW is 'n nasionale netwerk wat al meer as 38 jaar se diens aan sakevroue in Suid-Afrika of reg oor Suid-Afrika bemagtig en met mekaar verbind. So ons het omtrent so 23 takke reg oor die land en ons fokus op persoonlike, professionele en dan natuurlik ook jou besigheidsgroei. So, een keer 'n maand het ons dan nou 'n besigheidsnetwerk bijeenkoms waar ons al die dames, al die besigheidsvroue van die dorp by mekaar bring en ons het 'n lekker netwerkgeleentheid. So, ek bring gassprekers in wat met ons kom praat, dis opleidingssessies oor besigheid. Dan het ons ook 'n besigheidsgeleentheid waar jy dan ook nou kans kry om jou besigheid te verduidelik aan almal wat nou in die kamer is, en daar is besigheidsberade, mentorskapprogramme, so hierdie is typiese netwerk of typiese aktiwiteite wat ons dan nou sal doen in 'n netwerkgeleentheid.
So met die SICPW help ons vroue om hulle besighede te laat groei, leierskapvaardighede te ontwikkel, sterk netwerke te bou. Ons bied mentorskap, opleiding, samewerkingsgeleenthede vir entrepreneurs en professionele vroue, en jy word regtig vir deel van 'n dinamiese gemeenskap van vroue wat mekaar ondersteun in besigheid, leierskap en dan natuurlik persoonlike groei. Hier ook kan jy met ander, ek sê, like-minded businesswoman gesels. En dit is so lekker om altyd te hoor wat is hulle stories, wat is hulle journeys, wat hulle gestap het en hoe hulle gekom het waar hulle gekom het. So dit is wat 'n klein besigheid basies kan benefit uit hierdie platform uit. En dan natuurlik het ons nou 'n lekker ontbyt nou wat saam met dit gaan, nê.

0: Eens ingeskakel op die program Women to Women, saam met my Berenice Kogana en ek gesels saam met Nadine van die SACBW. Ons gesels oor besigheid en ook die besigheidsnetwerk wat hier in Mosselbaai aan die gang is. Nadine, jy het vroeger genoem van toekennings en ek weet, Mosselbaai het al 'n paar toekennings gekry. Vertel vir ons 'n bietjie oor die gala, die toekennings wat binnenkort kom en ja.
1: Ja. So, ons Mosselbaai tak is baie oulik natuurlik. Ons het al 'n paar toekennings gekry. Ons het die tak van die jaar gewen in 2021, 2022, 2023 en toe natuurlik ook in laas jaar wat 2025 is. So met die SACBW het ons dan nou die Gala Awards. Dit is 'n spoggeleentheid wat een keer 'n jaar gehou word. Dit is nou waar die harde werk van vroue entrepreneurs vir die laaste 12 maande by 'n spoggeleentheid erken word.
0: Okay.
1: So ons het nou ook kategorieë wat ons basies inwerk. So ons eerste kategorie is jou besigheidsvrou van die jaar. En dan het ons natuurlik jou tweede kategorie wat jou entrepreneur van die jaar is, wat ons noem ons Rising Star. Dan het ons ook 'n social warrior. Dit is nou iemand wat betrokke is by 'n NPO of 'n NPC of daai tipe van dinge. Kategorie 4 is ons community warrior van die jaar. Dit is ook iemand wat byvoorbeeld baie goeie werk doen in die community. Weet wat nie altyd die erkenning kry of daai tipe van ding nie, nê? En dan natuurlik kategorie 5 is dan nou die tak van die jaar. Wat daar verskillende kriteria volgens is. Maar ja, so die Gala Awards, omrede ons gewen het in 2025, kom die Gala Awards na Mosselbaai toe. Baie spoggeleentheid wat ons in die 24ste Oktober gaan hê, hierso in Dias Hotel. 6:00 die aand, dit is nou waar ons allemaal mooi formele drag aantrek, nê? En ons kan lekker mooi lyk en aantrek, hare doen en al daai tipe van dinge. En dan word die harde werk van die vrouens ook erken. So dit is dan nou waar ons die geleentheid, die erkenningsbasis gaan uitgee. So weet jy wat, ek wil ook dan vir allemaal graag nooi om hierdie geleentheid te kom bywoon by ons. Want jy weet, die hele landse takke van SACBW kom hier na toe en daar is omtrent so plus minus so 23 takke. So al die landse takke kom hier na Mosselbaai toe.
0: Wow.
1: Dan kan ons hulle nou wys hoe word dit gedoen hier by ons.
0: Okay.
1: Ons prachtige dorp.
0: Kies julle 'n plaaslike wenners wat deurgaan tot die nasionaal of gaan allemaal deur nasionaal toe?
1: So wat gebeur is dan nou mense wat nou inskryf in die verskillende kategorieë, stuur ons dan nou deur hoofkantoor toe en hulle het ook dan nou 'n paneel van beoordelaars en hulle kyk na al daai tipe van dinge, dan vat hulle se top 5. En dan daai top 5 gaan dan nou deur na die gala aan toe wat die nasionaal is, die national soos hulle sal sê.
0: Okay. Wanneer kan jy net weer haal? Wanneer is die gala?
1: Die gala is die 24ste Oktober. 6:00 die aand by Dias Hotel.
0: Okay, en waar kry mens kaartjies of waar bespreek jy?
1: Goed, jy kan aanlyn bestel by die www.sacbw.org of jy kan vir my 'n e-mail stuur, mosselbay@sacbw.org en dan kan ek vir julle help met die kaartjie verkoop daarvoor.
0: En hoe voel Mosselbaai? Gaan julle weer dit vat die jaar as tak?
1: Maar natuurlik.
0: Okay.
1: Ons gaan hulle net wys hoe lyk hierdie pragtige dorp van ons.
0: Ja.
1: So ja, ons is baie baie baie
0: bevoorreg. Ja, ek dink hulle is bevoorreg om Mosselbaai toe te kan kom, om see toe te kan kom.
1: O, ja nee, kyk daai walies nie soos ons hulle altyd noem.
0: Ja.
1: Hulle wil net see toe kom en hulle wil die see sien.
0: So,
1: ja, ons is baie baie bevoorreg daarvoor.
0: Ja, in jou persoonlike kapasiteit as vrou, besigheidsvrou, hoe het die SACBW jou gehelp in besigheid as ook in jou persoonlike groei?
1: Weet jy, ja, die SACBW het my soveel geleer. Dit het 'n groot verskil in my lewe gemaak. Nie net in die besigheid, maar soos jy sê, in persoonlikheid ook, jy weet. Deur die netwerk geleenthede het ek waardevolle verhoudings opgebou. Jy weet, dis nuwe geleenthede wat ek ontdek en my besigheidsnetwerk uitgebrei. Want dit is wat dit is. Dit is 'n platform wat ons geskep het vir dames om by mekaar te kom. En jy weet, jy netwerk, jy leer ander mense ken wat jy nog nooit van tevore geken het nie. En dan sal jy agterkom ook dat daar 'n diens is byvoorbeeld wat jy nodig het of wat ook al. So ondersteun ons mekaar dan nou natuurlik ook. Die mentorskap, die opleiding, ondersteuning van ander sakevroue het my gehelp om byvoorbeeld met selfvertroue, doelgerigtheid, leiding te neem en my besigheid te laat groei. En ek het ook geleer dat uitdagings ook geleenthede is vir groei. Weet, ons kyk altyd, ons is bekommerd altyd, maar werklik waar, ja, die uitdagings is eintlik geleenthede wat ons het.
0: Vir groei, ja.
1: Ja. Ek dink wat vir my die meeste uitstaan is die gevoel van sisterskap. Sisterskap, jy weet, so die SSCB bly ondersteun mekaar, ons motiveer die vroue, ons hoor wat die ander mense, weet ons is mense wat dieselfde dink, as ek dit so kan stel. So dit help ook om ons volle potensiaal te bereik. En ek dink ook vir my is die SICBW baie meer as net 'n besigheidsnetwerk. Dis 'n gemeenskap waar ek kan groei, jy leer uit ander mense uit. Jy word geïnspireer deur ander stories wat hulle ook vertel. Okay. Maar ek moet vir jou sê ek is trots. Ek is baie trots om deel te wees van 'n organisasie wat vroue bemagtig om suksesvol te wees en 'n positiewe verskil in die gemeenskap te maak.
0: Toe jy by hulle by die SICBW aansluit, het jy al reeds jou besigheid gehad of was dit in die beginstadium?
1: Ja, ek het my besigheid op in die beginstadium gewees. En soos ek sê, dit het soveel gegroei met die netwerke wat ons het en die mense wat jy leer ken en ja, excuse, dit is definitief absolute wonderlik.
0: Ja, ja, ja. En dan hoe sluit 'n mens aan en vir wie is dit allemaal?
1: Goed, so ons het weer eens, jy kan ons webwerf toe gaan, wat www.sicbw.org gaan, jy gaan kyk vir 'n tak na by jou, en jy sluit aanlyn aan. Nou, dit is absoluut enig iemand, wie kan aansluit?
0: Ja. Nee?
1: Dit is vroue wat entrepreneurs is, dis besigheidseienaars is, professionele persone, of weet jy wat, as jy net 'n nuwe of 'n voornemende sakevrou is,
0: ja, ja.
1: Is jy welkom om te kom. Ek het nou die dag het 'n tannie opgestaan, het ons sal opstaan en as ons naam is en ons besigheidsnaam sê, en die tannie staan vir sê, ek wil net vir julle sê, ek wil net graag hier by julle kuier vandag, maar ek het nie 'n besigheid.
0: Ag, jene.
1: Of sy sê toe wag, laat ek sê ek het nog nie 'n besigheid.
0: Ja, nog.
1: So weet jy, dit is werklik waar net vir enige besigheidsvrou.
0: Ja, so dis en dis ook net vir sisterhood. Dit is nou soos die tannie, jy het nog nie die besigheid nie, maar jy weet miskien eendag gaan 'n entrepreneur wil word. So ek kom kuier op 'n donderdagoggend saam.
1: Weet jy wat beter is om by daai dames te leer, want onthou elkeen van hulle het ergens begin.
0: Ja, ja.
1: So jy weet dit is baie goeie riglyne.
0: Ja,
1: en soos
0: ja.
1: Jy sê die sisterhood, nê?
0: Ja, ja, ja. Luisteraars, as jy sopas ingeskakel het, ek gesels saam met Nadine van die SICBW. Ek gaan vir 'n vinnige musiekbreek dan kom ons terug.

0: Yes, ingeskakel op die program Women to Women saam met my Berenice Kogana. Ek gesels saam met Nadine van die SACBW, South African Council for Business Women. Nadine, ons het nou al lekker geleer van jou af en dinge gehoor wat ons luisteraars dalk nie weet nie. Enige laaste advies wat jy het vir besigheidsvroue?
1: Ja, weet jy wat ek dink die belangrikste ene nee, is moenie wag tot alles perfect is voordat jy begin nie.
0: Ja.
1: Jy weet, begin met wat jy het, waar jy is en bou stap vir stap aan jou droom.
0: Ja.
1: Ek dink elke suksesvolle besigheid het met een besluit begin.
0: Ja.
1: Dit is definitief. Dan sal ek ook sê, glo in jouself en in die waarde wat jy bied.
0: Mm.
1: Jy weet, daar sal uitdagings wees, maar moenie toelaat dat die terugslag jou definieer nie.
0: Ja.
1: Sien elke uitdaging as 'n geleentheid om te leer en sterker terug te kom.
0: Ja.
1: Jy weet, jy bou betekenisvolle verhoudings. Besigheid gaan nie net oor wat jy weet nie, maar ook wie jy ken, nie?
0: Ah, dis die lewe.
1: Dis die lewe en natuurlik hoe jy ander behandel.
0: Ja.
1: So ondersteun ander vroue, deel jou kennis en vier mekaar se suksesse.
0: Ja.
1: En ek dink dit is ook wat ons by die SACBW doen,
0: ja,
1: baie
0: ja.
1: Lekker is.
0: Ja.
1: Jy weet mens, jy hou nooit op om te leer nie. Belê in jou persoonlike ontwikkeling, verbeter jou vaardighede en bly oop vir nuwe idees en geleenthede, want dit is so, jy mens weet nooit wat se geleentheid op jou pad kom nie.
0: Ja.
1: So die wêreld verander voortdurend en suksesvol entrepreneurs groei saam daarmee. En dan ook natuurlik is onthou om vir jouself te sorg.
0: Ek hou van dit.
1: Dis hy. Jy is jou besigheid se grootste bate.
0: Ja.
1: So jy moet agter jouself ook
0: kyk.
1: So wanneer jy emosioneel is, fisiek, geestelik gesond is, kan jy met groter energie en wysheid lei.
0: Ja.
1: So ek sal sê daai is my advies wat ek kan gee vir besigheidsvroue.
0: Ek laf dit, kan jy dit net weer so puntgewys noem?
1: Ja, moenie kyk gou-gou.
0: Die eerste een was moenie wag. Ja.
1: Moenie wag dat alles perfek is nie.
0: Hmm,
1: dan gaan jy nooit begin.
0: Dis die fout wat ons baie keer doen.
1: Dit is so.
0: Ja.
1: Begin met wat jy het. Glo in jouself natuurlik.
0: Ja.
1: En in die waarde wat jy bied.
0: Ja, mense gaan nie iets koop wat jy self nie in glo nie.
1: 100%, 100%. Dan baie belangrik, bou betekenisvolle verhoudings.
0: Baie belangrik.
1: En hou nooit op om te leer nie.
0: Wow.
1: Ons is nooit te oud om te leer nie. Nee.
0: Ja.
1: So ja, so daai is my belangrik en dan natuurlik ook onthou om vir jouself te sorg.
0: Ja, baie dankie. Dankie Nadine. Wow. Ek dink as daar enige een vanaand sit met 'n besigheidsidee, is dit wakker gemaak binne hulle om uit te reik. En ek wil vir ons luisteraars sê dat baie keer dink ons moet doen wat die ander doen. Doen jou besigheid, al sien jy nêrens nog dat iemand dit doen nie. God het dit in jou geplaas vir 'n doel, so doen dit. En soos Nadine sê, moenie wag tot alles perfek is voordat jy wil begin nie. Baie keer is dit van perfeksie wat mense terughou om iets te begin wat jy lank al moet begin het. En dan sien jy, begin jy met ander soortgelyke dinge en dan dink jy, ag jene, ek het ook die idee gehad, maar ek het niks aantrend gedoen nie. So dankie dat jy met ons kom deel het. Enige iets wat jy wil sê of mense bedank of iets?
1: Ja, ek weet jy wat, ek wil net baie dankie vir julle, vir julle dat ons hier kan gesels vir vandag. En dan wil ek vir die mense sê, ja, asseblief kom wees deel van ons.
0: Ja.
1: Ons is een keer 'n maand, gaan kyk na ons Facebookblad ook, SACBW Western Cape. Ons sit al ons advertensies daar op, al die uitnodigings vir wanneer ons volgende geleenthede is, of die workshops wat ons aanbied. So asseblief kom deel met ons, kom kuier by ons, kom kyk wat maak ons. Julle sal dit baie geniet.
0: Ja, en ook natuurlik na die gala, wat op die 24 Oktober,
1: dis reg,
0: in Mosselbaai plaasvind, so ek gaan kyk op die Facebook page en sien waar jy kaartjies kan koop en kom ons gaan met almal gala doen.
1: Trek
0: 'n bietjie mooi aan.
1: Ja, dis lekker, lekker aantrek, mooi hakies
0: en
1: ons gaan dit definitief geniet en ons sal bly wees as jy ons kan deel daarvoor.
0: Dis hy. Baie baie dankie dat jy met ons kom kuier het en kom deel het. So ja, ek glo dit is nie die laaste keer ons gesels binnenkort weer. Dank na die gala, nadat jylle gewen het.
1: O ja, definitief. Verseker.
0: Okay. Ons gaan vir 'n vinnige musiekbreek. Ek is nou weer terug.

Hartlike goeienaand, dis ingeskakel op die program Women to Women, saam met my Berenice Kohana. Ek het gesels saam met Nadine voor die breek, en Nadine is die takbestuurder hier in Mosselbaai by die South African Council for Business Women. So ons het so 'n bietjie lekker gesels oor besigheid vir vroue en waar jy kan inskakel. So ek wil so 'n bietjie gesels met jy, en ek wil eerstens dankie sê vir Nadine wat saam met ons kom kuier het, en dan wil ek vinnig voor ek groet net so 'n paar punte vir u lig rondom entrepreneur wees en 'n besigheidsvrou wees. Miskien sit daar vanaand 'n vrou wat luister, wat 'n droom in haar hart het, en dalk het jy vir jare hierdie idee en jy sê vir jouself, eendag gaan ek my eie besigheid begin. Maar weet jy wat gebeur met baie van ons vroue is, ons wag, né? Ons wag vir die regte tyd, ons wag volgens ons vir dat ons moet eers genoeg geld het. Ons wag vir iemand om in ons te glo, want ons glo nie in onsself nie. Ons wag totdat ons voel ons is gereed. Ek wil vanaand vir u sê, jy hoef nie te wag voordat alles perfect is voordat jy begint nie. Soms moet ons net begin daar waar ons is en toelaat dat God die rest doen. So ek wil so oor 'n paar goedjies praat. Punte wat ek hier neergesit het, 10 punte wat ek hier neergesit het wat ek vinnig oor wil praat. En nommer 1 is, vrou, ek wil vir jou sê dat jou droom is nie verniet in jou hart geplaas nie. Ek glo elke vrou het iets om te bied. Jy het dalk 'n talent, of jy kan dalk bak, jy kan naaldwerk doen, jy kan skryf, jy kan praat, jy kan ontwerp, jy kan organiseer, jy kan verkoop, en jy kan, of jy het iets wat jy vir ander mense kan leer om hulle te help. Of miskien is jy baie goed met kinders, miskien is jy 'n goeie kok, miskien het jy die kennis wat mense nodig het. Ons dink dikwels dat dit moet iets groot wees wat ons het voordat ons 'n entrepreneur kan wees, en nee, 'n entrepreneur begint by om 'n probleem op te los, en dit het ek vir die jaar ook genoem. Kyk om jou omgewing, wat se probleem is daar, dink in 'n manier om dit op te los, en dit is hoe jou besigheid begint. As jy sien, okay, maar ek het 'n liefde vir kinders, en jy sien in jou omgewing, die kinders

Begin te af te ke en probeer om die probleem op te los. So dit is waar dit begint. 'N Probleem wat jy identifiseer, 'n oplossing en dan 'n plan in plek sit om dit op te los. Dis hoe besigheid begin. En dan nommer 2 wat ons baie keer doen is moenie jou vergelyk met iemand anders nie. Een van die grootste dinge wat ons as vroue terughou is vergelyking. Ons kyk op sosiale media en ons sien iemand met 'n pragtige besigheid en 'n kantoor en logos en 'n kar, 'n motor en alles en dan dink ons by onsself, maar ek is nog nie daar nie, ek kan nog nie dit doen nie. Maar jy sien nie wat selfs in jou steek nie, jy sien nie dat, en baie keer sien ons nog nie eers die mislukking van die persoon nie, ons sien nie waar die rye persoon moes gegaan het nie, ons sien nie die mooi prentjie en nou dink ons, maar ek is nie daar nie. Begint jou reis, begint jou besigheid net daar waar jy is. En dan die derde ding is, wat ek hier het, is jy hoef nie ryk te wees om te begin nie. Baie vrouwe sê, ek wil graag 'n besigheid begin, maar ek het nie geld nie. Ja, daar is sekere dinge wat jy moet begin waar jy geld nodig het, maar nie enige besigheid vereis van jou geld nie. Ek dink nou aan 'n besigheid soos, as jy miskien besluit, maar ek gaan mense se klere stryk by my huis, of ek gaan beginne mense se klere was, of beddegoed was en vir hulle stryk, en jy het 'n wasmasjien in jou huis, en jy besluit dat ek gaan soveel vra, en ek gaan nou beginne dit doen. Jy het nie by jou geld nodig nie. So sommige van die besighede kan jy sommer net van jou foon af doen. Jy kan dit in jou huis doen, net daar waar jy is. Begin klein. As jy kan bak, begin met 5 bestellings, begin sonder koekebak of puddingbak wat jy verkoop, of donutsbak wat jy verkoop. Begin klein, begin met 1 kliënt, 2 kliënt hier rondom jou en dit is hoe jy uitbrei. Baie keer wil ons eers die groot prosesse hê voordat ons enige iets doen. En dan nommer 4 is om te glo in jouself voordat iemand anders en al die ander mense in jou glo. Daar is mense, daar gaan mense wees op jou pad wat nie in jou drome glo nie. Daar gaan mense wees wat gaan sê, hulle gaan nie betaal vir dit nie. Daar gaan mense is wat jou nie gaan ondersteun nie. Maar die belangrikste is, daar gaan mense wees wat nie in jou glo nie en vir jou kritiek gee. Die belangrikste is dat jy moet in jou glo. Solank jy in jou glo, maak nie saak van die ander mense nie. En dan, nommer 5 is, jy moet bereid wees om te leer. Om 'n entrepreneur of 'n besigheidsvrou te wees, beteken nie, jy weet alles nie. Dit beteken, jy is bereid om te leer. Jy wil leer oor bemarking, jy leer oor geld, jy leer oor kliënte, jy leer sosiale media, jy leer hoe om te post, hoe om reels te maak, hoe om jou ding te adverteer. Daar's baie maniere nou, dit is so makkelijk nou deesdae, want daar's ChatGPT, daar's AI, wat vir jou kan leer hoe om logos te maak. So baie belangrik is dat jy moet bereid wees om te leer en jy moet altyd oop bly om te leer. Jy gaan foute maak. Foute is deel van ons leerproses. Ja, en dan nommer 6 is, moenie bang wees om jouself te bemark nie. Moenie bang wees om dit daar uit te sit nie. Moenie bang wees om die poste te maak en aan te stuur vir mense en te sê dat ek verkoop dit. Ons het nou deesdae WhatsApp statusse waar jy dinge op WhatsApp kan sit, so doen dit. Sit jouself daar uit. Die mense wat God in plek gesit het vir jou om jou te ondersteun, hulle is die mense wat sal naderkom. God het spesifieke mense in plek om jou te ondersteun. So, sit dit daar uit. As jy nie gaan adverteer nie, gaan niemand weet nie. As jy nie gaan sê dat ek bak koeke, gaan niemand weet nie. As jy nie gaan sê dat ek maak hierdie lekker biskuit, gaan niemand weet nie. Sit dit daar uit. Fokus op klein begint. Moenie wil sommer nou 'n groot bakkery begint nie. Begint met 12 bestellings of 10 bestellings. En dan, moenie wag vir perfeksie nie. En ja, baie keer voel ons dat alles moet eers reg wees. Ek het al baie keer met mense gepraat en hulle het al die ideaal om dinge te doen. Maar hulle voel dat hulle lei aan perfeksie. Hulle voel alles moet eers perfek is
voor hulle ding doen. Baie keer

leer ons terwyl ons die ding doen. Baie vrouwe sê, maar ek moet eers 'n logo het, ek moet eers 'n rekenaar het, ek moet eers 'n smartphone het, want ek moet kan mooi foto's neem, ek moet eers dit doen, ek moet eers hierdie type stoof het, dit moet eers perfect wees voor ek 'n ding doen. Perfectie is een van die grootste dinge wat ons terughou in die lewe. Doen die ding, sit die ding daar uit. Ja, ons gaan nie, ons gaan probeer om beter en beter en beter te word, om 'n excellent service te gee, maar nie perfect nie. Want nie een van ons hier op die aarde is perfect nie. Ek is nie perfect nie, niemand van ons is perfect nie. En dan, vrouwe, ons hoef nie met mekaar te kompeteer nie. En dit wil ek speciaal vir ons sê in hierdie maand. Daar is plek vir allemaal. Daar is plek vir 'n ander vrou. Daar is plek vir jou besigheid. Ons hoef nie vyande te wees nie. Die feit dat hierdie een Yvon verkoop en ek verkoop Aniek, maak nie van ons vyande nie. Daar is vir allemaal mense. Ek sê altyd dat God het vir ons elke een ons kliëntebasis uitgesit. Ek het mense wat by my gaan koop, jy het mense wat by jou gaan koop. En wat ek baie van mense ook sê, is mense koop gewoonlik nie jou produk nie. Mense koop jy. Mense koop wie jy is. Mense koop jou reputasie. Baie keer ondersteun ek mense, nie omdat ek die ding nodig het nie, maar ek ondersteun mense omdat ek die vrou wil uplift, omdat ek die vrou wil ondersteun, omdat ek hou van wat die vrou doen. En so baie keer moet jy nie fokus op so seer wat jou produk is nie, maar fokus op wat is jou reputasie, wat is jou beeld wat jy bou in die gemeenskap. Mense gaan nie hulle kinders by iemand kom los om aan hulle kinders te kyk bedags wat dronk is in die strate of op sosiale media verkeerde post wat kaal foto's post. Ek persoonlik sal nie my kind in so iemand se sorg los nie. So jou beeld wat jy uitleef speel 'n baie belangrike rol wanneer dit kom by jou besigheid. En dan nummer 3 is, hou jou visie groter as jou omstandighede. Miskien as jy werkloos, moenie kyk aan dit nie. Miskien is dit maar klein, maar solank jy kan aanhou droom en groot droom. En dan laat ons 'n entrepreneur wees of 'n besigheidsvrou wees, vat moed. Jy moet baie moed hê om dinge te doen. Jy moet baie hoop hê, jy moet gefokus wees. Dit begin by God. Jy moet jou idee en jou besigheid voor God lê. En as jy vanaand dalk luister en daar is miskien iets wat jy lankal wil doen, wil ek vir jy sê, of 'n besigheid wat jy wil begin, of 'n boek wat jy wil skryf, of 'n projek wat jy wil doen, wil ek vandag vir jou sê, vanaand vir jou sê, moenie jou drome begrawe omdat jy bang is nie. Jy hoef nie alles vandag te weet nie. Jy hoef nie alles vandag te hê nie. Jy hoef net bereid te wees om die eerste stap te neem. En onthou, jy is nie te oud nie. Jy is nie te jonk nie. Jy is nie te laat nie. Jy het nie te min om mee te begin nie. Begin met wat jy het. Begin daar waar jy is. Begin klein. Leer terselfde tyd. En bou iets wat nie net vir jou 'n inkomste gee nie, geld gee nie, maar wat mense se lewens verander. Ek sê altyd dat ek sien myself as 'n sosiale entrepreneur. 'n Sosiale entrepreneur is 'n persoon wat besighede bou om mense se lewe te verander, om mense se lewe aan te raak. So wanneer jy iets bou, bou iets wat mense se lewens verander. Dit gaan nie altyd net oor geld nie, dit gaan oor die waarde wat jy skep, dit gaan oor die probleme wat jy oplos, dit gaan oor die geleenthede wat jy skep, en dit gaan oor hoe jy ander mense laat voel. Hoe jy ander mense laat voel, wat is die droom wat in jou hart is, en dit is die vraag wat ek vir ons vanaand mee wil los is, wat is die droom wat in jou hart is, wat is die eendag gaan ek met dit begin, eendag gaan ek dit doen. Ek wil vanaand vir jou sê, mag jy die moed hê om te begin, die wysheid hê om te leer, die volharding het, en mag jy die ondersteuning rondom jou het, mag jy uitreik na mense toe. Ek stel myself beskikbaar, jy kan uitreik na my toe, ek sal help waar ek kan.
So mag God mense op jou pad sit wat jou kan help met hierdie besigheid, wat jou kan help om jou droom waar te maak, wat jou kan help om dit wat jy het, soos die skrif vra, wat het jy in jou hand? En ons allemaal ken die skrif waar Elisa of Elia vir die vrou gesê het, gaan kry kanne en maak die kanne vol en verkoop dit. Kyk wat is in jou huis, kyk wat jy kan gebruik en dit te gaan verkoop om inkomste te maak, om 'n besigheid te maak. Ek het vroeger onderhoud gehad met Margaret Hirsch, wat 'n groot besigheidsvrou is. Sy is 'n miljonair, 'n multimiljonair, en haar besigheid het begin met R900. Met R900 en sy is nou 'n multimiljonair. En sy sê, en is iets wat my heeltyd bybly, sy sê dat armoede en rykdom begin nie by wat jy het en by geld nie. Dit begin by jou mind. As jy arm dink, gaan jy arm bly. As jy ryk dink, gaan jy ryk word. So kom ons verander ons gedagtes. Kom ons beweeg weg van die mindset van vra en bak aan staan en donasies wil hê en maar jy doen niks. Kom ons beweeg na die mindset van ek gaan iets doen. Ek gaan kyk wat kan ek doen. Ek gaan nie vir 'n vrou vra gee van my R100 of ek het die krag nie of daar is nie brood by my huis nie, gee van my R100 nie. Ek gaan vir 'n vrou sê, kan ek nie jou huis kom skoonmaak en dan gee jy vir my R100 nie. Kan ek nie aan jou kind kyk wanneer jy en jou man dalk wil uitgaan vanaand en dan gee jy my R100 nie. So kom ons verander ons mindset van 'n vraag na 'n produk aanbied, dienste aanbied en dan daai geld daarmee maak. So ek wil almal aanmoedig, oud en jonk, ons kinders wat by die huis sit, wat nie kan gaan leer nie, kyk wat is daar wat jy kan doen in jou omgewing om 'n besigheid te omskep in 'n besigheid. En ja, laat ons uitreik na platforms soos die SACBW besigheidsvroue wat mekaar help. En jy kan selfs na my uitreik, ek sal help waar ek kan. En dan kom ons raak vroue wat besighede bou, wat die gemeenskap verander. Dankie dat jy saamgekuier het vanaand. Dit was lekker om weer eens saam te kuier. Ons kuier volgende maandag weer hier op Eden FM. En dan gesels die ou nie saam met julle. En mag jy geseënde week verder het. En onthou, kom ons werk aan iets wat jou gemeenskap verander. En so ook jou sak verander. Tot volgende week. Bye.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Eden Bet is going crazy again. Top quality bets at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: Goeienaand, FM-luisteraars, het is maandagochtend, en ons
3: kom bij elkaar.
2: Goeienaand, Dr. Via Smit.
4: Goeienaand,
3: Hans. Ons het een baie speciale gast, wat in Bloemfontein sit, en het ons 2 jaar terug, het sy ook by ons gekuier, Dr. Henriet van den Berg. En goeienaand, Henriet.
4: Ja, goeienaand Hans en goeienaand Thea, dankie vir die geleentheid en vir die uitnodiging, dis lekker om weer met julle te gesels, en ek hoop is een lekker aand daar vir julle luisteraars in die omgeving ook.
2: Dankie, ons het vrek warm gekry vandag. Ons is
3: nou weer in mekaar, net om so...
2: Luisteraars, dis begin van die jaar en ons kry baie versoekings, ek weet nie, in jou praktijk ook nie, maar goed wat te doen het met loopbane. So ons het gedink, kom ons praat een bykie oor loopbaankeuses en beroepsontwikkeling en Dr. Henriet van den Berg, dis rechtig, ons is bevoorreg om een specialist soos hy te kry om met ons hier te gesels. En voor ons begin met die onderwerp, vertel een bykie ons een bykie oor jou achtergrond, wat jy met beroepsontwikkeling te doen gekry en
5: as ons net so'n klein bykie oor jou achtergrond kan fokus.
4: Ja, jy weet, dit is lang gelede, kan ek amper sê, toe ek my loopbaan begin het, het ek onder andere by een studentenvoorlichtingsdienst by een universiteit gewerk, en ons het een gedeelte van die tyd wat ons asielkundiges by die sentrum gewerk het, het ons vooral in die begin van die jaar, dan vir die studenten ook loopbaan voorlichting gedoen, en aanbevelings gedoen, voordat ons dan later, as allemaal nou gesettel was in hulle kursusse, het ons dan nou meer therapie gedoen waar ek dan nou op 'n hele klompie ander aspekte van die werk gefokus het, maar so die, ek het by beide Pikke, Noordwes Universiteit en by Vrystaat Universiteit het ek in studentenvoorlichtingsdienst het ek op 'n stadium gewerk.
2: Ek kon daar nog as
5: Dink een of hoeneer student dat ek daar van by jou kantoor gestap het, toe dit nog een pik was.
4: En
3: op 40 jaar later het ek voorrecht met jou te gesels.
4: Nee,
3: jy het ook een story.
6: Jy het dieselfde geld van my. Ek dink die luisteraars weet dat ek double barrel professie. So ek was eerst een fysiotherapeut en ek wil beginne dink, luister, ek moet doen wat passievol is.
4: Denk
6: ek is passievol.
4: Henriette,
6: ek het na jou kantoor toe gekom
4: om te vra,
6: wat is nou die volgende stap? Hoe maak ek nou aan ek dit te werke? En jy, ek kon nou, ek was by ons seker oor hierdie nuwe keuse wat ek nou maak, want dit is so 'n moeilike keuse. Maar jy het my soveel moed ingepraat. Toe ek nou daar uitstap, toe weet ek, ek kan dit doen.
4: nee, ek is bly, ek kon jou op 'n manier in die regte richting, jy weet.
6: Nee, baie dankie vir dit.
2: Hoeveel jaar terug was dit?
6: Dit was meer as 10 jaar terug.
4: Seker 15 jaar,
6: as ek nou reg onthou.
4: Ja, nee, ek het nou die dag een van my collega's, wat my nie goed ken nie, toe verwys ek op 'n stadium na die heel heel begin van my loopbaan, toe ek in 'n hospitaal gewerk het as 'n sielkundige, en toe sê vir my, my goeiste Henriet, is daar al ooit iets wat jy nog nie gedoen het nie? Toe sê ek vir hom, ja, maar onthou daarom, as jy so lang loopbaan soos ek het, het jy baie geleenthede gehad om baie goed te kan doen.
5: Ja, ja, ons het so George Professional Study Group
3: en ek onthou het 'n aanbieding van jou bygewoon oor
5: burn-out.
3: En dit was so interessant. Dit is ook 'n belangstelling van jou, nê, en wat jy op gefokus het.
4: Ja, ek dink enige een, jy weet, is wat in hulpverleningsberoepe is, het sy of dit fisioterapie of medies of sielkunde is, ervaar op 'n stadium dat jy so die heel tyd ondersteuning gee, mense help, dat baie keer kom jy by 'n punt waar jou eie reserves begin min raak, en ek dink dis ook wat my belangstelling in uitbranding dan basies begin het, en ek het vir baie lank baie navorsing en my PhD wat gewerk het op stresweerstandigheid en veerkragtigheid, dan by persone wat in 'n redelike hoë stresloopbane is, dink ek sluit baie goed daarby aan.
6: Henry, kan jy dit vir my sê, jou PhD gaan oor beroepsvroue en hulle weerstandigheid teen stres. Wat is die resultate?
4: Dit was eintlik geweldig interessant, want baie keer sal ons mos sê, jy weet, dis is maar vir al vroue met gesinne en getroude vroue, sou mens dalk verwag, het soveel meer eise waaraan hulle moet voldoen, hulle is by soveel goed betrokke, dat mens amper half sal verwag dat hulle hoër vlakke van stres het. En eintlik, een van die interessante bevindinge was gewees dat enkel lopende vroue, wat nie daai, jy kan amper sê, betrokkenheid by ander lewensrolle het, soos om na kinders om te sien, of wat betrokke is in 'n verhouding of so nie. Enkel lopende vroue was eintlik die groep met die hoogste vlakke van stres, en as 'n ou dit wil verklaar, dan besef jy, enige rol waarby ons betrokke is, stel dalk bepaalde eise aan jou, maar dit gee ook vir jou bepaalde ondersteuning en hulpbronne. So die feit dat jy jou kinders die middag by die skool moet gaan haal, dwing jou op 'n manier om amper half jou aandag weg te skuif van jou werk af. En wanneer daar probleme in jou werksomgewing is, dan speel jou gesin, jou kinders, jou familie, speel baie keer 'n sterk ondersteunende rol, wat jou help om dit beter te hanteer. So dit was van die interessante bevindinge gewees.
6: Dis baie interessant.
5: Dis eintlik onverwags, nee. Ek
6: lees dit onverwags.
5: Ja.
4: Ja.
6: Ja. Maar ek kan insien dat as jy meer verantwoordelikhede het, dan 'n mens kompartementaliseer half jou verantwoordelikhede.
4: Ja.
6: En jou stres wat jy dan ervaar in elke situasie, kan jy ook dan help verdeel, as ek het so, of dis hoe ek het
4: gestaan. Ja, dit is letterlik soos in omtrent om jou eiers tussen verskillende mandjies te verdeel.
6: Ja.
4: En so as daar by een plek fout loop, dan is daar nog steeds positiewe goed aan die ander kant. Die probleem ontwikkel dan nie mettertyd, waar daar in al jou mandjies dan begin die stres oorneem, en daar raak minder resources. Dis dan wanneer ons sien dat baie vroue regtig voel, maar die stres raak so oorweldigend, hulle kan dit nie hanteer nie.
6: Ja, dit is baie
5: Die doel van ons gesprek is loopbaan keuses en loopbaan ontwikkeling. As ek nou 'n leerder in graad 11 is, of dalk graad 9, of 'n ouer van 'n leerder, wat ons as gesin waar begin ons in terme van loopbaan keuses? Wat is die eerste ding wat ons moet doen?
4: Jou eerste vertrekpunt is altyd by jouself, om jouself beter te leer ken, om te weet waar stel jy belang, waar is jy goed, waar is jy nie goed nie, wat is dit wat jy regtig van hou, maar ook dan baie belangrik in terme van jou waardestelsel, wat wil jy in die lewe hê? As jy weet jou waardes is baie sterk gedrewe, kom ons sê byvoorbeeld om 'n diens aan mense te lewer, daai tipiese ding wat ons baie keer hoor, maar mense wil 'n verskil in mense se lewe maak, dan besef jy dalk, jy gaan 'n beroepskeuse dalk maak, wat dalk nie altyd die beste salaris vir jou gaan betaal nie, maar jy weet, jy gaan 'n gevoel van bevrediging ervaar, want dit is wat jy wil doen, dit is waar jou waardes en jou belangstelling lê. So ons begin altyd heel eerste met selfkennis, en jy kan dit doen deur vraelyste te doen, deur bijvoorbeeld met 'n voorligter, 'n skoolvoorligter of 'n sielkundige te gaan gesels oor wat is jou belangstelling. Daar's ook dese op internet, is daar baie plekke waar jy baie selfkennis kan opstel, kan opdoen, deur dan nou vraelyste en so aan te voltooi wat vir jou inligting daaroor gee. So dis jou eerste vertrekpunt. En dan die tweede een wat ook belangrik is, wanneer jy beter kennis oor jouself het, weet wat dit is wat jy soek in 'n loopbaan, dan is jou volgende stap om te begin inligting by mekaar maak oor loopbane, om te sien vir iemand wat so 'n belangstelling, 'n vaardigheid, 'n talent het, wat is die tipiese loopbane wat beter by daai persoon sou pas. So dis altyd 'n kombinasie, jouself as vertrekpunt, dan die loopbaangroep. En dan wanneer jy daai twee het, dan moet jy dit amper by mekaar begin sit en sê, nou moet ek begin eksperimenteer daarmee. Byvoorbeeld, om amper half saam met iemand in die loopbaan wat jy dink jou goed sal pas, dalk vir 'n dag te gaan kyk wat doen die persoon, soveel as moontlik daaroor te lees. Gesprekke met mense te voer, om te kan hoor, okay, maar wat hou jy van, wat is vir jou lekker in die beloopbaan, wat is die typiese uitdagings, wat is die goed wat jy voel jy eintlik nooit gedink het deel hiervan uitmaak nie, wat 'n groot deel daarvan is wat dalk nie vir jou lekker is nie, sodat jy kan begin eksperimenteer met verskillende beroepe. En dan, jy weet, is praat jy met iemand, ruil gedagtes uit en maak jou keuse op grond daarvan. Die belangrikste laaste stap is altyd dat jy tot aksie oorgaan, dat jy goed begin doen. So ons leerlinge wat op die oomblik, kom ons sê, nog hier graad 11 begin matriekjaar is, gaan kyk waar is daar geleenthede wat jy dalk oor 'n vakansietyd vir 'n week lank saam met iemand kan werk, en net om daai ervaring op te doen. Want hoeveel van ons stap in 'n loopbaan in wat jy dink, hoorie, dis 100%, dis presies wat jy wil hê, totdat jy die dag in daai rol is en dan skielik agterkom, dis nie naaste by wat ek gedink het dit is nie. En ons weet nie eintlik voordat ons dit nie begin doen nie. En dit is hoekom dit so belangrik is dat ons verskillende goed uitprobeer. Ek kan onthou, ek het op 'n stadium met 'n jong student gewerk wat op daai stadium in 'n BSc rigting was, en sy het vir my gesê sy hou niks van wat sy doen nie, en elke keer as ons die evaluering gedoen het, het dit baie sterk uitgekom dat sy in 'n soort van 'n BCom besigheidsrigting moet gaan, maar sy het vir my gesê sy het haar nog nooit in daai rigting gesien nie, sy dink nie dit gaan ooit vir haar lekker wees nie. En die eerste jaar wat sy geswat het, het sy vir my gesê sy haat hierdie rekeningkunde kursus, dis glad nie vir haar nie. En vandag het sy haar honeerslag gemaak en sy sê sy kan nie dink dat sy ooit oorweeg het om nie in die loopbaanrigting in te gaan nie. So jy moet daai blootstelling ook kry om vir jou te wys, maar hou jy regtig waar daarvan of nie.
5: Ons moet gou-gou advertensie breek vat, en ons gaan ook 'n bietjie musiek luister na iemand wat 'n dosent by Wits Universiteit was in volkekunde, jou eerste liedjie keuse, Johnny Clegg, Spirit of the Great Horde. Luisteraars, ons gesels met Dr. Henry Het van den Berg in Bloemfontein by Vrystaat Universiteit, wat ook in privaat praktyk is, 'n spesialis in loopbaanontwikkeling, beroepskeuses. Voor die breek, Henry, het jy gepraat oor die belangrikheid van selfkennis, aanleg en belangstelling, en ook jou lewensverhaal, jou waardes, alles omvat. Maar iets wat ek baie teekom by beroepsvoorligting, is dat mense sê hulle stel nie belang in iets nie, maar dis omdat hulle nog nie blootgestel was daaraan.
4: Alles, ja.
5: Hulle sê,
4: en dit is geweldig.
5: Asseblief vir ons, wat maak ons daarmee?
4: Ja, en ek dink dis hoekom dit so belangrik is, dat ouers kinders aanmoedig om by goed betrokke te raak. Al is dit iets basies, soos om sê byvoorbeeld, koerante te verkoop, of by, jy het nou eersdaags die KKNK daar in die dorp, en raak betrokke by een of ander informele soort van werk of activiteit, want dis die beste geleentheid wat jy het om eindelijk achter te kom, waaroor gaan dit, hou jy regtig waar daarvan, of hou jy nie daarvan nie. Ons allemaal kry een baie eenzijdige beeld van beroepen, want jy gaan dalk apteek toe, jy sien wat die apteker aan die voorkant doen, maar jy weet nie wat is die dag tot dag processe waardoor die apteker in werkelijkheid gaan nie. Dieselfde met die onderwijzer, jy sien wat die onderwijzer doen, jy weet nie wat na ure bijvoorbeeld gedoen word nie. En dis daai ervaring wat wanneer jy begin betrokken raak en begin deelneem en iemand se skadu begin word vir 'n dag, dis dan wanneer jy regtig waar sien, maar wat is alles deel daarvan? Want ek kan met myself onthou, toe ek voltyds in 'n privaat praktyk is, nou altyd as jy in 'n praktyk is, het sy of jy vir die staat werk, en ek het vir 2 jaar in 'n hospitaal vir die staat gewerk, en of jy in privaat praktyk is, jy het altyd 'n geweldige vol program. En iets wat my begin vang het, iets wat my begin vang het, is dat ek heeltemal vasgevang gevoel het, want jy het nie tyd vir jouself nie. So as jy daai oggend instap in die praktyk, dan moet jy letterlik, jy weet, is dan is jy die heeltyd aan diens, jy vat nie 'n breek nie, jy gaan aan totdat jy almal klaar gesien het.
6: I can relate.
4: Ja, jy weet precies wat het is. En, ja. En ek was iemand wat daarvan gehou het om 'n verskeidenheid van goed te kan doen. En dit het my laat vasgevang gevoel het. En ek dink dis hoekom mettertyd het ek altyd begin soek van wat kan ek kombineer met die sielkunde, dat ek nie net die sielkunde doen nie, sodat ek daai geleenthede het. En in daai opsig het die akademie vir my fantastiese geleenthede geskep om die sielkunde met ander goed, en veral toe ek meer navorsingsgefokus geraak het, baie oor see gereis het en sulke goed, later in bestuur betrokke geraak het en so aan. Dit het vir my regtig waar die geleentheid te gee om 'n klomp verskillende goed te kan doen.
6: Henriet, ek dink net toe jy 'n voorbeeld genoem het van die dame wat nou bekom swat.
4: Ja.
6: Ek dink dit praat 'n bietjie van jou aanleg. Wil jy, kan jy vir ons 'n bietjie daarvan gesels? Want somtijds is daar, ek sien in my praktijk, somtijds kom daar kinders, en die ouers wil hulle moet 'n sekere beroep volg, van ma of pa het dit gedoen, of opa of oma, of wat ook al.
4: Ja.
6: Hulle moet dit nou doen, maar wanneer jy die aanleg toetse doen, dan is die kind regtig nou nie aangeleer. Kan jy 'n bietjie vir die luisteraars
4: En daar is het baie belangrik om te gaan kyk, wat is belangstelling? Belangstelling is wat jy van hou om te doen. Aanleg is dit wat jy die inherente vermoë het en wat jy ontwikkel het, wat jy goed kan doen. En
5: dus baie ons wat nie kan sing nie.
4: Soos ons wat nie kan sing nie. So, as ek regtig waar gekeer moet word vir universiteit op grond van my musikale aanleg, sou ek nooit eers in 'n college ingekom het nie, want ek het dit nie daai vermoë nie.
5: Ek is huis toe gestuur.
4: Maar so baie van ons het sekere aanlegte wat baie sterk ontwikkel is, en ander wat ook sterk genoeg is, maar nie jou sterkste aanleg, dat dit eintlik die ding is waarin jy behoort te gaan nie. En wat ongelukkig baie keer gebeur, is al het mense baie keer terugvoer ontvang oor 'n kind se sterkste aanlegte wat dalk meer aandag nodig het, waar hy baie meer harde werk sal moet insit om byvoorbeeld 'n goeie, suksesvolle loopbaan daarvan te kan maak. Ten spyte van daai inligting het ouers soms vooropgestelde idees oor wat moet die kind doen. Soms is dit daai ding van, maar by ons is daar familietradisie van, jy weet, en ek hoor dit baie keer by kinders van, maar my broer, my suster, my pa en my oupa is almal is hulle geoktrooieerde rekenmeesters, maar dis die laaste ding wat ek voel ek wil ingaan. Ek sal dalk eerder wil mooi kunswerke maak in sulke goeders. En dan is dit asof daar geweldige druk is om in hierdie familiegeskiedenis dan te laat voortbeleef. En ek dink ons moet baie keer besef, is 'n ou gaan baie meer suksesvol wees as jy dit doen waarvoor jy lief is om te doen, waarvoor jy passie het, en dan ook waarvoor jy die aanleg het. So dan begin dit vir jou, lekker raak, dit wat jy goed kan doen. So ek dink ouers moet dit baie sterk in gedagte neem. Nou die dag met 'n ouer wat self nooit wiskunde gehad het nie, sy het wiskundige geletterdheid gehad en het so gauw as moontlik gelos toe sy kon. En nou druk sy haar graad 9 dogter, wat die kind is, jy weet, is in 'n paniekaanval toe sy 70% van haar wiskunde toets kry, want die ouers druk haar, want sy is een van die top 10 presteerders en nou skielik begin haar wiskunde punt begin al laer te raak. En dis daai soort van goed wat ons baie meer met ouers dan ook moet werk om realistiese verwagtinge van die kind dan bijvoorbeeld te kan hê.
6: Ja. En Ingrid, ek meen, ons moet na die groter prentjie ook kyk, dat wanneer jy nie werksatisfaksie kry nie, dan sit jy uiteindelik met 'n individu wat dalk sukkel met ander geestesgesondheidsprobleme soos depressie of angstigheid of alkohol misbruik en sovoorts en sovoorts. Ons kan 'n hele lang lys. So mens moet ook na die groter prentjie kyk, dat wanneer 'n mens iets voorskryf, vir alles het kom by jou aanleg.
4: En ja, aanleg en belangstelling, want ek het al baie keer met mense gepraat wat baie suksesvol is in 'n loopbaan, en wat vir my bijvoorbeeld gesê het, hoorie so, maar ek het in hierdie loopbaan, ek gaan nie 'n voorbeeld gee nie, ek het in hierdie loopbaan ingegaan, want ek weet, ek kan ongelooflik baie geld maak in hierdie loopbaan, maar ek het nooit tyd om die geld te geniet nie. En dan sit daai persoon waar hulle al vasgevang voel, en aan die een kant kan jy nie los nie, want hoe gaan jy dan nou die inkomste genereer wat jy op die oomblik doen, maar aan die ander kant, dan begin jy jouself later oor die sinvolheid daarvan afvra.
6: Ja.
4: En dis daai prosesse wat ons in die groter prentjie in ag moet neem.
6: En Henry, het kan jy so bietjie praat oor persoonlikheidstoetse, waar pas dit dan nou in by beroepsontwikkeling of 'n loopbaankeuse?
4: Ja, die hele aspek van die hele vorm van psigometriese evaluering vorm deel van die eerste stap van om selfkennis te ontwikkel. En jou toetsing wat jy dan nou doen is eindelijk bloot daarop gerig dat 'n persoon homself beter leer ken. Op die ou end help die toetsing jou om jouself beter te verstaan. Die finale keuse moet nog steeds uit die eie uitgeneem word. Geen persoonlikheidstoets gaan vir 'n persoon sê, jy moet hierin of jy moet daarin gaan. Nee. Want onthou, daar's breë kategorieë van byvoorbeeld 'n persoonlikheid of 'n belangstellingstoets, en daar's baie loopbaangroepe wat geassosieer word met 'n bepaalde persoonlikheidseienskap. So daarom gaan jy op die ou en kyk na 'n kombinasie van die persoonlike faktore, aanleg, belangstelling, waardes ensovoorts, en dan in daarmee in ag neem, maar wat is dit wat die persoon graag sou wou doen, en wat is die geleenthede wat ook daar beskikbaar is.
5: Ja, Henriet, wat as ek dink, destijds toe ek nou in die 80er jare op die pik gestudeer het, het ons beroepsvoorligting het basis bestaan uit 'n aanleg toets, wat amper soos 'n IQ-toets is, wat nou die verbale en die nie-verbale komponente gemeet het, en dan het jy nou jou belangstellingsvraelys gehad. Maar die waarde en die storie van jou lewe, dit voel het vir my, het ek later eers mee te doen gekry.
4: Ja.
5: Kan jy dalk net vir ons bietjie daaroor gesels?
4: Ja, soos wat die veld van loopbaanontwikkeling ook ontwikkel het oor jare, is daar baie sterker klem gelê op persoonlike, jy kan amper sê, motivering van 'n persoon. Kom ons sê, iemand wat byvoorbeeld as 'n jong kind blootgestel is aan 'n boetie of sissie wat baie siek was, en hulle was baie by die dokter, baie by die hospitaal, en daai persoon het daai voorbeeld gesien van wat so ongelooflike werk doen hierdie dokters, en hulle is daardeur aangespoor om ook 'n dokter te kan word. En dit sê geen persoonlikheidstoets vir jou nie. So daai storie van die lewe en die waardes en dit wat vir elke persoon belangrik is, weet ons, speel baie keer net so belangrike rol. Dis daai typiese motiveringsrol wat sekere inherente aspekte van jou lewe speel, wat maak dat jy ongeag van wat, selfs baie keer met 'n aanleg wat nie so sterk is nie, kan jy letterlik sukses bereik, want jy is jy's vasberade genoeg om 'n sukses daarvan te maak, omdat daar addisionele faktore is wat jou aanspoor om dit te doen.
5: Dit laat my dink aan, ek het iewers te onthou, ek was al navorsing geweest wat gesê het dat belangstelling korreleer sterker met prestasie later in die lewe as aanleg. En ek dink dit is iets van daai storie van my lewe, daai iets wat my geraak het en daai vlammetjie het net aanhou brand en al groter geraak het.
4: Ja.
5: My vrou wat sy is 'n wiskunde onderwyser is en sy praat baie keer oor hoe kinders miskien op skool nie so goed gedoen het met wiskunde nie. Hulle het miskien matriek deurgekom met 'n C dan gaan swat hulle 'n BSc met wiskunde, maar hulle hou van wiskunde. En dan later dan hoor hulle oor sy luister hulle het nou nagraads in wiskunde of doktorsgraad in wiskunde behaal en dan waar op skool het nooit gelyk het dat hierdie leerder miskien eendag so goed sal presteer in daai veld nie. En ek dink dit sluit aan by wat jy nou van praat.
4: Ja, dit is geweldig belangrik en dis hoekom ek glo nogal daaraan dat mens nie sommer 'n plafon op 'n kind se verwagtinge van sy eie prestasie plaas nie. Ek gaan nooit vir 'n kind sê, hoor hierso met hierdie aanleg gaan jy nooit daai rigting suksesvol kan doen nie. Jy gaan hom eerder aanspoor om dit wel suksesvol te kan doen as jy dit vir hom sê. Maar dis daai ding, jy weet, is ek sal nooit vergeet nie, in my eerste jaar by studente voorligting op Pikke, het 'n student eendag ingebel en gesê, hoor hierso is hierdie en daai personeel het nog steeds daar, toe sê ek vir hom nie, hy het al afgetree, toe sê hy nee, maar as jy dalk met hom nog kontak het, sê net vir hom, ek kry vandag my PhD graad en hy het vir my gesê, hy dink eintlik nie ek is in staat om 'n graad suksesvol te voltooi nie, so ek bel nou net vandag om te sê, baie dankie vir daai advies, want daar's niks wat my so aanspoor soos wanneer jy vir my sê, ek kan nie iets doen.
6: Ja, ek dink dis baie belangrik, want jy sê, ek hou persoonlik ook van, dat elke mens het 'n visie vir homself.
4: Precies, ja.
6: En as jy jouself kan dryf om dit te bereik, hoekom dan nie?
4: Reik.
6: En die mens weet nooit nie, ek is somtijds self verbaas van waar ek is, so ek kan nooit vir dit sê. Jy kan dit nie doen nie. En vir my voel het wat jy sê is, dis absolute balans tussen al hierdie aspekte. Henry, wat ek ook wil gevra het, is wat ek in my praktijk sien, is ouer mense wat in 'n beroep is, en dan vir jou kom sien en nou sê, vooral beroepe soos, ek wil nou 'n paar uitsonder, soos bijvoorbeeld die Weermag, of polisie, of verpleging, jy weet beroepe waar mense makkelijk kon inkom, om 'n beroep te begin, en nou sê hulle, luister, dis nie wat ek wil doen nie. Die persoon is miskien al in hulle 30's en hulle wil hulle beroep verander. Wat se raad sal jy gee vir so type mens?
4: Jy weet, en dit gebeur meer dikwels as wat ons besef, want ons leef ook in 'n wêreld waar nie almal van ons altyd vrye keuses het nie. Op 'n stadium toe daai persoon dalk beroepskeuses gemaak het, het dit gelyk asof, maar hier gaan ek maklik inkom om 'n loopbaan te kan begin. Dit het toe hulle jonger was, het dit opwindend gelyk, het dit gelyk asof dit graag is wat hulle sal wil doen. Intertyd, soos wat hulle ouer word, hulle waardes ook begin verskuif, hulle ook verstaan waaroor dinge gaan, leer hulle self beter ken en besef hulle, maar nou is daar ander goed wat vir my belangrik is. En dis die geweldige belangrike ding wat ons deesdae sien, is, jy weet, is toe ek 'n loopbaan begin het, was die perspektief amper half op loopbaankeuses is, you make a choice for life. Jy maak het dis wat jou paadjie gaan wees, en dinge het ongelooflik verander. Daar word deesdae gesê dat mense soveel soos 4-5 verskillende loopbane in 'n leeftyd byvoorbeeld kan inwerk, en dis wat geweldig belangrik is, dat wanneer daai persoon wat nou in hierdie loopbaan is, waar hulle voel, maar dis nie heeltemal wat ek doen nie, dat hulle kan begin en kan sê, hoorie so, ek gaan dalk 'n week van my verlof afstaan, en ek gaan saam met iemand wat in 'n bepaalde rigting is. Kom en sê, dit is 'n vriend wat nou besig is om kombuiskaste te maak. Ek gaan vir 'n week lank vir hierdie persoon as 'n assistent optree, om te kyk, maar wat is anders, is daar iets waarvan ek hou, is daar nie iets waarvan ek hou nie. En baie belangrik, dat hulle die heel tyd hulle vaardighede opskerp. En daar's meer as genoeg geleenthede daarvan. Ek weet van mense wat in 'n typiese menshulpverleningsberoep was en wat hulle self opgeskerp het, aanlyn gratis kursusse gedoen het om hoe om 'n webbladsy te ontwerp. En deesdae werk hulle in 'n veld waar hulle vir besighede en vir praktyke en sulke goeders ontwerp hulle webbladsye. En die persoon het nooit universiteit toe gegaan om te gaan swat nie. Hulle het 'n aanlyn 'n kursus gedoen, begin om vir een of twee mense dit ontwikkel en so het hulle self gespesialiseer. So dit is heeltemal moontlik om dit dan ook so te doen. Ek dink net die belangrikste ding is 'n ou met die heeltyd bereid wees om jouself te herontdek en nuwe kansse aan te gryp. En dis op so 'n manier wat jy nader kom aan dit wat eintlik jou ware passie is, van wat jy graag sou wou doen.
6: Henriet, ek het 'n vriend wat ook nou, hy was ook in 'n staatswerk en het toe besluit hy wil in die regte ingaan. Dis iets wat hy altyd wil doen. Maar ook omdat daar net 'n geleentheid vir hom was om hierdie staatswerk aan te gryp, het hy dit gedoen. En oor tyd het hy homself gestudeer en hy is op die oomblik besig om sy artikels te doen. As ek hom nou sien, dan kan ek sien hoeveel energie hy het, hoe gelukkig hy is.
4: Precies, ja.
6: En om 'n prokureur te wees is ook maar uitdagend, maar hy geniet het. En dis wat hy moet doen. Ek dink vir my, definitief in my eie lewe wat ek sou sê vir mense wat werke vir ander is, jy moet maar geduldig wees.
4: Ja.
6: As jy student is, dan is hierdie paadjie vir jou half meer uitgelê, jy weet, is 3 jaar of 4 jaar, jy weet, jy woon klasse by, maar wanneer jy reeds werk, is die paadjie nogal lank, so mens moet baie geduld hê.
4: Ja. Want dan volg jy 'n pad waar jy deeltyd studeer en so aan, en dit is baie keer 'n langer pad, dis 'n pad waar jy geweldige ure moet insit, en so dit vang voor jy daar kom. Maar as jy weet dat dit is wat jy graag eerder sal wil doen, dan is dit heeltemal moontlik om dit ook te doen. En dis die ding, jy weet, is as Hans het ook vir my die vraag op 'n stadium gevra van, maar wat is anderster in hedendaagse loopbaanontwikkeling in vergelyking met, kom ons sê, 30 jaar terug, behalwe vir die feit dat mense meer verskillende loopbane iewers in hulle leeftyd doen, die ding dat ons die heeltyd moet, ons moet lerende wesens wees, ons moet die heeltyd ons vaardighede opskerp, nuwe goed bykry en so aan, want dis al hoe jy jouself op 'n manier gereed maak vir die toekoms, want ons weet nie wat is die veranderinge wat net om die draai lê nie. Baie keer deesdae met kunsmatige intelligensie word daar baie keer gesê, maar kunsmatige intelligensie gaan 'n klomp loopbaangroepe heeltemal uitskakel. Ek's nie heeltemal so seker daarvan nie, want jy sien dat jy die kunsmatige intelligensie as 'n hulpmiddel kan gebruik, maar dan het jy altyd nog die menslike vernuf en intuïsie en so nodig om die beste daaruit te kan haal. Maar as jou loopbaan een van daai is, kom ons sê byvoorbeeld, jy was jou hele lewe lank was jy 'n tikster gewees. En nou werk jy in 'n kantoor waar almal vir hulle self tik. Jy moes iewers langs die pad, moes jy jou vaardighede opgeskerp het, dat jy baie meer waarde kan toevoeg as om bloot te tik, want dis nou iets wat iemand anderster kan doen. En dis die voorbeeld waaraan ons die hele tyd moet dink oor wat in my eie loopbaan op die oomblik. Jy weet, selfs die veld van loopbaanvoorligting. Wie van ons het gedink dat mense hulle self sal deur 'n proses van psigometriese toetse kan sit en by 'n punt kan kom waar hulle daai inligting kan kry. So daar's al meer komponente van dit wat deur kunsmatige intelligensie oorgeneem word, en jy moet jouself gaan afvra, watse waarde voeg ek by tot dit?
5: Dis so waar, nee, julle twee weet, ek het vir 'n belangrik het ek fotografie en videografie gedoen, en ek onthou daai so onlangs is Rodriguez, daai sanger, dood, en die dokumentêr oor sy lewe, Searching for Sugar Man, dit is 'n Noorweegse filmmaker wat dit gemaak het, en hy het die laaste deel van daai film gemaak met sy iPhone 5, Nee, dis nou, ja. Dis nou al 10 generaties terug, want sy geld het opgeraak, en ek weet, dit wys net vir jou, wat kan mense doen met tegnologie wat so gereedelik beskikbaar geraak het, en dit is in die story van die tikmachine, nou met woordbewerkers en laptops en tablets en al die goeders is tot ons beskikking, en is net een bereidwilligheid om oop te wees, om te leer, wat sluit vir jou deure oop.
6: Kan ek nog iets sê voor ons advertentie toe gaan? Henry, ek het onlangs op Netflix iets gesien, Hidden Figures. Dit gaan oor toe die Amerikaners nou na die maan toe gaan. En precies wat jy nou gesê het, hoe op daardie stadium het die technologie vinnig verander. En hoe mense hulle moes opskerp, jy weet, en proactief moes wees om gereed te maak vir die nuwe tyd. Maar ek, Hans, wil eers my nou eers rus.
5: Ja, luister na Freddie Mercury van Queen, se Bohemian Rhapsody, en luister ons asseblief, gesels saam op ons WhatsApp-lijn 060-505-2693. Na die breek gesels ons verder met Dr. Henry Het van den Berg. Ek wonder, wat is slaggate wat ouers en leerders wat en mense wat wil veranderinge in hulle beroep wil maak, wat hulle moet vermy?
4: Ja, ek dink een van die groot slaggate is dat jy dit wat ander mense vir jou voorskryf bloot navolg, sonder om vir jouself af te vra of dit is wat jy self wil doen. En ons kry dit baie keer by jou kinders wat redelik talentvol is, wat sterk is in 'n klomp verskillende vakke, dan word daar amper sulke half stereotype van loopbane vir hulle aanbeveel. Maar dis nie te sê, daai kind wil noodwendig daar ingaan nie. En dis my nogal interessant aan die einde van elke jaar met die toppresteerders om so te sien. Jy weet, as jy kan amper so half 3 of 4 algemene beroepe waarin allemaal gaan. Maar dalk is een van hulle daar wat sê, hoorie so, maar eindelijk wil ek klankverwerking doen vir musikante. En ek stel belang in die tegniese gedeelte en so, en ongeag van die feit dat ek 12 onderskeidings het, ek kan dalk later in my lewe nog steeds al die ander loopbane gaan doen, maar vir nou stel ek belang om hierdie aspek dan daarvan ook te kan doen.

0: slag gehad, wat jy self so half net blindelings navolg, wat jy jou ouers wil hê wat jy moet doen, of wat jy voel iemand anders te verwag, en van ouerse kant af, om dan amper half onnodige druk op 'n kind te sit, want dit is wat jy wil hê die kind moet doen. Dis of aan die een kant dit wat jy voel deur die familielyn, om dit voor te sit soos 'n familiebesigheid en sulke soort van goed, of dit is byvoorbeeld iets waar jy 'n droom gehad het wat jy nie kon vervul nie, en nou wil jy amper half jou droom deur jou kinders vervul. Ek dink dit doen partykeer 'n geweldige onreg aan die kind. En dit is soos, daar's baie kinders wat die loopbane volg wat hulle ouers volg, want dit is waaraan hulle blootstelling gehad het, en dis ook waaraan hulle belangstel. Ek kan onthou, ek het 'n matrikulant getoets wat se pa in elektroniese ingenieurswese was, en toe hy op die ouend by my uitkom, toe toets hy uit en uit baie sterk in die rigting van ingenieurswese, en hy het baie duidelik gesê, maar hy stel ook meer in die elektronika belang. En die ouers was geweldig agterdogtig daaroor, want hulle het gesê, okay, maar volg hy nie net dit wat die pa doen nie, en so aan. En vandag werk hy steeds as 'n ingenieur in Nederland, en hy is mal gelukkig oor dit wat hy doen, want dit was regtig waar, hy het van kleins af, het hy sy pa se voorbeeld gesien, hy het geniet om saam met die pa in die drade en al die dinge, die elektroniese goed te werk, en hy daai vaardigheid so ontwikkel, hy het dit geniet. So, hoekom dit dan nou nie doen nie? Maar as jy weet, dis is jou pa het van kleins af, het hy die voorbeeld gestel van, ons werk oor naweke aan die motor se engine, en dis die laaste ding wat jy sou wou doen. Elke geleentheid wat jy kon, het jy weggehardloop en iets anders ter gekry om te gaan doen. Dan sou 'n ou nie noodwendig aanbeveel dat jy dan ook 'n diesel werktuigkundige raak nie, al is daar baie beroepsgeleenthede in die veld. So dis daai, 'n ou moet half oop wees en weer eens eksperimenteer met verskillende goed en luister na jou eie intuïsie van wat is daar wat regtig jou passie is.
1: Ja, ek hou van dit. ek dink jy skinner van my oor die radio. Want ek kom uit 'n familie uit van onderwysers, en ek het altyd gesê ek is allergies vir onderwys. So dit was definitief nie 'n beroep wat ek wou hê nie. Ek was vroeg gevra het, op wat ouderdom sou jy sê moet 'n mens gaan om te kies of te kyk wat se beroep is hiervoor aangelê, want die kinders doen mos 'n vakkeuses, hulle sluit by sekere skole aan, want hierdie skool het hierdie vakpakket, jy weet, as hulle graad 8 toe gaan.
0: Ja.
1: So wanneer sou die beste tyd wees om so 'n tipe toets te doen?
0: Ek sou sê in die tweede helfte van die graad 10 jaar kan 'n baie, jy weet, goeie tyd ook wees, want dan begin 'n ou ook 'n indruk te kry al reeds hoe lyk die kind se prestasie in sekere vakke wat moontlik as voorvereistes vir toekomstige rigtings kan wees, maar ook ons sien dat die belangstellings in goed baie beter kristalliseer soos wat die kind ouer dan nou ook word. Doen jy dit te vroeg, dan kan jy dalk vind, maar die meeste van die goed toets so half gemiddeld, of alles toets hoog, of alles toets laag, want daai belangstellings het nog nie behoorlik kans gekry om te kan ontwikkel nie. So laat in die graad 10 jaar, vroeg graad 11 jaar. 'N ou moet dit ook nie te laat los nie, want dan kan daar moontlike bepaalde vakkeuses wees wat die kind nie geneem het nie, wat nodig is om wel, so as jy dit nie in graad 10 gehad het nie, kan jy dalk nog graad 11 se begin, kan jy begin om 'n vak op te vang, maar dit is baie moeilik om in graad 10 'n vak, graad 12 'n vak op te vang, wat jy graad 10 en 11 nie gehad het nie. So daarom is daai goed belangrik, maar dan aan die ander kant moet ek ook sê, as jy later eers, kom ons sê hier in jou graad 12 jaar, eers bewus raak daarvan, moet ook nie huiwer om partykeer 'n jaar ekstra te wil doen waar jy vakke wat jy nodig het wel dan byneem nie. En ek het dit al gesien met kinders wat graad 12 klaar gemaak het, en dan neem hulle byvoorbeeld sê by 'n tegniese college of so, neem hulle ekstra vakke, praktiese vakke, tegniese vakke wat hulle nooit op skool gehad het nie, om vir hulle wel dan beter kans op kering vir ingenieursrigtings ensovoorts te kan

0: gee. So dit is alles moontlikhede. En ons is baie keer baie gestel daarop dat 'n kind nie 'n jaar moet verloor iewers nie. Maar soms kan daai jaar wees 'n jaar waarin hulle regtig waar baie sterker na vore kom in terme van wat hulle in belang stel en gebruik die jaar om addisionele vaardighede, addisionele ervarings terwyl hy daai vak of twee neem, laat hom 'n werk deeltyds op 'n plek doen om ervaring op te doen. Selfs al is dit onbetaalde werk, want die ervaring is eintlik dit waarheen ons ook op pad is. Natuurlik binne die realiteit van wat dit moontlik is vir die ouers om ook te kan doen. En dis ook wat ons sien is baie keer kinders wat redelik vroeg moes inspring om te help, om te verdien, om die gesin aan die gang te hou. Het baie keer nie daai luksheid van keuses gehad nie. En dan later, soos wat hulle dan ook begin, hulle self vestig, hulle eie finansiële posisie raak sterker, dan begin hulle te besef, maar daar is soveel goed wat ek daar kon doen, wat ek graag sou wou doen, maar nooit die geleentheid gehad het nie. En ek dink is baie belangrik, dat hulle dan hulle self 'n kans gee, om te gaan kyk, maar jy weet, is dit wat ek ook kan doen, byvoorbeeld. Al begin dit deur deeltydse studie. Julle sal altwee onthou hoeveel studente was daar wat saam met julle in die klasse gesit het, wat saans geswat het. En dit het hulle dalk 3-4 jaar langer gevat om die kursus te voltooi, maar hulle het hom op die ou end voltooi. En dit was die belangrike ding.
1: Ja, so as ek nie baie kinders wil 'n gap jaar vat, hulle sê hulle wil nie weer verder studeer nie, maar dat daar die gap jaar gestruktureerd wees. Dat jy weet precies wat kan ek doen, waar gaan ek gaan werk, wat se ondervinding gaan ek doen.
0: Ja.
1: En jy kan dit opbreek en vir 3 maande gaan ek by...
2: by die Spurs.
0: Dit doen,
1: swisplek werk. Vir 3 maande gaan ek by Kentucky werk. Ja, vir 3 maande gaan ek uit by die hospitaal en die mense se voete was wat siek is of wat ook al.
0: Presies, ja.
1: Ja. Ja. So en die wat Henry het my net hoe laat dink dat al begin 'n mens met 'n beroep. Dit kan ook vir jou help elimineer dat dit is nie wat ek wil doen nie. En jou begeertes of jou waardes of waantoe jy streef kan meer kristalliseer soos jy 'n beroep doen en dan aanbeweeg tot die volgende een as dit moontlik is, nê. Ek dink dis 'n goeie punt.
0: Ja, dis heeltemal waar. Dis heeltemal waar dat jy juist dan wanneer jy blootgestel word aan die realiteit van daai beroep, dat jy besef maar hierdie goed wat deel uitmaak van die beroep, hou ek glad nie daarvan nie. Hierdie elemente hou ek wel van. So kom ons sê byvoorbeeld, ek hou nie daarvan om in hierdie konteks met mense te kan werk nie, maar ek sal baie graag nog steeds in 'n loopbaan wil wees waar ek heel wat kontak met mense byvoorbeeld het. Maar dis dalk 'n ander soort kontak. Dis dalk nou nie hulpverlenend en ondersteunend nie. Nou kan jy dalk meer op 'n vlak mense as kliënte dan nou byvoorbeeld hanteer. En dis daai soort van in ervaring waarin ons blootgestel word, is daar elemente wat ons saam met ons kan neem van dit hou ek regtig waarvan en goed waarvan ek nie hou nie. So wanneer ek dan eksperimenteer met 'n ander soort loopbaan, dan weet ek al klaar daai elemente wil ek graag behou en dat ons dit in ag neem. Want dit gebeur ook soveel keer dat mense en baie keer wanneer hulle ook oorlaai en uitgebrand begin voel, dat hulle heeltemal besluit, maar ek wil nooit weer in so 'n soort loopbaan wees nie. En dan vind hulle 6 maande in 'n ander omgewing, in 'n ander loopbaan, en hulle besluit, maar eindelik mis ek daai komponente van iets wat ek gedoen. Ek was alself my lewe in daai, jy weet, dis 'n situasie waar ek gevoel het, maar ek mis dit om op daai persoonlike vlak met mense betrokke te kan wees. En dis toe wat ek by 'n punt begin kom het, waar ek 'n klomp verskillende rolle binne in die sielkunde, as 'n docent, as 'n navorser, as 'n sielkundige of as 'n terapeut, ensovoorts, met mense begin werk het. Want ek het besef, daai mense komponent is 'n essensiële komponent wat ek eintlik heel energiewekkend beleef, wat vir my lekker is om te kan doen. Dit is nie net daai swaar komponent nie. Maar aan die ander kant, ek wil nie vir 10 ure op 'n dag net dit doen nie. Ek wil ook op 'n ander manier met mense dan werk.
2: Sjoe, dis interessant om na jou te luister.
1: En dit is definitief in 'n tyd waar daar so baie geleenthede is en elke liewe dag hoor jy weer hier's 'n nuwe tipe beroep, die ou doen nou weer dit. Daar's soveel ontwikkeling wat nog steeds plaasvind in die dag en uur waarin ons leef. So ek het nou hier 'n paar goedjies neergeskryf wat ek nou net gedink het terwyl jy gesê het. Ek sê vir myself, ons is besig om te ontwikkel of te evolve. So jou beroep kan ook ontwikkel of evolve, soos jy dit doen.
0: Ja. En dit is geweldig belangrik. Dis hoekom ek die hele tyd daarvan praat van ons is besig om onsself die hele tyd te herontdek.
2: So,
0: amper, jy weet, is waar jy jou lewe in oënskyn neem, reflekteer daaroor en besluit, okay, dis nou tyd vir 'n ander rigting. Ek wil graag hierdie aspek van myself ontwikkel. Want die ding is, loopbane is baie keer nie so breed en wyd dat jy kan sê jy jou al jou vaardighede en al jou belangstellings in een loopbaan kan betredig nie.
1: Ja.
0: So dit mag dalk wees dat jy 'n baie sterk belangstelling het wat nooit na vore kom in jou huidige loopbaan nie. En dit gee dalk vir jou geleentheid om dit wel dan vorentoe te kan doen. Vir my was een van die goed, die kreatiwiteit was vir my geweldig belangrik geweest en alhoewel ek nie 'n kunstenaar is wat skep nie, wil ek graag nuwe goed tot stand bring en so aan. En ek het dit baie keer gemis. So vir my, toe ek 'n loopbaan skuif begin maak het, was dit vir my baie belangrik om meer tyd vir groter kreatiwiteit in my loopbaan in te bring. En dis die soort van keuses wat ons maak. So vir ouers, dink ek, is belangrike advies, is gee jou kind tyd om ook te kan ontdek wat dit is, wat hulle graag wil doen, wat hulle goed kan doen, wat hulle passievol oor is. Want as jy hulle geleentheid gee daarvoor, gaan dit juist bydra tot groter sukses in daai veld. En ek sê nie daardeur tyd gee, deur hulle toelaat om vir 5 jaar glad nie te werk terwyl hulle hulle self ontdek nie. Ek bedoel, in daai 5 jaar, stel hulle bloot, laat hulle verskillende soorte werke doen. En baie belangrik, moenie dat hulle te gou opgee wanneer hulle in daai werk is nie. Al is dit nie die werk wat jou droomwerk is nie. Leer uit die proses, jy bly lank genoeg daar, dat jy 'n werksrekord opbou om vir 'n potensiële werkgewer in die rigting waarin jy graag wil gaan te kan wys, maar jy het daai vaste rade nou om iets af te handel en klaar te maak. Dit kan op jou reken dat jy standvastig genoeg ook is.
2: Sjoe, ek het onlangs met 'n vriend van my gesels oor die spur. Tommy hier in Oudtshoorn, oor hoe jong mense, skoolkinders het al in die spur gewerk en hoe dit hulle vastra plek gegee het in terme van later hulle loopbaan ontwikkeling en een van die goed wat ek ook ondervind is, baie keer mense wil nie gratis gaan job shadow of gaan werk nie, en maar daai is eintlik gratis leer, is ons om soos om gratis te gaan studeer, jy weet, en ek dink dis belangrik vir ons luisteraars om so ver amper daai kop skuif te maak om te besef dat om nie te betaal te word vir jou tyd nie, as jy daai vaardighede leer, dit is baie baie meer werd as wat jy sou betaal word. Dit is ons hardloop uit tyd uit.
1: Ek weet van mense wat vrywilliglik gaan werk het by maatskappye en dan onmisbaar geword. Die maatskappy, daai persoon aan, want die werk wat hulle doen, hulle is onmisbaar. Hulle kan hulle nie vervang. So ek is ook nog aan 'n voorstander vir vrywilliglike werk.
2: Wat kan jy onthou van vanaand se gesprek?
1: Vanaand gaan ek onthou, be flexible.
0: Ja.
1: Dit onthou. en maak jouself oop vir geleenthede. En ek, Henry, ek gaan ek dink ons was 15 jaar gelede, ek het my so in 'n paadjie ingestoot. En nie gestoot, nie gelei. En vanaand gaan ek ook 'n bietjie dink, wat is dit wat ek kan in myself en in my werk.
0: Ja.
2: Verskriklik dankie. Ons kan nie
0: so groot
2: dankie sê
0: plezier.
2: Vir jou om jou expertise met ons en ons luisteraars te deel nie. En baie voorspoed met die volgende 26 maande. Ons sien uit daarna om jou te verwelkom hier in die Suid.
0: Ja, ja.
2: Ons speel voor, uit luisteraars.
0: Voordat ek my volgende loopbaan aanpak.
2: Die volgende loopbaan. Ons versluit vanavond af met vier seisoene kind van Lorie Karaag en volgende maandagavond is het weer so. Baie dankie, mooie week vir julle.
0: Baie dankie julle en dankie vir al die luisteraars.
3: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
4: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
3: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
5: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
3: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
6: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changes, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.

Welkom terug luisteraars, ek is Angelique Bazzasie. Jy is ingeskakel by die program Legally You op Eden FM, jy gunsteling radiostasie. Luisteraars, vanavond bespreek ons weer eens baie belangrike onderwerp en ons kyk spesifiek na die tiener en die adolescent wanneer dit kom by geestesgesondheid en geestelike welstand. So welkom by ons program vanavond. Ek hoop u gaan dit baie inspiring, educating vind en ek hoop ons gaan saam baie leer vanavond. Ons het so pas ons introduction gehad en nou gaan ons 'n bietjie kyk na hoe word tieners en adolescente deur geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord in vandagse samelewing beïnvloed. Tieners en adolescente kan op verskeie maniere deur geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord beïnvloed word, veral omdat adolescente 'n baie belangrike tydperk van emosionele, sosiale en persoonlikheidsontwikkeling is. En hoe geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord tieners en adolescente beïnvloed, soos ek reeds gesê het, op verskeie maniere. Om te begin mee, emosionele en sielkundige, daar is een emosionele en sielkundige impak. Jong mense wat geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord ervaar of daaraan blootgestel word, kan baie van die volgende ervaar: vrees, angs en voortdurende bekommernis, depressie, hartseer of 'n gevoel van hopeloosheid, woede, geïrriteerdheid en emosionele uitbarstings, skaamte, skuldgevoelens of die gevoel dat hulle verantwoordelik is vir die geweld, 'n lae selfbeeld, 'n verlies aan selfvertroue en probleme om ander mense te vertrou, 'n gevoel van hulpeloosheid of van onveiligheid. Daar is ook trauma en langtermyngevolge. 'N tiener wat geweld ervaar of sien, kan traumatiese reaksies ontwikkel. Hulle kan nagmerries, terugflitse en konsentrasieprobleme ervaar of emosioneel teruggetrokke raak. En indien die geweld tydens kinderjare plaasgevind het, kan die gevolge soms tot in adolescentie en selfs volwassenheid voortduur. Verhoudings en sosiale ontwikkeling kan beïnvloed word. Of dit kan beïnvloed hoe jong mense liefde, respek en gesonde verhoudings verstaan. Mense, ons sien baie keer, ek gaan maar nou 'n voorbeeld maak van TikTok, hoe mense letterlik, jy weet, hoe mense video's maak van hulle verhoudings en hoe hulle met mekaar oor die weg kom of nie oor die weg kom nie, die goed waar dit is geskokkend om te sien hoe mense eintlik geslagsgebaseerde geweld, sosiale media gebruik en geslagsgebaseerde geweld uitbeeld en dan daarvan 'n grap maak. Dis kommerwekkend. Ons kinders kyk hierdie goed op sosiale media en dit is ook 'n manier hoe kinders soort van violence en disrespek en al die goed wat daarmee gepaard gaan, hoe hulle dit dan normaliseer. So ons moet ook dink aan wat ons op sosiale media sit, hoe, wat dit weerspieel en wat die kinders daaruit gaan leer, veral jong mense soos tieners en adolescente, want dit gaan definitief 'n invloed hê op hoe hulle die wêreld rondom hulle sien en hoe hulle dinge ervaar en hoe hulle dink dinge veronderstel is om te wees. So sommige kan bang wees vir verhoudings, terwyl ander kan begin glo dat beheer, jaloesie of mishandeling 'n normale deel van 'n verhouding is. Skool en daaglikse funksionering word beïnvloed. So emosionele spanning kan konsentrasie, motivering, skoolbywoning en akademiese prestasie beïnvloed. 'N Jong mens wat met trauma sukkel kan soms as ongehoorsaam
of onbelangstellend of stout beskou word, gedragsprobleme kan geïdentifiseer word, terwyl hulle eintlik emosionele ondersteuning nodig het, net miskien 'n bietjie meer ondersteuning, aandag en liefde. Risikogedrag en ongesonde hantering. Sommige adolessente probeer om hulle emosionele pyn te hanteer deur middelmisbruik, isolasie, aggressie, onveilige seksuele gedrag of ander riskante gedrag. Dit kan 'n manier wees om emosionele pyn te probeer hanteer en dit beteken nie noodwendig dat die jong mens bloot slegte gedrag toon nie. Al gevoel van veiligheid en identiteit kan beïnvloed word. So gereelde blootstelling aan geweld kan veroorsaak dat jong mense voel dat die wêreld onveilig is. Dit kan hulle selfwaarde, hulle selfvertroue en hulle vermoë om 'n positiewe toekoms vir hulle self voor te stel beïnvloed. En wat is die impak op die geestesgesondheid en die geestelike welstand? Geestelike welstand beteken meer as bloot om nie 'n geestesgesondheidsprobleem te hê nie. Dit sluit in om veilig, waardevol en verbind aan ander te voel, uitdagings te kan hanteer en hoop vir die toekoms te kan hê. Geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord kan al hierdie areas van 'n kind, 'n tiener of 'n adolescent se lewe beïnvloed. Maar blootstelling aan geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord beteken nie dat 'n jong mens noodwendig lewenslange geestesgesondheidsprobleme sal hê nie. Met vroeë ondersteuning, veilige verhoudings, berading of terapie waar dit nodig is en 'n ondersteunende gemeenskap en familie kan baie jong mense herstel en veerkragtigheid ontwikkel. So 'n belangrike boodskap aan volwassenes is, in plaas van om te vra hoekom het die kind dit ons nie vertel nie, moet ons eerder vra, het ons 'n omgewing geskep waar die kind veilig genoeg gevoel het om met ons te praat? Jong mense het volwassenes nodig wat luister sonder om hulle te blameer, om hulle te glo sonder om hulle te oordeel en om hulle te beskerm sonder om hulle te dreig en professionele hulp soek wanneer dit nodig is. Geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord kan wonde laat wat ons nie altyd kan sien nie. Maar met die regte ondersteuning hoef daardie wonde nie 'n jong mens se toekoms te bepaal nie. Genesing begin eintlik wanneer ons luister, wanneer ons glo en wanneer ons saam met hulle staan. So listeners, as a parent, it can be difficult to know whether changes in your teenager's behavior are simply part of growing up or signs that they are struggling with their mental health. So how do I, as a parent, identify these signs or symptoms that my teen or my adolescent child is struggling with mental health issues? Hoe gaan ek weet as 'n ouer luisteraar? Hoe gaan ek hierdie simptome en tekens kan identifiseer? The key is to look for changes that are persistent, intense, or significantly different from their usual behavior. So ons as 'n ouer gaan ons kyk na veranderinge in die kind wat 'n patroon vorm. Dit word nou 'n patroon dat hierdie kind geïrriteerd is, vinnig geïrriteerd is en baie kwaad en moeilik word en met intensiteit, en dat daar 'n groot verskil is in hulle gedrag as die gedrag wat hulle voorheen getoon het. So kom ons kyk na die tekens wat ons as ouers voor kan uitkyk. Emotional changes. They become unusually sad, anxious, fearful,
or irritable, frequent mood swings or emotional outbursts, feeling hopeless, worthless, or guilty, losing confidence or frequently putting themselves down, becoming unusually sensitive or easily overwhelmed. And then there are social changes. They suddenly withdraw from their family and friends. Nou, u moet weet ouers, as u kind baie lief was vir 'n sekere maatjie of groep maatjies en ewe skielik onttrek u kind, dan moet u agter die kap van die byl kom en uitvind wat het gebeur. Losing interest in activities they previously enjoyed, avoiding social situations, changes in friendships or suddenly cutting people off, spending excessive amounts of time alone. Then there are school-related changes, a sudden drop in marks or concentration, not wanting to go to school, frequent absenteeism, difficulty completing homework or everyday tasks, or losing interest in future plans. Dan is daar ook die fisiese en die gedragsveranderinge wat vir ons 'n indikasie kan gee. And these are major changes in sleeping patterns, significant changes in appetite or eating habits, constant tiredness or lack of energy, neglecting personal hygiene, increased anger, aggression, or risky behavior, and the use of alcohol or drugs to cope. En dan, ouers, ek het vroeger gepraat van sosiale media, wat 'n groot invloed het op dit waaraan ons kinders glo, op hulle hoop vir die toekoms, hulle drome vir die toekoms. Dit kom van dit wat hulle op sosiale media sien deesdae. So when it comes to online behavior, parents should also pay attention to significant changes in online behavior, such as becoming extremely secretive, appearing distressed after using social media, receiving threatening messages, cyberbullying, or suddenly withdrawing from online and offline relationships. Nou, wanneer moet ons baie, regtig baie bekommerd raak? When should a parent become particularly concerned? Take it seriously when your child talks about not wanting to live, wanting to disappear, feeling that everyone would be better off without them, self-harm, or having no reason to live. Don't dismiss these statements as attention-seeking or just teenage behavior. Stay with them, listen calmly, and seek professional help immediately. Now, how do I approach my teenager? I want to help my teenager or my adolescent son or daughter. How do I approach them without them feeling that I'm overstepping or I don't respect their privacy? Kinders voel juist soms ongemaklik om sekere goed met ons te deel. En wanneer ons probeer om met hulle gesprek te voer, is ons as ouers ook nie altyd seker hoe om dit te doen nie, sodat ons nie hulle laat voel dat ons hulle nie vertrou nie, of dat ons te veel probeer inmeng in hulle vriendskap of wat ook al hulle deurgaan. So how do I approach my teenager or my adolescent? Choose a quiet moment and avoid starting with accusations. Instead of "What's wrong with you?" try the following. Tell the child, teenager, adolescent, "I've noticed that you seem different lately and I'm worried about you. You don't have to deal with this alone. I'm here to listen and you won't be judged. You don't need to have all the answers. Your first job and priority
is to listen, to reassure them that they are not to blame, and help them connect with appropriate support. For parents of young people who have experienced or witnessed gender-based violence and or femicide, it's especially important to remember that trauma does not always look like sadness. It can appear as anger. It can appear as withdrawal, poor behavior, silence, fear. It can appear as academic difficulties or risky behavior. But most importantly, do not wait until the situation becomes a crisis before asking, "Are you okay?" Sometimes one caring conversation can be the beginning of healing. Listeners, we are going for a short music break, and when we come back, we will explore how my behavior as a parent can cause harm to my teenager or adolescent's mental health and well-being. We'll be back after a short music break.

Welkom terug luisteraars, jy is ingeskakel by die program Legally You en jy is saam met my, Angelique Vazasi, vanaand. Ek is die gasvrou vir die aand en vanaand concentreer ons, indien jy so pas ingeskakel het, vanaand concentreer ons op mental health and mental wellness of teenagers and adolescents. If I can just give you a quick overview of what we've already discussed, we had a look at how teenagers and adolescents are being affected by GBVF in today's society. How do I as a parent identify the signs of and symptoms that my teen or adolescent child is struggling with mental health issues? And right now, we will be discussing or exploring how my behavior as a parent can cause harm to my teen or my adolescent's mental health and well-being. So ons gaan nou kyk as 'n ouer, wat doen, is daar dalk iets wat ek verkeerd doen? Of bevind ek myself in 'n situasie wat dalk 'n invloed het op my kind se geestesgesondheid en hulle geestelike welstand. Hoe kan my gedrag my tiener of adolescent se geestesgesondheid en welstand negatief beïnvloed? En dit is waarna ons nou gaan kyk. As ouers is dit belangrik om te verstaan dat my gedrag of my tiener se gevoel van veiligheid, selfwaarde en emosionele welstand, dit kan dit versterk of dit kan dit verswak. Dit beteken nie dat ouers perfek moet wees nie. Wat belangrik is om skadelike gedragspatrone te herken en bereid te wees om dit te verander. En daar is verskeie maniere waarop ouergedrag 'n tiener of 'n adolescent negatief kan beïnvloed. Soos byvoorbeeld voortdurende kritiek. As ek as 'n ouer voortdurend my kind of my tiener se voorkoms, skoolprestasie, vriende of persoonlikheid kritiseer, kan my tiener voel dat hy of sy nooit goed genoeg is nie. In plaas van om te sê, jy doen nooit iets reg nie, kan ons dalk as ouer probeer om te sê, kom ons kyk saam hoe ons dit kan verbeter. En om tieners en adolescente met ander te vergelyk, soos om dinge te sê, soos, hoekom kan jy nie meer soos jou broer of suster wees nie? Dit kan hulle selfvertroue benadeel. En dit kan hulle ontoereikend laat voel. En wanneer ons nie luister na hulle nie en hulle gevoelens afmaak met sê goed soos, ag man, jy overreact, jy oorreageer, jy's dramaties, dit is net tienerdrama, of jy het niks om oorgestres te wees nie, dit veroorsaak dat tieners of adolescente hulle gevoelens gaan beginne wegsteek eerder as om by u as ouer hulp te vra. En om te skree, om hulle te dreig, te verneder of te slaan, wat in elk geval 'n kriminele offense is, so dit gaan nie baat ontslaan nie. Asseblief ouers, 'n gereelde geskree en beledigings en dreigemente of om intimidasie taktiek te gebruik, soos om 'n tiener voor ander mense te verneder, dit kan veroorsaak dat daardie tiener of adolescent vrees bevange word, angstig word, en dit kan die verhouding tussen ouer en kind beskadig. As ouers moet ons leer om emosioneel
beskikbaar te wees en nie onbeskikbaar wees nie. So wanneer 'n ouer voortdurend onbeskikbaar of ongeïnteresseerd is, kan 'n tiener dit interpreteer as, ag wat, my gevoelens maak nie saak nie. Maak nie saak wat ek doen nie, ek dit sal nooit goed genoeg wees, ek word in elk geval nie raak gesien nie. En dan om oormatige beheer uit te oefen teenoor 'n tiener of 'n adolescent. Tieners het grense nodig, maar buitensporige beheer en om hulle geen ouderdomsgepaste onafhanklikheid te gee nie, kan hulle magteloos laat voel. En die gebruik van fisiese straf of geweld leer 'n tiener dat geweld 'n manier is om konflik op te los. Dit kan ook verder vrees, angs en emosionele nood veroorsaak, veral by 'n jong persoon wat reeds geslagsgebaseerde geweld of vrouemoord ervaar of gesien het. Om kinders aan konflik of geslagsgebaseerde geweld of vrouemoord bloot te stel deur gereelde argumente, dreigemente, beheer, intimidasie of geweld tussen volwassenes kan baie traumaties wees, selfs wanneer die kind nie direk aangeval word nie. So die kind is die, en mens kan amper sê, die sekondêre slagoffer dan. En om hulle vertroue te verbreek as ons herhaaldelik persoonlike inligting wat hulle met u as ouer gedeel het aan ander vertel. En my kinders hou selfs niks daarvan nie. As hulle in vertroulikheid vir my iets sê, dan is die verwagting dat ek dit sal hou by my, indien dit natuurlik is iets wat hulle lewe in gevaar stel of 'n ander kind of persoon se lewe in gevaar stel. Een van my kind se onderwysers het nou die aan vir my gevra. Mevrou Wazasie, en wat kom sê die een alles by die huis? Ek sê, meneer, ek weet alles wat by die skool aangaan. En toe raak meneer so 'n bietjie bekommerd, toe sê meneer vir my, maar vertel vir my wat het sy kom sê by die huis. Toe sê ek, meneer, ek kan nie my kind se vertroue verbreek nie, ongelukkig nie. Maar jy hoef nie bekommerd te wees, dit was die snaaks of iets lelik wat sy vir my kom sê het nie. Maar ek het gekies as die ouwe om dit wat my kind vir my in vertroulikheid kom sê het, om dit nie met 'n onderwyser wat vir klas gee te deel nie. So net 'n voorbeeld wat ek gemaak het. En ons kan nie herhaaldelik beloftes wat ons aan ons tieners maak, wat al 'n tiener en 'n adolescent, kan ons nie sommer net herhaaldelik verbreek nie. Want dit gaan veroorsaak dat hulle ophou om ons te vertrou. En ons kan nie van hulle verwag om hulle emosies weg te steek nie. Om vir seuns te sê dat hulle sterk moet wees, of vir meisies dat hulle ophou emosioneel wees, dit kan voorkom dat die jong mense leer hoe om hulle gevoelens op 'n gesonde manier uit te druk en te hanteer. So as 'n seun moet huil, mama, papa, gee hom die spasie om te huil sodat dit wat hy voel kan verwerk. As die dogters 'n bietjie oor emosioneel is, troos en laat hulle toe om deur daai emosies te werk. Laat hulle toe om te identifiseer, ek voel so, dit is hoe ek dit my geaffekteer het. Al voel u miskien, ag, dis ie, it's not that big of a deal, but for them it is that big of a deal. So we must allow them and give them space to tell us how they are feeling and what kind of feelings they are experiencing. If we don't give them the platform to talk about it, we will never know or understand them
and know or identify when they might be going through a crisis. As ouers kan ons verhoudings herstel. So as u sommige van hierdie gedrag in u self herken, moenie oorweldig word nie. Onthou, geen ouer is perfek nie. So moenie oorweldig word deur skuldgevoelens nie, want ouerskap is 'n leerproses. En as 'n ouer kan ek sê, ek besef dat sommige van die maniere waarop ek met jou gepraat het of gereageer het, jou dalk seer gemaak het. Ek is jammer, ek luister na jou en ek wil as 'n ouer beter doen. Jy verdien om veilig te voel wanneer jy met my praat. So 'n opregte verskoning gevolg deur konsekwente verandering in my gedrag as 'n ouer kan 'n baie positiewe verskil maak. Ons fokus te dikwels op wat buite die huis met ons kinders gebeur. Maar ons moet ook onsself die vraag afvra, wat ervaar ons kinders wanneer hulle by die huis kom of wanneer hulle by die huis is? Ons woorde, ons reaksies en die manier waarop ons konflik hanteer kan of nog 'n bron van pyn wees, of dit kan 'n veilige plek word waar genesing kan begin. Luisteraars, ons gaan gou vir 'n kort musiekbreekie en wanneer ons terugkom, dan gaan ons weer so 'n bietjie meer op ons ouerskap fokus. So ons gesels na 'n kort musiekbreek.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradys.